0: og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
1: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spilder man ikke så meget tid.
0: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
2: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 kilometer. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: I nat mellem 6 og 14.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen.

0: hændelsen og angrebet har fundet sted.
1: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
2: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
1: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Skal vi

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid, på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme herud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.

0: strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
2: Du lytter til P4.

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
3: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
2: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
2: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsætter, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
5: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
6: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
5: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
2: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
7: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer.

0: som kan være vigtige vidner, lyder det på Politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
1: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Santana featuring the product G&B og Will I Am. Lukket dig ind i Morgenklubben med nummeret Maria Maria og med den. Jamen så velkommen indenfor her hos mig på en tirsdag morgen. Den 25. august er det i dag, og det er en dag, hvor du kan forvente solopgang om altså lige under en times tid. Og derefter så skulle vi jo meget gerne have glæde af den. Altså hvis solen vælger at kigge frem, så skulle vi meget gerne have glæde af den. Sådan cirka 14 timer og 20 minutters tid, for den går ned igen i aften omkring 20 minutter over 8.

Dagen er dermed aftaget med cirka 3 timer og 10 minutter, og inden vi altså rammer udgangen af august om en lille uges tid, ja, så er dagen simpelthen aftaget med yderligere 27 minutter. Der ryger altså næsten en halv time mere af dagslængden på bare 6 dage. Urk. Nå, ja. Så mens vi stadig har daggrydet, som vi kan nyde sammen her i klubben, ja, så lad os da få mest muligt ud af det og komme i gang med dagens program, der som altid byder på masser af musik og morgenrutiner. Her, der gælder det først lidt musik fra Stella Lefty og Boston. Godmorgen, Danmark.

rimelig kryptisk spørgsmål, som The Killers stiller der. Are we human or are we dancer? Lige nu, der tænker jeg, at vi skal være sådan mest muligt human. Så kan vi tage det der med danseren lidt senere, når vi rammer den kropslige kickstarter. For lige nu, der gælder det nemlig vores godmorgen-natsang. Vi skal lige have vækket sjælen med et nummer, som egner sig ekstra godt til det. Og her har jeg altså i dag taget fat i en gammel klassiker på sådan semi-nye flasker. Det er nemlig Natashas meget fine fortolkning af det gamle Shit & Chanel-nummer, Smuk og Dejlig, som i dag er vores godmorgen-natsang.

Natashas fine fortolkning af Chita Chanels Du er så smuk og dejlig gjorde det i dag ud for vores godmorgen natsang. Og derfra der skal vi så videre med lidt musik fra Miley Cyrus, som lige tager os en tur med til End of the World.

Og honey, I'm home. 4:06 er klokken, og mens vi lyttede til Hugorm, så fik jeg lige trukket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en forslagskasse, hvor der altid er plads til flere bud. Der er også plads til dit forslag. Hvad er det for et nummer, du synes egner sig rigtig godt som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du må også meget gerne skrive lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der hiver dig ud på dansegulvet, og det har Charlotte gjort. Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle i den skønne morgenklub. Jeg synes, vi skal kickstarte dagen med noget musik, der går direkte i hofterne. Så jeg vil gerne foreslå Enrique Iglesias og Bailando. Bailando betyder ovenikøbet danser. Den kan i hvert fald få mig til at svinge hofterne, så det vil jeg gøre her i køkkenet, mens jeg drikker min morgenkaffe. God dag til alle. Knus fra Charlotte. Og Charlotte, må jeg foreslå, du lige sætter kaffekoppen ned, fordi det der med at danse rundt med kaffe i hånden, det kan godt være, det bare mig, der er ekstra svært motorisk udfordret lige på det punkt, men det går i hvert fald altid galt for mig. Så jeg vil bare foreslå, lige sæt kaffen fra dig, og så lad os ellers alle sammen gå fuldstændig bananas til nummeret her fra Enrique Iglesias og

Jamen, det var næsten lidt som at være på sommerferie igen, ikke? Enrique Iglesias var ikke helt alene på nummeret her. Han havde nemlig fået hjælp af Destema Bueno Martinez og Gente de Zona på nummeret, som altså hedder Bailando, foreslået af Charlotte som kropslig kickstarter. Og som nævnt, så er der altså også plads til dit forslag til en kropslig kickstarter nede i den der store forslagskasse. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig direkte derindefra. Her, der får du lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Rasmus Seebach sammen med sønnen her på nummeret Sprækker. 6:07 er klokken. Dermed er det blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige sådan mærke efter, hvor klar du egentlig er i hovedet denne her tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en musik-quick-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 80'erne, for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, der fik et hit med Heaven is a Place on Earth? Ja, hvad hedder hun? Sangerinden, der altså fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Det er musikquiz spørgsmålet for i dag, og svaret får du lige efter Patrick Dorgan og Mary.

Patrick Dorgan og Marilyn fungerede som tænkepause musik i dag, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 80'erne, for jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Og svaret er, at hun hedder Belinda Carlisle. Belinda Carlisle havde egentlig en fortid i post-punk bandet The Go-Go's, men med det her nummer Heaven is a Place on Earth, så fik hun altså for alvor slået sig fast som solist. Og det gjorde hun i særdeleshed, da hun indtog førstepladsen af Billboard's Hot 100 hitliste. Sangen er egentlig skrevet af sangskriverparet Rick Knowles og Alan Shipley, og dem kan man sådan set også høre i koret på sangen. Og det er altså ikke de eneste prominente gæster, der lige står i det der kor bag Belinda Carlisle, for det gør også sangskriveren Diane Warren. Og så er der også en sådan ret så markant mor-datter duo med, nemlig Michelle Phillips fra The Mamas and Papas og China Phillips, hendes datter, som jo altså også var en del af trioen Wilson Phillips. Du kan lige prøve, om du kan høre dem i koret på nummeret, som det hele altså handlede om i dag. Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, kæmpe 80'er hit fra hende. Og altså i dag også Belinda Carlisle, der var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi sådan helt er færdige med morgenklubben for i dag, så skal vi selvfølgelig også have vores hjertestarter-sang på plads, og den tager vi fat på lige efter Bruno Mars og Grenade.

Bruno Mars var det her med Grenade. 6:09 er klokken og sidste punkt på dagsordenen for denne her tirsdags udgave af Morgenklubben. Det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Og her skal vi i dag en tur til Ølstykke. Der er Susanne nemlig fra, og Susanne, hun har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at reservere datoen i dag. Det er godt stykke tid siden Susanne har gjort det. Og Susanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg ved godt, jeg er tidlig på den, men det er man jo nødt til at være, hvis man gerne vil være sikker. Min mand og jeg har været gift i 25 år i dag, tirsdag den 25. august. Vi mødte hinanden på Lyngby Hovedgade på vej hjem fra arbejde i almindelig brand. Min mand var så genert. Han sagde ikke to ord. Han kiggede faktisk dårligt på mig. Jeg havde aldrig inviteret en mand ud før, så jeg tænkte, at det måtte briste eller bære, så jeg spurgte, om han ville med ud og have en øl. Og han svarede, ja tak. Det er nu 33 år siden, og i 2001 blev vi gift i anledning af vores sølvbryllupsdag. I dag, den 25. august, ja, så vil jeg meget gerne høre When a Man Loves a Woman med Michael Bolton. Jeg ønsker alle en dejlig dag og takker for et godt program. Mange hilsner fra Susanne i Ølstykke. Og Susanne, jamen altså nogle gange, så er man jo altså bare lige nødt til at tage initiativet, og godt du gjorde det, og godt at din mand i øvrigt også sagde ja tak til den øl. Det gør jo altså, at vi her i dag kan fejre jeres sølvbryllupsdag, og det gør vi med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang. Her er det Michael Bolton og When a Man Loves a Woman.

Susanne fra Ølstykke og hendes mand kan i dag fejre sølvbryllupsdag. Det vil Susanne gerne fejre og markere med en hjertestartersang, som altså skulle være Michael Bolton og When a Man Loves a Woman. Hvilket nummer vil du bestille til en, du kender og holder af? Er der en særlig yndlingssang, som ligesom binder jer sammen? Eller et særligt yndlingsnummer, du selv har, som du har brug for at høre en bestemt dag, hedder det? Jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer, som jeg tror allerede nu sidder klar rundt omkring i regionerne for at give dig B4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: En nat i maj blev moskeen og af Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
4: Og tilbyde lift, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
1: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3. G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
4: Det er ret upraktisk at tage. Når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen, da den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
1: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
5: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel

0: kuppet, end jeg har begået en fejl.
1: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
0: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
2: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
3: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
2: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberale Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
0: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
2: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
4: 6.05 P4 Trafik. Med vejrudsigten på plads, så kan jeg lige supplere med en lille oversigt over morgentrafikken i Trekantområdet. Det kan gøres kort, for der er ingen problemer.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jensen, som står ved siden af mig.
1: Godmorgen. Og hvis jeg står og ømmer mig lidt, så er det altså fordi, jeg var til træning i aftes. For første gang i over en måned, tror jeg. Og det kan jeg allerede... Jeg ved godt, man siger det i anden dagen, at det sådan rigtigt kan mærkes i kroppen. Jeg kan altså allerede godt mærke lidt sådan, du ved, i lænden og i knæene og... Den er
0: man skal lige i gang. Knirkede det også, da du gik ud af døren her til morgen?
1: Ja, det gør det altid, Nora.
0: Hold nu op. Nå, det er da stærkt at komme i gang med det der, fordi nu skal du lige igennem den første uge her, hvor der er lidt ømhed, og så er man ligesom tilbage, ikke?
1: Jo. Jeg tror nu, det kommer til at tage lidt mere end en uge, før jeg sådan er helt tilbage på fuld kraft. Men det er fint at komme i gang igen. Det skal man jo. Det er blevet hverdag igen efter sommerferien. Hvad med dig? Har du fået gang i kroppen efter ferien?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har også haft en lang sommerferie, men jeg er simpelthen blevet udtaget til at skulle spille fodboldkamp i dag, og jeg har altså ikke rørt mig i 2 måneder. Jeg har ikke engang været til træning.
1: Så jeg er også det er flot at blive udtaget, så.
0: Ja, men det, når der kun er 15, der melder sig til, så er det meget nemt at spille sig for hold, ikke? Så jeg kan nok sige det samme i morgen, at jeg kan mærke det lidt forskellige steder i lysken og i lår.
1: Men ved du hvad? Så ved vi er i live, når vi godt kan mærke både lænd, lår og lyske.
0: Det er dejligt. Vi er nok heller ikke de eneste, der lige skal have gang i de der motionsrutiner efter en dejlig sommerferie, tænker jeg.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke.
0: Ja, vi håber også på, at det bliver en dejlig morgen. Det kan vi jo sørge for med lidt god musik. Lad os starte med Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner.

0: Den her, den hed To Lanterner og Mathias Rang sammen med Frida Sejer. Nu skal vi lege lidt, eller quizze lidt, alt efter, hvor sjovt du synes, det her det kommer til at være, Tine. Fordi jeg skal lige quizze dig lidt i, hvor god du egentlig er til at finde rundt i de her nye sange, vi spiller på P4. Det skal vi se, om vi kan teste, og det er meget simpelt. Jeg begynder at læse op fra sangteksten på en af de sange, vi spiller her på P4. Og lige snart du har et bud på, hvilken sang det er, jeg læser fra, jamen, så råber du bare højt og siger ding dong, eller hvad, jeg ved ikke, hvad dit buzzword skal være.
1: Det er ding dong fra nu af.
0: Ding dong, yes. Ja. Det kan vi godt aftale, så må vi se, hvordan det går. Men jeg ved, du plejer at være ret god til at gætte det her musik, så lidt.
1: Jeg gør mit bedste i hvert fald.
0: Jeg synes i hvert fald ikke, det skal være alt for nemt for dig.
1: Nej,
0: så jeg har lige fundet den her lidt drillesang. Kan man ikke godt kalde den det? Så jeg gør lige sådan her, og så kører der lige lidt sjov musik. Er du klar?
1: Ja.
0: Godt. Vi starter. Det her, det er starten af sangen. Den her sang er til dig, der for længst skulle have stået op. Den her er til dig, der går og venter på at få det godt. Parenthes A.
1: Ah.
0: Kan du den allerede?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan på det der A.
0: Okay, det er simpelthen A, der giver det væk.
1: Ja.
0: Du kan få broen også.
1: Ja.
0: Til de forsigtige, til de tålmodige, til de uheldige, der er loyale helt uendeligt.
1: Okay, ej, jeg ved. Men det er fordi, hun er... Jeg tror, det er en kvinde.
0: Du siger hun, okay.
1: Okay. Nå nej, jeg skal huske at sige ding dong.
0: Ding dong, ja.
1: Ja, jeg tror, det er Erica Jane. Nå.
0: Det er det ikke.
1: Det er det ikke.
0: Men jeg har et omkvæd til dig.
1: Ja, vil kom lige med det. Os?
0: Ja, ja, ja. Sæt det fri. Sæt det fri. Alt det, vi sidder fast i, det du brænder inde med og ikke tør sige.
1: Ding dong.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er Malte Eber.
0: Det er rigtigt.
1: Ja. Fordi... Sådan. Og sangen hedder Sæt det fri.
0: Det er også rigtigt. Ja. Det var virkelig godt. Hvordan kunne du det?
1: Det var fordi, du sagde det. Det var omkvædet.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Lige en tur forbi Erica Jane, og så ender vi på Sæt det fri med Malte Ebert.
1: Jamen, sådan kan man komme rundt i det danske poplandskab, ikke?
0: Jamen, det er dejligt, at vi lige får nævnt lidt af hvert. Det skal heller ikke være alt for nemt. Det var derfor, jeg satte musikken. Det var sikkert min drillemusik, der gjorde det.
1: Ja.
0: Ham snakkede vi om i går, Malte Ebert. Han skal jo på kæmpe arenatur i 2027. Og vi kan jo godt lide at spille ham her på B4. Men... lige nu, så skal vi altså lige en tur til udlandet med det næste nummer. Det bliver altså lige Beyoncé, der får lov til at synge. Og så kan man vente lidt, for jeg ved, at Malte Ebert, han venter i playlisten lidt senere. Ja, det var så den korte udgave, jeg havde lovet, jeg gerne ville spille for dig. Den kan vi også godt lige få, og så spiller vi Beyoncé bagefter.
1: Så vi ved, at det er rigtigt, det jeg gættede, ikke?
0: Det var Sæt det fri. Godt. Så skruer jeg lige en lille smule ned for Malte Ebert, og nu kan jeg prøve at skrue op for den kære Beyoncé.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag

0: Gabriella var det her med Cat's Eye. Klokken den er blevet 23 minutter over 6 her en dejlig tirsdag morgen. Og det betyder også, at vi lige skal tjekke ind ude ved Line Porse. Hvordan står det til ude på vejene?
1: Det står så godt til. Der er faktisk hår. Ja, præcis. Der er overhovedet ikke nogen problemer. Der er sådan begyndende morgentrafik, men stadig masser af plads.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Runaway Train her med Soul Asylum. Og lige om lidt, står du måske klar med nogle nyheder? Kan vi forvente det?
1: Du kan godt stryge det der, måske. Selvfølgelig gør jeg det.
0: Godt. Dem får du lige her efter sidestik med Erika Jane.

0: sidestik var det her med Erika Jane, og hun synger os afsted mod en omgang regionale nyheder. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det kommer til at koste Vejle Kommune i omegnen af 60 millioner kroner, at deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling med tilbagevirkende kraft. Indtil nu har ansatte på deltid først fået overtidsbetaling efter at have arbejdet 37 timer om ugen. Men en EU-dom og en faglig voldgift slår fast, at deltidsansatte skal have ekstra penge fra den første overarbejdstime, og det bliver dyrt, siger venstreborgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen.
3: Vi har fået en orientering om, at det kan være et beløb i omegnen af 60 millioner kroner.
2: Grunden til, at det bliver så dyrt, er, at dommen gælder med tilbagevirkende kraft.
3: Vi skal tilbage i samtlige de personers jo nærmest måned for måned og se, hvor meget overarbejde man har haft.
2: Jens Ejner Christensen ved endnu ikke, hvor pengene skal komme fra, så nu skal det med i budgetforhandlingerne. Og det fik vi ikke det klip. Billund IF vil samle flere kreative kraftaktiviteter i lokaler ved Billund Varmeværk. Det bliver en slags åben værksted kaldet Kulturværket, der skal have plads til folk med interesse for elektronik, brætspil, rollespil og krea-hobbyarbejde. Formand for Billund IF, Mads Bay, fortæller, at mange af aktiviteterne i årvis har levet lidt af en nomadetilværelse.
4: Og det har jo gjort, at når vi så skulle have opbevaret nogle steder, det er meget svært. Vi har ikke rigtig haft nogle steder, vi kunne låse det inden. Og det har betydet, at vi har haft betydelig tyveri af nogle ting. Og det har faktisk kostet os nogle penge. Så det betyder noget, at vi kan have det sikkert.
2: Billund IF har ansøgt Billund Kommune om lokale tilskud, der kan hjælpe med at betale huslejen, men det har forvaltningen sagt nej til, fordi den vurderer, at der er kommunale lokaler, der kan bruges. Så nu har Idrætsforeningen gjort indsigelse mod afgørelsen, og derfor skal politikerne i Unge, Beskæftigelse, Kultur og Frivillighedsudvalget tage stilling til spørgsmålet om lokale tilskud. Mads Bay peger på, at Kulturværkets aktiviteter skal drives af frivillige, ulønnede folk, og lokale tilskud vil være det samme, selvom lokalerne ikke er kommunale, siger han.
4: Det koster det samme, uanset om vi var i det ene lokale eller andet, fordi de der takster er jo fastsat af kommunen selv, så det er jo ikke sådan, at det på nogen måde bliver dyrere. Det vil være en til en.
2: Skulle det ende med et nej til lokale tilskud, så går Billund IF stadig efter at åbne Kulturværket i lokalerne ved Billund Varmeværk, måske med økonomisk hjælp fra fonde.
0: Lokal dis eller togbanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op et sted mellem 18 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 var det her på sangen Sugar. Klokken den er blevet 37 minutter over 6, for at være helt præcis.
1: Er det sådan, man siger det? Man kan også sige 23 minutter i 7.
0: Det kan man også sige, ja. Og det er jo egentlig meget sjovt, du siger det der. Jeg formoder, du har ret sprogligt egentlig. Men havde lige undring i vejrudsigten lige før, nemlig.
1: Ja.
0: Når man siger temperatur op mellem 18 og 22 grader, hvorfor siger man egentlig det? Jeg vil jo bare, nu måske i daglig tale bare sige temperatur mellem 18 og 22 grader.
1: Ja.
0: Skal temperaturen op? Er det fordi, at det ikke er så varmt nu, eller?
1: Jeg ved det faktisk ikke, men altså sådan rent logisk, så tænker jeg, at man siger op, fordi at udgangspunktet er 0. Du siger jo også ned, når det er under 0. Altså, jeg ved det ikke.
0: Det er jo rigtigt nok, men hvis man nu bare putter et kommer ind, kommer op mellem, så forstår jeg jo, at det er fordi, vi er længere nede end de 18-22 grader.
1: Ja.
0: Men vi kommer derop.
1: Ja.
0: Forstår du, hvor jeg vil hen?
1: Nej.
0: Jeg er heller ikke helt sikker på, hvor jeg ved det. Undrede mig bare lidt. Men noget, jeg ved ikke, om jeg undrer mig over det, men noget, jeg hæftede mig ved, det var, at det var 18-22 grader i dag.
1: Ja.
0: Det er sådan okay sensommervejr. Jeg er mest på den gode side af 20.
1: Ja.
0: Det er dem, jeg bedst kan lide.
1: Ja, men 22 grader, det er altså, hvis vi kommer derop, så bliver det da en flot dag, og vi får det at vide lige om lidt.
0: Det gør vi, og det gør vi efter Christoffer, som synger Ringer om natten. Du.

0: Christoffer ringer om natten, og nu skal vi finde ud af, om de der temperaturer også kommer op mellem 18 og 22 grader. Det kan du hjælpe os med, Cecilie Sand-Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Er du derude?
1: Har vi ikke Cecilie på linjen?
0: Mm. Er hun her?
2: Jeg skulle meget gerne være
0: du,
2: her.
0: Du, sker der noget?
1: Der var du, hurra!
0: Hej!
2: Altså, det er noget drilleri, den kører med mig, tror jeg, den her linje. Nå, men jeg er her i hvert fald.
0: Det er
2: godt. Jeg er også klar til at give en meget solrig vejrudsigt. Det tænker jeg måske, der er nogen, der bliver glade for. Det bliver nærmest lige så flot som i går. Der er altså udsigt til både sol og blå himmel. Måske en smule skyer her til eftermiddag. Og så er der måske også nogen, der har lagt mærke til, at det er altså lidt køligt derude lige nu, hvis man er på vej ud af døren. Vi ligger altså bare sådan på en 6-7 grader ret mange steder. Og der er det sådan, at det er det her klare vejr hen på sensommeren, jamen så forsvinder varmen altså ud i atmosfæren om natten, og så har vi det her kølige morgenluft. Og der er altså også lidt diset derude, kan jeg se, så man skal lige være lidt opmærksom, når man skal udenfor. Til gengæld, så kan vi altså godt nok på de her 22 grader i løbet af eftermiddagen, måske lokalt også 23 grader. Og så en vind, der er gået i øst, men stadigvæk er svag til let, så det bliver sådan en lun brise, man får, hvis man er ude i dag.
1: Og hverken sne, slud eller regn?
2: Simpelthen. Der er ingenting af delene. Det bliver bare sol over hele linjen.
1: Nu er det også sjældent, der kommer sne i august, men alligevel, jeg skulle udspørge.
0: Der kom havl den anden dag.
1: Så ja, man
0: skal jo aldrig sige aldrig nej. Det er dansk sommervejr, når det er bedst. Tak for den opløftende vejrudsigt, hvis man er til sådan lidt sen sommersol. Nu vi skal også en tur ud i en anden sommer, men vi skal lige en år tilbage. Det er Summer of 69 her med Bryan Adams.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Klokken den er blevet 11 minutter i 7, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind ude ved dig, Line Pose.
1: Det skal vi, og jeg er som en morgentrafikkens ven, i hvert fald indtil videre, fordi der er dejlig solskin derude, og ingen problemer, der gør, at du ikke kommer frem til tiden.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og nu skal vi altså tale lidt om at lege, noget man også kan gøre med venner. Vi skal tale om legetøj, og er der noget legetøj, de fleste af os har haft i hænderne, så er det nok Lego-klodser. De her små farvede byggeklodser fra Billund har jo eksisteret i mange, mange år. Og både store og små har nok prøvet at bygge med dem. Og i dag så kommer Lego så med deres halvårsregnskab, og forventningen er, at det er et godt regnskab for den her legetøjsgigant, der nu også er begyndt at satse på voksne kunder.
0: Og Lego, det er jo ikke det eneste eksempel på noget legetøj, der har overlevet i mange år og generationer. Men må ikke en del af os har et stykke legetøj, vi har arvet eller bare haft i mange år. Og det er det, vi gerne vil hive frem for legetøjskassen i dag. Det er det her stykke legetøj med mange år på banen.
3: Ja, skriv lige til os. Altså, hvad er dit ældste stykke legetøj? Skriv en sms. Det gør du ved at starte med et 3-tal i K. Så laver du et mellemrum og skriver din besked og sender det hele til 1212. Altså et rigtig gammelt stykke legetøj, du har derhjemme.
0: Ja, og jeg stod jo og tænkte lidt over, hvad har jeg egentlig derhjemme? Fordi jeg tror egentlig, at alt mit gamle legetøj ligger i en kasse hjemme ved mine forældre et eller andet sted. Så jeg bliver nok overrasket en dag, jeg går igennem de der kasser der. Men jeg har alligevel sådan en, det hedder en kendama. En kendama, sådan en... Jeg har lyst til at sammenligne det lidt med en jojo, uden det overhovedet er det, men sådan en, man går og leger lidt med, så er der en bold på, man kan kaste op og gribe på sådan et stykke træ med en... Ja, det er meget
3: svært. Lidt gøjlerværk.
0: Ja, det kan godt være, jeg lige skal vise dig et rigtigt... Ja, det er meget gøjlerværk.
3: Ja.
0: Den leger jeg meget med i 4. og 5. klasse, den har jeg stadigvæk.
3: Okay, så det er et af de ældste stykker legetøj, du sådan har derhjemme,
0: derhjemme
3: i lejligheden.
0: Ja, det, som jeg ved, jeg har.
3: Ja. Ja, jeg har faktisk op til flere, nu hvor jeg er begyndt at tænke over det. Jeg har både et rigtig gammelt fly, træfly, som min far gik bort for et år siden. Og så skulle jeg jo så tømme huset, ikke? Og der fandt jeg det her fly, som jeg ved, han har fået af sin far. Så det er i hvert fald 80 år. Det her gamle træfly, men altså, der mangler også en vinge og et halerur og alt sådan noget, ikke?
0: Jeg skulle lige til at spørge, om det skulle stå fremme, eller?
3: Nej, det står ikke lige fremme. Jeg kan ikke lige få mig selv til at smide det ud, selvom man måske ikke lige kan bruge det til så meget. Så har jeg altså også selv en gammel bamse, som jeg har haft fra jeg var baby. Så fik jeg en hund for nogle år siden, som gerne ville have tænderne i den der bamse, og det fik han altså. Og selvom det jo ikke betyder noget, jeg er en voksen kvinde, så gjorde det mig alligevel lidt ked, at den der bamse bare måtte lade livet. Så min mor, hun sad i sit ansigtsved og reparerede den her bamse, så jeg har den altså stadigvæk. Og den sidder, det er sådan en lille, lille en på 10 cm hvid bamse, som er derhjemme. Og det er altså en af de ældste, jeg har.
0: Godt. Jamen, og så med det, så skal vi lige ud til Line Porsche igen, fordi hun har lige fortalt mig, at hun har noget, hun gerne lige vil sige ude fra trafikken.
1: P4-trafik, bedst som jeg fik sagt, der var ingen problemer var i morgentrafikken i Trekantområdet, så fik jeg sørme at vide, at vi har en tabt skærm liggende på motorvejen ved Vejle. Mere præcis E45 nordgående, og det er ved 61A Vejle C, altså lige før Vejle Fjordbroen i nordgående retning. En lastbilskærm, som skulle ligge sådan cirka midt mellem midterste og venstre vognbane, så vær forberedt på det.
2: P4-trafik. Med dig hele vejen.

0: It's My Life var det her med No Doubt.
1: I dag der kommer Lego med deres halvårs regnskab, og det har fået os til at tale om legetøj her i P4 Morgen. Og Lego er jo en gammel spiller på legetøjsmarkedet, så derfor vil vi gerne høre om dit ældste stykke legetøj. Skriv lige til os inde på sms'en om, hvad dit ældste stykke legetøj er.
0: Det hedder 1212. Start din sms med et 3-tal K, og så skriver du din besked nu. Var det ikke længe før, vi skal have morgens første radioavis her i P4 Morgen. Klokken den er lige om lidt 7, men først skal vi lige høre fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er 7.
1: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
2: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
1: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
2: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
3: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de

0: De bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
1: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: Vi får en ganske fin sensommerdag igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 22 grader.
2: 7.05 P4-trafik, E20, E45 ved Kolding Nordgående. Her har vi tæt morgentrafik og umiddelbart lidt mere og en smule tidligere end normalt. Tæt og lidt langsom trafik, som starter allerede sted mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Og generelt så er der faktisk lige nu tæt trafik i begge retninger ved og forbi Kolding. Og også Vejlevej mellem Kolding Storcenter og motorvejen ved 63 Brandrup Dam har allerede godt tryk på trafikken. Der er 10 minutters forsinkelse på Vejlevej.
3: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og mig selv, Nora Kallestrup Andersen. Godmorgen.
2: Eller vi kan måske sige legeonkel og legetante, fordi vi taler om legetøj her til morgen. Og det er jo ikke, altså vi er jo voksne mennesker, men det er fordi Lego kommer med sit halvårsregnskab, og det ser ud som om, at det går godt for legetøjsgiganten i Billund. Men det har altså sådan inspireret os til at tale om legetøj, og ikke mindst, når det nu er Lego, et legetøjsfirma, der har været omkring i mange, mange år.
1: Ja, det kan vi vist roligt sige.
2: Ja, så har det inspireret os til at tale om gammelt legetøj, fordi selvom vi er voksne mennesker, så har de fleste af os et

0: Et andet stykke legetøj derhjemme, som har nogle år på bagen. Altså et gammelt stykke legetøj, ikke?
1: Præcis, ja. Og det spurgte vi jer derude om, og det har Michael også svaret på. Han har skrevet, godmorgen, jeg har arvet et modeltog af min far, som man fik, da han blev konfirmeret i slutningen af 50'erne. Hold det op. Kan stadig køre, og det står fremme i en reol med et par vogne.
0: Så det må være over 70 år?
1: Det er jo helt vildt, og det kan stadig køre. Altså, det siger noget om... Det er ikke,
0: det er bare
1: det er ikke lavet af plastik, det der, tror jeg ikke.
0: Det er ikke fra simpelthen kvalitet, det der. Vi spørger jo dig her til morgen om, hvad dit ældste stykke legetøj er, du har derhjemme. Og det er det, Michael, han har så det her modeltog fra sin far. Vi vil også gerne høre fra dig, hvad er dit ældste stykke legetøj, du har. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212'eren.

0: Martin Garrix her på Repeated. Klokken den er blevet 13 minutter over 7.
1: Og det vrimler med legetøj i sms-indbakken. For her til morgen, der spørger vi dig, hvad dit ældste stykke legetøj er. Fordi Lego, en gammel spiller på legetøjsmarkedet, i dag kommer med deres halvårsregnskab. Og derfor så skal vi snakke om gammel legetøj. Og der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
0: Der er blandt andet Finn fra Vejle, som skriver: god morgen. Jeg husker, jeg havde sådan et stykke træ, hvor jeg kunne hamre den ned, og så gik den ud på den anden side. Også meget klassisk med sådan et stykke legetøj med noget værktøj. Det tror jeg, der er rigtig mange drenge, der har leget med, inklusive mig selv.
1: Måske også piger.
0: Det tror jeg også. Det er blevet meget moderne. Med det der jeg har jo arbejdet i vuggestue, og alle legede faktisk med det der legetøj. Og især hammeren, det er den, man gerne vil have fat i.
1: Præcis.
0: Og saven.
1: Ja. Så er der også Mi, som skriver til os, det ældste stykke legetøj, jeg har haft liggende, det er Duplo. Jeg har dog valgt at give det videre til min fars kusine, da hun har en søn på 2 år. Og det er jo fantastisk, det der med, at legetøj kan gå i arv til nogle mindre i familien.
0: Jeg tror virkelig, der er nogle Lego-klodser rundt omkring, der har været i mange hjem, fordi det kan jo bare holde for evigt, Lego. Så det undrer mig ikke, den kommer der. Stefan har også skrevet: det ældste legetøj, jeg har, det er enten et lokomotiv eller en lastbil. Jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed, og jeg byggede den sammen med min bedstefar i hans værksted omkring 1988. Det var ham, der tændte min begejstring for træ. Han var også selv meget begejstret for træ. Han kaldte sig savfører, fordi han arbejdede på et savværk, når han ikke passede sit gård. Lokomotivet og lastbilen er et af min kæreste barndomsminder, og jeg tænker altid på min bedstefar, når jeg ser det.
1: Ja, det er også noget, det kan, det her legetøj, ikke? Altså fremkalde nogle følelser, og ikke mindst minder. Hvis det er noget, man har fået af nogen, eller som Stefan her har været med til at lave med nogen. Det er sjovt, han ikke ved, om det er et lokomotiv eller en lastbil, han ikke kan huske det.
0: Nej, men og det er der stadigvæk. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der kan huske det. Og specielt med bedsteforældre. Jeg kan også selv tydeligt huske, hvordan det var at lege. Jeg legede med biler altid deroppe.
1: Ja.
0: Jeg var så også beriget af at have en farmor, som havde en legetøjsbutik.
1: Ej,
0: det var
1: hende okay.
0: Tilværet. Det var jo drømmen, ikke?
1: Altså, lige ved siden af en slikbutik, så er legetøjsbutik der noget af det bedste, man som barnbarn kunne ønske sig der.
0: Ja, jeg okay. Manglede ikke noget. De manglede i hvert fald ikke biler, så meget kan jeg i hvert fald huske engang.
1: Måtte du så bare, altså, kunne du få, hvad du pegede på så i legetøjsbutikken?
0: Nej, altså, det ville jo være, altså, der er også det til historien, at den legetøjsbutik, den lukkede, altså, jeg er faktisk i tvivl om, den var nok åben et par år i mit liv, men jeg var jo ikke så forfærdelig gammel, så jeg kan huske den, men det er jo en god historie, ikke? Altså, det er jo nærmest drømmen at have sådan en.
1: Vi vil også gerne høre fra dig. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212 om dit ældste stykke legetøj.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Jonathan var det her med alle mine tanker.
1: Godmorgen, skriver Lone. Mit ældste stykke legetøj må være 4 dyre puslespil. De er cirka 60 år. De består hver især af 3 brikker, hoved, krop og ben. Og så arvede jeg så også for 2 år siden en gammel snortop fra mor. Hvor gammel den er, det ved jeg ikke, men hun døde som 92-årig for 2 år siden. Det er altså Lone, der skrev det her, fordi vi spørger dig, der lytter med her til morgen om, hvad dit ældste stykke legetøj er.
0: Og du kan også nå at være med. Skriv det til os i en sms, starten med et 3-tal K og send den afsted til 12:12. Men vi skal også lige ud til Line Porse ude i trafikken, som har seneste nyt.
2: P4-trafik, vi starter i 20 E45 ved Kolding. I begge retninger har vi nemlig tæt morgentrafik. Den har virkelig gjort sit indtog, og som sagt, langsom trafik er der begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Kører du nordgående retning, så skal du regne med godt 10 minutters forsinkelse, og langsom trafik, som starter lidt efter eller omkring 65A Kolding Syd. Kører du sydgående retning, det vil sige tæt trafik, møder du så her fra både fra Fredericia og Vejle siden af, og den tætte trafik starter før motorvejskryds Kolding, altså sammenflætningen der. Og jeg kan lige sige, at Kolding Havn har også tæt trafik og kø frem mod Fynsvej. Vi suser videre til Horsens E45 sydgående ved Horsens mod Vejle. Her har vi kø og også langsom trafik mellem 55 Horsens Nord og 56A Horsens V. Du skal regne med 10 minutters forsinkelse, og her har vi uheld i det højre spor, og meldingen om uheld er kun lige tikket ind, så der er altså ikke hjælp endnu derude.
3: P4
4: trafik
3: med dig hele vejen.

Vi skruer ned for Coldplay med Clocks her. Det gør vi, fordi vi om få minutter skal have seneste nyt for Trekant-området. Det får du efter Gør det hele forfra med Louis Henderson.

0: Louis Henderson var det her på Gøre det hele forfra. Vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel gennem appen NaboGo, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard er en af dem, der daglig hopper ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Hedensted Kommune.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, en rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme hovedet en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: Den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Ifølge NaboGo er Trekantområdet yderst glade for samkørsel. Strækningen mellem Jelling og Vejle er den mest kørte samkørselsrute i hele landet, oplyser NaboGo. Pædagoger, sygeplejersker, husassistenter og andre på nedsat tid skal have samme løn for overarbejde som ansatte på fuld tid. En dom fra EU slår nemlig fast, at den ekstra betaling skal falde fra den første times overarbejde, og ikke som nu, når de har arbejdet i 37 timer. Og det betyder, at tusindvis af deltidsansatte har penge til gode. Alene hos FOA Trekanten drejer det sig omkring 4.000 medlemmer, siger afdelingsformand Jens Lund.
5: Det er det specialiserede socialområde, og det er det sociale sundhedsområdet. Og så er det daginstitutionsområdet, for det er der er rigtig mange medlemmer, som er deltidsansat.
2: Kommuner og regioner har mange ansatte på nedsat tid, og de er nu i gang med at finde ud af, hvem der skal have penge tilbage. Alene i Vejle vurderer borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, at det kommer til at koste kommunen 60 millioner kroner. Jens Lund fra FOA har tidligere sagt, at han regnede med, at de første penge ville blive betalt tilbage her i efteråret.
5: Jeg er bekymret for, at vi kommer først hen i det nye år, inden der sker udbetaling på det her, desværre.
2: Danske regioner regner med at skulle efterbetale 860 millioner kroner, mens kommunerne vurderer, at den samlede regning løber op i 2,5 milliarder kroner.
0: Lokal diesel og togbanker først på dagen, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperaturerne op mellem 18 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Medina var det her på Større End Os. Klokken den er 36 minutter over 7, det vil sige 24 minutter i 8.
1: Flot! Og så,
0: ja, der var det nemlig, og vi skal lige ud til Line Porse i trafikken.
2: P4 Trafik status på morgentrafikken. Vi starter i 45 sydgående ved Horsens mod Vejle, fordi der har vi nemlig uheld, og det betyder kø og langsom trafik, som starter allerede mellem 54 Ejer Bagnhøj, strækker sig ned mod 56 A Horsens V. Det er på grund af uheld i højre spor lige efter 55 Horsens Nord, og du skal regne med i omegnen af 25 minutters forsinkelse, og jeg kan tilføje, at vi har hjælp på vej til stedet. Vi skal også lige runde E20 i 45 ved Kolding, for her har vi også tæt og langsom morgentrafik i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Nordgående retning er det fra omkring 65 A Kolding Syd, og sydgående retning fra Vejle Fredericia siden af er det før motorvejskryds Kolding, altså sammenflætning her, og fra begge retninger skal du regne med i omegnen af et kvarters forsinkelse. Kolding Havn, også her er der kø frem mod og ind over havnen. Det er fra Østerbrogade frem mod Fynsvej.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
1: Og vi hiver det ældgamle legetøj, vi har derhjemme, frem i lyset her til morgen, fordi Lego kommer i dag med deres halvårsregnskab, og derfor så skal vi selvfølgelig tale om legetøj. Vi spørger dig, der lytter med, hvad er det ældste stykke legetøj, du har derhjemme?
0: Og det, apropos Lego, så er det Lisbeth, hun byder ind med i sms-elbakken. Jeg har lidt af det allerførste Lego.
1: Husker, oh, sejt.
0: Jeg husker, det var lidt svært at få større huse så stabile, at de ikke brød sammen. Det blev væsentligt bedre med de nye klodstyper. Jeg har også min Bamse, som jeg har haft, for jeg var helt lille. Han sidder på sofaen i ført. Den håbet.
1: Jeg tror, der skal stå habit.
0: Habit? Jamen, jeg skulle til at sige, at det kunne godt være, der var et stykke tøj, jeg ikke kendte. en habit, som min mor siger til ham. God dag, Lisbeth.
1: Der var altså hele to ting, som Lisbeth havde der. To seje ting. Både en gammel bamse, som hun har haft fra helt lille, og så noget af det første Lego. Det er rimelig sejt at have, ikke?
0: Det er ret cool.
1: Vi har også fået en sms fra Anne, som skriver, mit ældste legetøj, det er en blåternet elefant. Jeg fik ham i 1964, og jeg har ham endnu. Fyldet, det er dog blevet skiftet undervejs.
0: Annie har også skrevet, jeg har en dukke i babystørrelse. Den fik jeg, da jeg blev 8. Nu er jeg 83. Den sidder på en lille stol i stuen.
1: Nogle ting skal bare følge en hele livet.
0: Og det følger sådan med. Det er i stuen, det er fremme. Yeah. Nogle af de ting, vi hører om. Det betyder måske også, at man er glad for det, men man er også glad for at vise det frem.
1: Ja,
0: det er meget
1: ja.
0: Fedt.
1: Der er både minder og varme følelser i det der legetøj. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Skriv lige til os, hvad er dit ældste stykke legetøj? 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12.

0: Den her, den hedder En som dig, og det er Rune Rask og Hampenberg, der har lavet den sammen med Blæst og Back to Back. Der er mange med til at lave en sang, men det lyder også godt.
1: Og noget, mange også skal samles om, det er jo Lego. Det er noget, der har spredt sig fra børneværelset og ud i fingrene på de voksne i dag. Der kommer, som vi har fortalt, Lego med deres halvårsregnskaber. Uanset hvad bundlinjen så må sige, så er det altså ikke kun børnefamiliernes fortjeneste. Fordi Lego, de brander sig mere og mere til det voksne publikum. Og ifølge Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg på Designskolen i Kolding, så er Lego-klodsen altså noget, der kan samle generationer. Det var ikke Lego-klodsen.
0: Det var ikke Lego-klodsen, nej.
1: Nej, det var Manic Street Preachers. Jeg tror, du skal have stoppet den.
0: Vi gør lige sådan her. Vi skal lige have fat i Helle Marie. Hende finder jeg lige frem her. 2 sekunder. Men det er jo også det Lego her. Sådan der. Det beklager jeg. Nu skal vi lige se.
1: Men her. I ventetiden, så kan jeg jo sige, at det her med Lego og legetøj, det er jo altså også noget, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Så hvis du har et gammelt stykke legetøj derhjemme, så vil vi meget gerne høre om det. Skriv lige til os, hvad er dit ældste stykke legetøj? 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Men vi talte om Lego, og Lego, som kommer med deres halvårsregnskaber, de brander sig mere og mere til det voksne publikum. Og det er altså fordi, at Lego-klodsen er altså også noget, der kan samle generationer. De siger i hvert fald Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg på Designskolen i Kolding. Og lad os se, om vi ikke kan få hende i radioen nu.
2: Lego er jo rigtig god til også at binde generationer sammen. Og vi ved, at har de voksne leget med Lego som børn, og fortsætter de med at lege med Lego som voksne, så kan de også bedre forbinde sig med deres egne børns Lego-byggeri. Så på den måde er Lego-klodsen et smukt eksempel på, hvordan at vi stadigvæk kan mødes i leg, uagtet om vi er blevet voksne eller om vi stadigvæk er børn.
1: Siger altså Helle Marie Skovbjerg. Og ifølge hende, så er det netop en af de ting, Lego lykkes med. Det her med, at man kan få mange til at være fælles om Lego-klodsen.
2: Så ved vi også, at Lego-klodsen også er god til at forbinde altså fællesskaber. Så det vil sige, at ja, de her online-fællesskaber, hvor man ligesom mødes om at udveksle tips og tricks, det har Lego-klodsen også traditionelt været rigtig god til.
1: Og det er altså her til formiddag, at Legos halvårsregnskab ventes at blive offentliggjort. Og fordi nu er vi taler om Lego i dag, den her gamle legetøjsgigant, så vil vi, som jeg også fik sagt i starten, gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvad er det ældste stykke legetøj, du har derhjemme?
0: Og det har Jørgen svaret på i sms-indbakken. Da jeg var barn, skriver han, i starten af 60'erne kom der et ældre ægtepar med en papkasse. Der var gammel legetøj i, teknobiler i metal som teknosæt og en masse gamle klassikere, blade. Som jeg formoder, man kan læse rigtig mange gode historier af. Jeg er vildt glad, da jeg ikke havde rigtig legetøj. Bilerne er fra slut 30'erne, og bladene er fra start 40'erne, og jeg har dem stadig.
1: Sådan. Altså, nogle ting kan man simpelthen bare ikke smide ud. Og det der med, at det går i arv, og man giver andre det. Jeg kan også huske en gang, min mor kom hjem. Hun var hjemmehjælper og var ude ved nogle ældre mennesker, som så har hun fået sådan en hel kasse hesteblade. Jeg interesserede mig egentlig ikke synderligt for heste. Men nøj, jeg fik læst det de der hesteblade. Så bare spørg mig om, hvad flanke og manke og alt det der er.
0: Jamen, det kan det være, du kan fortælle mig det, mens vi hører Taylor Swift. Det vil jeg gerne vide lidt om. Det her, det er The Fate of Ophelia.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Everyday Life var det her med Lasse Skriver. Og så skal vi lige ud til Line Porse for at få seneste nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik. Flere problemer i morgentrafikken. Vi starter E45 sydgående ved Horsens mod Vejle, fordi her har vi uheld, og det betyder køer langsom trafik, som starter mellem 54 A Bavnehøj og 56 A Horsens V, altså uheld på kø på den her strækning. Og det er på grund af uheld i højre spor lige efter 55 Horsens Nord, og du skal regne med mere end en halv times forsinkelse sydgående. I øvrigt er der hjælp på stedet. Mange vælger i øvrigt at forlade motorvej E45 sydgående ved 55 Horsens Nord, og derfor har vi nu også en lang sydgående kø herfra via rute 170 ned mod Horsens Vejle. Så suser vi til Kolding, E20, E45 ved Kolding i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Her har vi godt et kvarters forsinkelse begge retninger. Nordgående retning har vi langsom trafik, som starter fra før eller omkring 65A Kolding Syd. Sydgående retning har vi kø fra før motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Og mere Kolding. Vi har nemlig også køkørsel mere end vanligt på Vejlevej fra Storcenteret og så helt ud til motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam. Det er på grund af vejarbejde og indsnævring af kørebanen tæt ude ved motorvejen. Kolding Havn, også her kø frem mod og ind over havnen. Det er for Østerbrogade frem mod Fynsvej. Og så slutter vi lige i Vejle, for generelt har vi tæt morgentrafik i Vejle by og også kø på rute 28 Bredstenvej. Det er i begge retninger ved skibet, dog mest ud af Vejle.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: nu hvor du har brændt mig af, og så kan vi med Thomas Helmig i øvrigt, det hedder ham, der synger sangen, hvis, ja. Hvis man ikke vidste det. Det er fordi, jeg er så ivrig efter at få lov til at læse den her sms op fra Asbjørn, som har skrevet ind. Jeg har legetøj for 1800-tallet, som er en lille hest ud af træ. Den er meget sjov, og det er vildt, at den kan være så gammel og i så god stand.
1: Hold da op, fra 1800-tallet.
0: Det er vist det ældste, vi har fået i indbakken her til morgen.
1: Ja, det tror jeg også, og det er jo det, vi spørger om. Hvad er dit ældste stykke legetøj? Og vi har altså lige et par sms'er, som vi følger op på efter radioavisen, men den skal vi have nu her, hvor klokken bliver 8. Jeg tror...

0: Ella August, der var det her med sangen Prøveperiode. Nu skal vi have en radioavis. Klokken den er 8.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
2: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
1: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
2: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et sværd. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svendstrup er en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
3: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først, og så skal han komme tilbage og hente Mille.
1: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningens formand Marlene Kvist.
4: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
1: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag, ja, der mødes minister fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværket og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
5: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
5: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
1: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked.

0: gående ved Horsens mod Vejle. Her har vi nemlig kø fra før 55 Horsens Nord, og det er på grund af uheld lige efter 55 Horsens Nord. Kører du i øvrigt fra ved 55 Horsens Nord, så er der også kø på Skanderborgvej rute 170 ned mod Horsens Vejle. Vi suser til Kolding, E20, E45 ved Kolding. I begge retninger gennem motorvejsudvidelsen har vi haft kø, men det går bedre nu, i hvert fald sydgående retning. Køen fra Vejle Fredericia siden af er under afvikling kun mindre forsinkelse. Nordgående retning ved Kolding har vi tæt og langsom trafik, som starter før 65A Kolding Syd gennem motorvejsudvidelsen var det. Og generelt så er der altså godt tryk på trafikken lige nu, både i Kolding og Vejle by. I Kolding er det blandt andet, men ikke kun på Vejlevej fra Storcenteret så ud mod motorvejen ved 63. Også ned omkring havnen har vi tæt trafik i Kolding, og i Vejle er det Bresenvej rute 28, der har tæt trafik omkring skibet, særlig i retning ud af Vejle by.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen og Tine Jensen.
2: Og det er en dag, hvor vi har travlt med at dykke ned i inboxen. Fordi vi har spurgt dig, der lytter med, hvad er dit ældste stykke legetøj? Det er fordi, at Lego her i formiddag kommer med halvårsregnskabet. Og det fik os til at tænke på gammel legetøj. Og vi har altså lige et hængeparti, fordi vi mangler et par sms'er, fordi der er mange af jer, der har budt ind med et gammelt stykke legetøj.
1: Ja, vi er kommet vidt omkring, og vi har også fået snakket lidt om dukker. Det er det, Maiken skriver ind med, at hendes ældste legetøj er en dukke, som jeg fik, da jeg som toårig i 1959 blev indlagt i 9 måneder på sygehus med tuberkulose. Mm.

0: Jeg opkaldte den efter min nyfødte søster, fordi jeg savnede hende så meget i de mange måneder.
1: Åh.
0: Ja. Det synes jeg også, langt, også glad for.
1: Ja, og det er jo lang tid at ligge på sygehuset som lille.
0: Ja.
1: 9 måneder, og så har man lige fået en lille søster. Og så kan jeg godt forstå, at Maiken så opkaldte hende dukken efter lillesøsteren der. Linda, hun skriver også om dukker. Jeg har en dukke, som jeg fik i 1968 som 4-årig. Den har fint lyst hår. Den samme dukke klippede jeg engang en tot af pandehåret, fordi jeg tænkte, det voksede jo ud igen.
0: Ja, det gør det nok desværre ikke på sådan en, dukke der, men så er den jo også genkendelig, hvis den en dag skulle blive væk. Det gør den nok ikke. Den sidder sikkert derhjemme og holder øje.
1: Og det er noget, man kan huske sådan noget. Tusind tak for alle legetøjs-sms'erne. Det er så dejligt, når I blander jer i vores morgenradio.
0: Her får du Darlin med Det Hele Værd.

0: det hele værd var det her med Darlin.
1: Man må rykke sammen i bilen for at få transporten til at fungere, hvis man bor uden for de store byer. For her er det ikke alle, der har en kollektiv busrute tæt på sig. Og det betyder, at flere og flere unge for eksempel vælger at køre sammen, når de blandt andet skal i skole.
0: Og sådan er det også for dem, der skal på Tørring Gymnasium i Hedensted Kommune. Og der er du taget ud, reporter Lukas Nielsen.
2: Og her på parkeringspladsen ved Tørring Gymnasium, der er der ikke proppet med biler endnu, men det bliver der. Og der, parkeringspladsen er faktisk lige blevet udvidet for at få plads til alle de biler, der og nogle af de her biler her, der kører der altså flere elever sammen. Mikkel Østerby Andreasen, du er uddannelsesleder her på Tørring Gymnasium. Har I lagt mærke til her på Tørring Gymnasium, at jeres elever kommer sammen i biler?
3: Ja, at det er helt klart en tendens, at flere elever kører sammen med den her samme kørselsordning.
2: Hvad tænker du om, at eleverne er nødt til måske at gøre det for at få deres morgen eller få deres dag til at hænge sammen i forhold til den kollektive trafik?
3: Jamen det vigtigste, det er selvfølgelig gode busruter, og det har vi også sådan i starten og slutningen af dagen. Men det er klart, at det giver sådan en større fleksibilitet at have den her samkørselsordning. Så derfor ser vi egentlig, at busruter og samkørselsordning fungerer godt som supplement til hinanden.
2: Man kan så sige, at der måske er nogle andre vilkår sådan et sted, hvis man nu, når man nu har valgt at være et sted, hvor det er nogle mindre samfund og så. Er det så ikke et vilkår, der er længere mellem busserne nogle gange, og at man skal gå lidt længere for at finde stoppesteder?
3: Jeg synes jo, at de unge herude skal have samme muligheder, og der er ingen tvivl om, at med gode busruter og de her samkørselsordninger, så bliver det mere attraktivt også at vælge Tørring Gymnasium og få det her ungdomsliv, hvor man kan balancere skole, lektier, fritidsjob og sportsaktiviteter. Så jeg synes helt klart, at de unge i det her område, og vi har elever fra 5 forskellige kommuner og 2 regioner, at de skal have de samme muligheder. Og, ja. Og den her samkørselsordning, den giver nogle af de muligheder, som unge i de større byer tager for givet.
2: Ja, fordi hvad er det for nogle udfordringer, det kan give jer som institution, hvis det er, at der ikke er muligheder for alle til at kunne komme til Tørring Gymnasium?
3: Jamen, det er jo klart, at man som unge ser på, hvor meget tid har man? Hvor meget tid skal man bruge på transport? Det er klart, at Tørring Gymnasium er et attraktivt gymnasium, men der er andre parametre for det gode ungdomsliv, og der hjælper, kan man sige, samkørselsordninger og busruter helt klart på at gøre gymnasier i de mindre byer attraktive. Så det er ret vigtigt.
1: Altså lød det altså fra Mikkel Østerby Andresen, der er uddannelsesleder på Tørring Gymnasium. Du

0: Shabuzi var det her med sangen Good News. Klokken den er blevet 23 minutter over 8, og det betyder, at vi lige skal have en opdatering ude for trafikken.
1: P4-trafik, og vi har da noget af en type bramorgen i trafikken. Vi starter E45 sydgående ved Horsens mod Vejle. Her har vi stadig kø fra før 55 Horsens Nord på grund af tidligere overstået uheld lige efter 55 Horsens Snor. Til gengæld så har vi nu en havereret varebil i venstre spor mellem til- og frakørsel 55 Horsens Snor. Og i øvrigt kører du fra ved 55 Horsens Snor, så er der også kø på Skanderborgvej rute 170 ned mod Horsens Vejle. Kolding E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Her har vi stadig langsom trafik fra før 65A Kolding Syd. Der er ikke uheld, det er morgentrafik. Sydgående retning ved Kolding fra Vejle Fredericia siden af. Heldigvis her så godt som normal trafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Og mere motorvej, hvis du har kurs mod Fyn og Sjælland. Først E20 Fynske motorvej. Her har vi godt 8 km kø ved Odense mod Sjælland. Det er på grund af dog overstået uheld ved Odense. Køen ikke afviklet endnu, men for nedadgående. Og når ja, så er der altså også mere kø på E20 ved Slagelse mod København på grund af uheld her. Vi suser hjem igen. Først skal vi lige runde Koldingby, der er nemlig lang kø på Vejlevej mellem Storcentret og motorvejs tilslutning 63. Det er på grund af vejarbejde, indsnævring af kørebanen. Generelt så er der ekstra tryk på trafikken i Koldingby lige nu. Og vi slutter i Vejle, der er nemlig også her en del morgentrafik i Vejleby, men aktuelt ikke større forsinkelser her.

0: Don't Look for Love var det her med Shirley og Jonas Winge Lesnier. Lige om lidt, så skal vi have de regionale...
1: Eller Leisner.
0: Leisner, hvad sagde jeg? Lesnier?
1: Ja,
0: jamen, jeg var nok, jeg var lidt internationalt kørende her til morgen. Tak for det. Det er fordi, jeg vil videre. Fordi vi skal nemlig også høre noget, der lyder lidt en anelse internationalt. Nemlig Scarlet Pleasure her med sangen Wide Awake. Og den har de lavet sammen med Sharma.
1: Ja.
0: Ja, der kan du bare se. Jeg kan godt.
1: Ja, men selvfølgelig kan du.

0: Wide Awake var det her med Scarlett Pleasure sammen med Sharma. Nu skal vi have seneste nyt fra trekantområdet. Klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det kommer til at koste Vejle Kommune i omegnen af 60 millioner kroner, at deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling med tilbagevirkende kraft. Indtil nu har ansatte på deltid først fået overtidsbetaling efter at have arbejdet 37 timer om ugen, men en EU-dom og en faglig voldgift slår fast, at deltidsansatte skal have ekstra penge fra den første overarbejdstime. Og det bliver dyrt, siger venstreborgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen.
3: Vi har fået en orientering om, at det kan være et beløb i omegnen af 60 millioner kroner.
2: Grunden til, at det bliver så dyrt, er, at dommen gælder med tilbagevirkende kraft.
3: Vi skal tilbage i samtlige de personers nærmest måned for måned og se, hvor meget overarbejde man har haft.
2: Jens Ejner Christensen ved endnu ikke, hvor pengene skal komme fra, så nu skal det med i budgetforhandlingerne.
3: Et så stort beløb er jo et beløb, der vil blive en diskussion af vores kommende budgetforhandlinger.
2: Danske regioner regner med at skulle efterbetale 860 millioner kroner, mens kommunerne vurderer, at den samlede regning løber op i 2,5 milliarder kroner. Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel gennem appen NaboGo vokset kraftigt, og de unge fylder nu hinandens biler med skolekammerater. Max Tved fylder hver morgen sin bil på den 23 km lange tur fra Estrupholm til Tørring Gymnasium i Hedensted Kommune, og får et tilskud på 10 kroner fra regionen per passager per tur.
4: Bussen er ret upraktisk at tage. Når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
2: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling. Det vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
5: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer.
0: Og så tager vi et kig på vejret. Det bliver lokalt dis med tågebanker her først på dagen, og ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader.
1: Det her

0: Deja vu her med Scarlet Pleasure. Så skal vi lige direkte en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
1: P4 Trafik med en melding for nuværende kun med fokus på motorveje. Vi starter E45 sydgående ved Horsens mod Vejle, for her har vi stadig kø fra før 55 Horsens Nord på grund af tidligere overstået uheld lige efter Horsens Nord. Og nu også en havereret varebil mellem til- og frakørsel 55 Horsens Nord. Jeg hører dog, at den lige er blevet læsset på et fejeblad. Forhåbentlig er den snart helt væk. E45 E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Her har vi stadig noget langsom trafik fra før 65A Kolding Syd. Det er ikke uheld, det er bare morgentrafik. Sydgående retning, ingen problemer. Mere motorvej, hvis du har kurs mod Fyn og Sjælland. Først E20 Fynske motorvej. Vi har stadig noget lidt langsom trafik ved Odense mod Sjælland, men farten er absolut stigende efter tidligere overstået uheld ved Odense. Længere fremme er der så til gengæld kø ved Slagelse på grund af uheld i retning mod København.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og så skal vi det, Tine. Mm-hmm. Er du klar til det her?
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
3: Super klar.
0: Super klar til clickbait. Du kom jo tilbage fra ferie i går, lavede fuld plade, tre styks, tre ud af tre, rigtige
3: og sådan noget der. Det var simpelthen, altså selv blind høne finder korn.
0: Jamen, det var fuldstændig fremragende. Altså, det er en meget god start, så jeg har været lidt spændt på at se, om du kan klare det lige så godt.
3: Mm.
0: Det er jo den her quiz, hvor jeg har været inde på DTK og finde tre historier, og så har jeg pillet lidt ved de overskrifter. Kan man vist godt
3: pillet
0: sige.
3: Meget.
0: Ja, pillet lidt. Så det bliver lidt, nu skal jeg til at sige interessant, det er det jo også, men der er lidt mere sensation, der er lidt mere juice i, hvis man kan sige det sådan.
3: Ja.
0: Er du klar til den første?
3: Kom med den.
2: Det er clickbait. Godt.
0: Hammerslag. What? Koster den lige 200 kilo for en bog?
3: Ja, okay. Du har ungificeret den.
0: Det kan man godt sige, ja.
3: Jeg tror, det handler om nogle sjældne Matador-manuskripter, der er blevet solgt på auktion.
0: Det er fuldstændig rigtigt. De der
3: originale... For 200.000?
0: 200.000. Og de var jo egentlig vurderet til et sted mellem 80 og 100.000, men det var der altså nogen, der godt ville betale hele 200 kilo, som betyder 1.000 på sådan lidt ungdomsslængsbog.
3: Ja, ja, ja.
0: 200.000 for en bog.
3: Jamen, det er jo så sjældent, at de her manuskripter bliver sat på auktion, så måske er det derfor, at der var nogen, der virkelig gik til lommerne der.
0: Det er også meget fedt.
3: Mm.
0: Og noget, der også er meget fedt det, for dig i hvert fald, det var, at du fik det første point.
3: Ja,
0: tillykke
3: tak.
0: Med det. Er du klar til en mere?
3: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Mega Manga Macron er mægtig glad.
3: Er det noget... At det får helt på glat is her. Det er nok noget med Frankrig.
0: Ja.
3: Ja, Macron. Er det noget... Og manga, det er jo noget japansk.
0: Ja.
3: Og så fik du ikke mere for den 25.
0: Nej, og den er også... Det er en kort nyt,
3: ja.
0: Den gemmer sig lidt derinde, men det er simpelthen fordi, at der har Saudi-Arabien og Frankrig er gået sammen om at etablere nye forlystelsesparker. Kæmpe store forlystelsesparker har de sat nogle penge af til, og det skal være manga-relateret, altså med manga-tema.
3: Okay.
0: Fordi Macron efter sigende skulle være stor manga-fan.
3: Okay, og hvor skal de ligge hen?
0: Jamen, de skal ligge lidt uden for Paris, lidt nordvest, for at være helt præcist.
3: Nå?
0: Og han glæder sig helt vildt. 6 millioner euro koster det.
3: Okay.
0: Og en hel masse job. Det er det nye Disneyland, siger det. Så hvis man er manga-fan, så skal man nok en tur til Paris. Det tager nok lidt tid at bygge sådan noget.
3: Ja,
0: men, den fik du ikke.
3: Nej, den fik jeg.
0: Men så lad os se, om
3: så
0: du
3: sandelig ikke
0: kan få nummer 3.
3: Ja, tak.
2: Det er clickbait.
0: Clara serverer scramble egg til morgenmad.
3: Det gør hun nemlig. Det er tennisspilleren Clara Tauson, som er i gang med at spille tennis. Jeg kan ikke huske, i hvilken turnering. Men hun har i hvert fald uddelt æg til sin modstander, og det er derfor, de scrambled eggs kommer. Altså, modstanderen fik ingen point.
0: Nej, det gjorde hun ikke. Hun spillede mod, i US Open spillede hun mod det meksikanske hjemmebanehåb, Renata Sarasua, tror jeg, man siger.
3: Mm.
0: Og hun tabte egentlig første sæt, men så vandt hun anden sæt, 6-3 hedder det. Og så gjorde hun rent bord og uddelte æg i tredje sæt med 6-0. Derfor æg.
3: Sådan, klar.
0: Det er egentlig sjovt, hvorfor man siger, at man uddeler æg. Jamen, jeg kan godt lide det.
3: Det er din runde nuller der, ikke?
0: Ja.
3: Det ligner æg.
0: Ja,
3: tror ikke, det er det?
0: Jo, det er det nok egentlig.
3: Ja, altså jeg ved det ikke. Det er gætværk.
0: Hold op, jeg lærer meget af at stå her sammen med dig. Det er simpelthen en fornøjelse. 2 ud af 3, det tænker jeg, at du er...
3: Er det godkendt?
0: Ja, det synes jeg også. Den var
3: ingen
0: også svær, den der.
3: Til mig.
0: Nej, du får ingen æg. Du får 2 ud af 3, og så får vi noget musik. Tak for quizzen.
3: Selv tak.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Don't get me wrong, var det her med The Pretenders.
1: Hvis du bor i et yderområde, ja, så ved du, at busruter nogle steder kan være en noget usikker transportform at satse på. Og derfor så må man jo ty til andre løsninger. I takt med, at den kollektive trafik uden for de store byer den forringes, så har de unge i højere grad rykket sammen i bilerne for at køre sammen, når turen blandt andet går i skole.
0: Og på Tørring Gymnasium i Hedensted Kommune, der har du taget ud, reporter Lukas Nielsen, for at tale med nogle af dem her, der kører sammen.
2: Og tidligere der stod jeg og snakkede om en parkeringsplads, der var halvtom ved Tørring Gymnasium, og nu er den altså blevet fyldt godt op af biler. Og to af dem, som der er kørt i de biler, det er to NG'er, Eva Rimor Jensen og Nikolaj Østergaard Vingborg, som jeg har trukket ud fra matematikteamen for at snakke med om det her med samkørsel. Og Nikolaj, du har kørt med nogen via det her nabogå her i dag. Hvorfor har du ikke bare taget bussen i skole?
3: Det har jeg, fordi at bussen den tager virkelig lang tid om at komme til skole, og så også fordi, at så kan man sove lidt længere.
2: Ja, fordi du snakkede også om at du har et arbejde, du skal passe osv. Det passer ikke så godt med bussen.
3: Nej, det gør det ikke. Jeg skal arbejde klokken 4, og hvis jeg tager bussen, så kommer jeg nærmest en time for sent på arbejde, fordi at det tager så lang tid om at køre i bus.
2: Og Eva, du er nogle gange chauffør med det her NaboGo her. Hvordan fungerer det, når man skal køre sammen helt praktisk?
4: Jamen, det fungerer virkelig godt. Vi har bare en gruppe med elever fra området, og så om morgenen bliver der lige skrevet, jeg har bil i dag, jeg kører, eller hvem har bil, og så jeg kan tage dig med, og så fylder vi bilerne op.
2: Og så kører man jo sådan rundt på en måde af sin egen private bus, der hvor bussen normalt ikke kører, kan man sige. Er det også, har sådan hyggen i det med at køre bil også noget at skulle have sagt i forhold til, at man måske hellere vil tage bilen her i skolen?
4: Jamen, det giver lidt et andet sådan sammenhold. Vi har nogle grupper, hvor vi skriver sammen, og når man kører i bilen, så er det jo også ofte folk fra flere årgange, så man får lidt et fællesskab på tværs af årgangene.
2: Og hvordan er det?
4: Det er jo mega fedt at udvide sine bekendtskaber, så man ikke kun snakker med dem fra klassen eller fra sin egen årgang.
2: Og Nikolaj, hvad tænker du sådan om, at det måske er nødvendigt for netop, som du siger, at kunne passe sit arbejde, at man skal have en bil, man kan køre i til gymnasiet, og ikke bare kunne tage bussen, som man måske ellers kan andre steder?
3: Jamen, jeg synes, at det ville være rart, hvis vi bare kunne sætte os ind i bussen og så være hjemme på de der 20 minutter, som det tager at tage bilen. Men altså, når NaboGo er der, så er det jo også en måde, hvor vi kan få lidt penge for at køre med, og på den måde bedre kan tjene de penge, det koster at have bilen ind.
2: Og Eva, nu er vi jo et sted, hvor der måske ikke er de helt store byer omkring her. Er det ikke bare sådan, det er, når man bor et sted, hvor der ikke er de største byer, så kan man ikke regne med, at bussen nødvendigvis kører, så det passer ind?
4: Jo, meget. Så derfor er det jo en god mulighed, vi har NaboGo, og det er hyggeligt, og man kører jo vejen alligevel, så det er jo bare en kæmpe bonus, at man får et lille tilskud for det.
1: Og der er altså nye tal fra den her samkørselsapp NaboGo, der viser, at der er gennemført flere end 268.000 ture her i 2026 indtil nu. Og det er en stigning på 73% i forhold til samme periode sidste år.
0: Og mit indtryk er også, at der har været ret mange biler, om det er NaboGo eller ej, på vejene i trafikken i dag, Line Porse. Du vil gerne lige sige noget ud fra trafikken?
5: Det vil jeg. P4 Trafik, endnu en status for morgentrafikken, der har haft en noget hård morgen. Vi starter E45 og E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Vi har stadig kø, det er fra efter 65A Kolding Syd, det er mere præcis fra omkring Hylkedal, og så frem til omkring 63 Brandrup Dam. Vi har ikke uheld på strækningen, det er bare meget morgentrafik. Og i Kolding har vi jo et stadig kø mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam, det er på grund af vejarbejde. Så suser vi til E45 sydgående ved Horsens mod Vejle. Køen her er under afvikling. Al oprydningsarbejde ved Horsens er afsluttet. Kørebanerne er fuld farbart. Nu skal vi bare have trafikken op i fart og køen afviklet. Og under afvikling, det er heldigvis også køen ved Odense på E20 Fynske Motorvej mod Sjælland. Til gengæld så er der altså stadig lang kø ved Slagelse, hvis du skal videre mod København.
6: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Portugal var det her med Benjamin Hav, en af sommerens helt store hits. Mm. Jeg har i hvert fald hørt den nogle gange, og den er jo skrevet og produceret af blandt andet Benjamin Hav, men han har altså også fået lidt hjælp af Emil Falk, som også er guitarist, når han har familien med ud. Jeg ved også, han spiller guitar for blandt andet Thomas Helmi, han spiller for Ella Augusta, så vidt jeg...
1: Han er her alle vejen,
0: og han kan også skrive og producere. Det har han i hvert fald med den her Portugal dejlige sang.
1: Og måske har han lært det fra far, som jo er Mick Peck.
0: Ja.
1: Så der er noget, der går i arv der.
0: Det kunne man forestille sig.
1: Lige om lidt, så skal vi have en radioavis med Morten Snell Lauritsen. Det er, når klokken bliver 9.
0: Men først, så skal vi lige høre lidt fra George Michael her på sangen Amazing.

0: Vi skal have en radioavis, klokken er 9.
1: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
3: Men man kan forestille sig, at, at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskéen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
4: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Ja, det er rigtig meget. Og er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
4: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
5: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
1: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturen kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
8: 905 P4-trafik på E45 E20 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia er køen videre på

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det med Tine Jensen og mig selv, Nora Kallestrup Andersen. Ved du hvad?
2: Ja.
1: Nej, ved du hvad?
2: Nej.
1: Sige. Og så kan jeg jo fuldende en sætning med at sige, ved du hvad jeg så på vej på arbejde? Det ved du nok ikke. Det er dyr. Du kan nok heller ikke gætte det. Men det gætter jeg selv tit.
2: En hare?
1: Ja. Eller nej, det er forkert. Det, jeg siger godt bud, det var det heller ikke, nej.
2: Et rådyr?
1: Jeg står og kigger på et billede af den lige nu. Den er lidt spids ansigt, og så er den sort og hvid. Sådan
2: en grævling?
1: Striber. En grævling?
2: Ja.
1: Ja. Den løb lige modsatte vejbane af, hvor jeg kørte. Og sådan, altså samme vej, som vi kørte. Så vi kunne ligesom følge den. Kørte meget langsomt, fordi det endte også med, at den lige sagde ind foran bilen.
2: Ja, men har jo desværre nogle gange set en død grævling, der ligger ude i grøftekanten. Men så tæt på kom I heldigvis ikke.
1: Nej, vi holdt god afstand, vil jeg sige. Men vi var i tvivl. Det ligner jo, altså bagfra, var det en kat? Nej, det ligner ikke helt en kat. Er det en hare? Nej, det var heller ikke en hare. Men jeg tror også, det var en baby-grævling, eller den var i hvert fald lidt mindre end den grævling, jeg så i. Jeg har lyst til at sige zoologisk have, sidst jeg var der. Ikke? Det er lang tid siden, jeg har set en grævling.
2: Ja, men de findes jo altså ude i naturen, også langs vejene.
1: Ja, så kan du holde øjne og ører. Du kan nok ikke høre dem, når du kører bil, men de
2: det
1: findes derude.
2: Ja, okay.
1: Så det var bare lige sådan en lille beretning fra min morgen. Dejligt. Vi skal have lidt mere musik her i den sidste time af P4 Morgen. Det her, det er skabt til at være to med

0: med dig. Her var det søn med skabt til at være to. Klokken den er 14 minutter over 9.
1: Og så er der regnskabsnyt her fra trekantområdet, for Lego i Billund, de buller altså bare derudaf. Hele 42 milliarder kroner blev der omsat for i første halvår. Det viser halvårsregnskabet, som er kommet lige nu her for et lille kvarters tid siden. Og det er altså noget mere end sidste år, og det giver et overskud på 8,6 milliarder kroner. Og Lego er altså også noget, der i stigende grad tiltrækker voksne. Lige nu der tilbyder legetøjskoncernen fra Billund her omkring 200 byggesæt, der er rettet mod det modne publikum. Kommer en af dem, der har taget klodserne med sig ind i sit voksne liv. Det er dig, Lars Gerlo Jørgensen fra Vejle. Godmorgen og velkommen i studiet.
2: Godmorgen.
1: Du har jo taget lidt af et Lego-projekt med herinde i studiet. Hvad er det, du er i gang med lige nu?
2: Jamen, jeg tænkte bare, at jeg skulle have noget med, som var lavet af almindelige mennesker, som ikke var færdigproduceret, for det kan man bare finde på hjemmesiden. Men jeg har taget nogle små containere med, som voksne Lego-fans laver, ja. Når der er udstillinger. Så bliver lavet sådan nogle små erindringscontainere.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
2: Jamen, den ligner egentlig en rigtig lille godscontainer, bare i mini-udgave. Ja. Jeg tror, det stammer fra, at oprindeligt var tog og tog-layouts en meget stor del af Lego-hobbyen, og fylder stadigvæk, når der er udstillinger. Så lave små container, der kan blive fragtet rundt af tog.
1: Men det er altså noget, andre har lavet. Du har også noget, ja, du selv har lavet med.
2: Så har jeg taget en lille dundkraft med, fordi jeg har altid gået meget op i teknik og ting, der kan noget.
1: Ja.
2: Og så producerer Lego nogle meget store, fine biler, klassiske biler og nogle. Og så tænkte jeg, at de mangler en dundkraft, og så måtte jeg bryde hovedet lidt med, hvordan man kunne lave en dundkraft i lille udgave, men som faktisk virkede. Så det er sådan en. Ja.
1: Det er jo, de er jo ikke så store, de der små ting, du har taget med.
2: Nej,
1: her
2: containerne?
1: I studiet.
2: Nej, de er meget små, men de er lavet til Lego-skala tog, så de kan blive fragtet rundt på en togbane.
1: Men hvor meget Lego har du egentlig derhjemme?
2: Alt for meget, tror jeg, de fleste vil sige.
1: Hvad vil det sige?
2: Jeg bor på landet, så jeg har et helt rum dedikeret til Lego, med store reoler, med sorterede kasser.
1: Hvad er det, det kan for dig, det her Lego?
2: Jamen, jeg tror, det her med at lade fantasien få frit spil, men samtidig være bundet af nogle begrænsninger, så man ikke kan bruge alt. Altså, man skal nødvendigvis benytte sig af de klodser, der er tilgængelige. Så hvis man skal udføre et eller andet, man har en tanke om, så kan man ikke bare gribe frit fra alle hylder.
1: Altså, så det er sådan tankeprocessen omkring det også?
2: Ja, det tror jeg da meget. Jeg tror, i mit voksenliv, der foregår det også rigtig meget med at programmere computer og arbejde med. Der er noget, der hedder Lego Mindstorms, hvor man programmerer en klods, der så kan nogle ting. Så det der med at kombinere nogle interesser.
1: Men Lars, hvis jeg nu må generalisere lidt, ikke? Altså, så vil mænd i din alder, jeg ved, du er 50 år, måske mere gå op i rødvin eller racercykler eller golf måske. Altså, hvad er grunden til, at du lige er faldet for Lego?
2: Jamen, jeg tror, Lego det er nok bare, at det har det altid været, fra jeg var barn. Der var det sådan det dominerende legetøj. Nu bor jeg ude i nærheden af Billund, og der kan jeg også sige, det fylder på i både stuer og børneværelser. Der er utrolig mange, der arbejder hos Lego. Og det taber ind i rigtig mange interesser. Netop folk, der interesserer sig for arkitektur, så er det London Eye eller Taj Mahal, eller hvis man interesserer sig for klassiske biler, jamen, så kan man købe byggesæt, hvis man gerne vil have noget at have stående og pryde stuen.
1: Du kan næsten ikke få øjne fra det Lego, du har med i studiet. Vi skal tale mere med dig lige om lidt. Du bliver hængende her i studiet, men vi skal lige have et stykke musik først.
0: Det får du her, og det er Britney Spears med Baby One More Time.

0: Britney Spears var det her med, ja, hittet, kan man vist godt kalde det, Baby One More Time.
1: Og Lego er altså også et hit, også hos de voksne, og også dig, Lars, som vi stadig har besøg af her i studiet. Lars Gerlo Jørgensen, valenser og også stor Lego-entusiast. Og vi har jo besøg af dig, fordi Lego i dag er kommet med et halvårsregnskab, der viser, at de virkelig har fat i både unge og ældre. For der bliver altså tjent penge, som nærmest aldrig før, hos koncernen i Billund, og halvårsregnskabet viser et overskud på 8,6 milliarder kroner. Og Lars, du er jo som voksen et af Legos fokusområder. De seneste år, der er de nemlig også begyndt at satse på de modne, de voksne kunder. Kan du mærke, at Lego forsøger at ramme sådan nogen som dig, altså de voksne?
2: Det kan jeg i den grad, især fordi de har lavet en platform, det der hedder Lego Ideas, hvor almindelige menneskers idéer pludselig kan blive realiseret. Det kræver selvfølgelig, at der er tilstrækkeligt mange, der er interesseret i det, men der har de sådan et sæt eller en ordning med nogle trin, og hvis der er tilstrækkeligt mange, der har interesse for et sæt, så til sidst så vil man blive, man kan sige, sat sammen med en designer hos Lego, og de vil se, om det her det kan realiseres, hvor de tidligere var meget afvisende over for idéer fra almindelige mennesker.
1: Hvad synes du om, at de forsøger nu sådan at målrette legetøjet mere mod voksne også?
2: Jeg synes jo, det er den helt rigtige vej, og så kigger på regnskaberne, så tyder det jo også på, at det er den rigtige ting at gøre inden for de sidste år. Så er der jo kommet mange sådan specielle sæt fra for eksempel tv-serier og film X-Files og The Office og Stranger Things. Der er kommet sæt, som ellers ikke ville være blevet realiseret, fordi de måske er lidt for niche interesse.
1: Mm. Men det er fedt, synes du, at de også er begyndt at lave noget til folk som dig. Du er jo en mand i 50'erne, og du har børn, ved jeg.
2: Ja.
1: Den her passion for Lego, er det noget, der er gået i arv til dine børn så?
2: Altså, jeg håber, at jeg har kunnet præge dem med, at det at have en, man kan kalde det en nørdet interesse, at det er ok og faktisk noget, der er ret dejligt og kunne udfordre sin kreativitet, så man ikke, ja.
1: Tusind tak, fordi du kom i studiet her og viste os noget af det Lego, du har derhjemme. Du fortalte lige, du havde et helt værelse med Lego. Lars Gerlo Jørgensen fra Vejle.
0: Ja, og så fra Lego, så skal vi ud i trafikken. Det er nok ikke ret mange Lego-biler, der kører rundt ude ved dig, Line Porse, men hvordan står det til derude?
3: Ja, lad os kigge på det. P4-trafik på E20, E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia har vi langsom og nogle gange helt stillestående trafik ved motorvejskryds Kolding Vest, primært i midterste spor, i hvert fald på det kamera, jeg kan se derude fra. Alt andet lige, vær forberedt på kø ved motorvejskryds Kolding Vest, og så kan jeg sige, at efter 63 Brandrup Dam løsner det. I Kolding, her har vi stadig kø mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam. Det er på grund af vejarbejde og indsnævring af kørebanen.
4: P4 trafik med dig hele vejen.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Mumle var det her med hendes nye nummer. Et for dig hedder den. Nu klokken blevet 9:30, og vi skal have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Lego i Billund har fået en stærk start på 2026. I årets første 6 måneder steg omsætningen med 21% til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab. Lego oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Blandt de bedst sælgende produkter er byggesæt fra Lego Botanicals, der består af blomster og planter, samt Lego Star Wars. Topchef Niels B. Christiansen kalder starten på året stærk og fremhæver den fortsatte efterspørgsel efter Lego-produkter verden over. Legos halvårsregnskab kommer efter et rekordår i 2025, hvor både omsætning og indtjening nåede historisk høje niveauer. Det kommer til at koste Vejle Kommune i omegnen af 60 millioner kroner, at deltidsansatte skal have overtidsbetaling med tilbagevirkende kraft. Indtil nu har ansatte på deltid først fået overtidsbetaling efter at have arbejdet 37 timer om ugen. Men en EU-dom og en faglig voldgift slår fast, at deltidsansatte skal have ekstra penge fra den første overarbejdstime. Og det bliver dyrt, siger venstreborgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen.
3: Vi har fået en orientering om, at det kan være et beløb i omegnen af 60 millioner kroner.
2: Grunden til, at det bliver så dyrt, er, at dommen gælder med tilbagevirkende kraft.
3: Vi skal tilbage i samtlige de personers jo nærmest måned for måned og se, hvor meget overarbejde man har haft.
2: Jens Ejner Christensen ved endnu ikke, hvor pengene skal komme fra, så nu skal det med i budgetforhandlingerne.
3: Et så stort beløb er jo et beløb, der vil blive en diskussion af vores kommende budgetforhandlinger.
2: Danske regioner regner med at skulle efterbetale 860 millioner kroner, mens kommunerne vurderer, at den samlede regning løber op i 2,5 milliarder kroner. I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt samkørsel gennem appen NaboGo, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard er en af dem, der daglig hopper ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Hedensted Kommune.
4: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt toårigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner.
0: Vi får tørt vejr, og nogen eller en del soltemperaturerne kommer op mellem 18 og 22 grader. Vinden bliver svag til let fra øst.
1: Du lytter til P4.

0: A Kid on the Beach med Hymns from Nineveh. Klokken den er 36 minutter over 9, og vi skal lige have en opdatering fra trafikken.
1: P4-trafik, status på E45 E20 ved Kolding, og i takt med, at vi har fået afviklet den værste morgentrafik, så er vi altså også ved at have noget helt normal trafikafvikling gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Kolding, og det gælder i begge retninger. Også køen i Kolding på Vejlevej mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam er for stærkt nedadgående. Den er dog ikke helt væk endnu. Der er vejarbejde og indsnævring af kørebanen tæt ved 63 Brandrup Dam, altså på Vejlevej.
2: P4 trafik med dig hele vejen.

0: Friday I'm in love var det her med The Cure.
1: I aften der er der endnu et møde om den store energipark med vindmøller og solceller, som kan være på vej tæt på Give. Men der er nogle af modstanderne mod energiparken, der ikke møder op i aften. Borgergruppen Energipark Give Nej Tak har nemlig valgt at boykotte mødet, fordi man ikke føler sig hørt. Det skrev Vejle Amts Folkeblad allerede i sidste uge. Jeg kan nu sige godmorgen til dig, Ann Nørager Løvendal. Godmorgen. Så skal jeg lige høre, om du er med, Anne?
2: Jeg er med. Godmorgen.
1: Dejligt. Og du er også med i borgergruppen, og så bor du tæt på dørken mellem Give og Tyregod, og dermed også tæt på den måske kommende energipark. Anne, hvorfor kommer du ikke til mødet i aften?
2: Jamen altså, vi har jo som gruppe, Nej Tak-gruppen, valgt at sige, at vi kommer ikke i aften. Og det gør vi, fordi at vi ikke vil stå model til den her såkaldte borgerinddragelse, der lige er blevet tryllet op af hatten. Vi mener jo, at det her det skulle være startet for flere år siden, da projektet startede op. Og samtidig så synes vi også, at vi har oplevet fra tidligere møder, at det, der ligesom kommer ud af dem, det er, at der kommer til at stå, at det har været et godt møde, med stort fremmøde, og stort interesse og stor dialog. Og det har vi jo ikke ment, og derfor synes vi ikke, at vi som gruppe vil bakke op om det her.
1: Så du mener altså ikke, at I bliver taget alvorligt?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså det synes vi jo ikke. Vi føler, altså de politikerne siger, at de hører os, men der er jo ikke ændret noget ved det her, selvom vi er kommet med alle mulige argumenter for, hvorfor vi synes, det her det er en dårlig idé.
1: Men hvis du og andre fra borgergruppen bliver væk i aften, hvad er det egentlig, I gør så for at blive hørt?
2: Vi fortsætter med det, vi allerede gør. Vi forsøger at finde hovedet og hale i alt det her, der bliver skrevet og sagt. Og så forsøger vi ligesom at synliggøre nogle af de ting, vi så undersøger ved at skrive læserbreve. Og jeg egentlig prøver på at råbe op og gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, der sker. Blandt andet så er der jo blevet meldt ud tidligere, at biogasanlægget, at det var taget af det her projekt. Men nu har Eurovent jo sendt ansøgningen ind, og der kan vi jo se, at der står jo under fremtidsvisioner, at fremtiden, der hvad hedder det, sikrer til, at det her biogasanlæg, det også kan komme med.
1: Og Eurovent, det er altså Energy, det er altså dem, som skal stå for den her energipark.
2: Det er udvikleren, ja.
1: Er du ikke bange for, at kommunen ikke tager alvorligt i fremtiden, når I nu for eksempel vælger det her møde i aften fra?
2: Altså, vi har ligesom erfaring med, at vi synes ikke, at vi bliver taget alvorligt alligevel. Vi har holdt rigtig mange møder med politikerne, og de siger også, at vi har hørt jer. Men indtil videre, så synes vi jo ikke, at der er sket noget. Altså, der er jo ikke ændret et komma i det her. Og det der med, at der siger, jamen, så har vi valgt at sige nej og ikke komme. Og så nogen, der mener, at vi ligesom har sat os selv uden for indflydelse. Men så siger vi tilbage, jamen, hvad for en indflydelse? Fordi vi føler ikke, at vi har indflydelse.
1: Vejle Kommune har jo taget initiativ til det her møde i aften, og derudover så er der også planlagt sådan en række mindre kaffemøder, inden den officielle høring går i gang. Altså, det virker jo til, at kommunen bruger meget tid på netop at inddrage borgerne. Hvad tænker du om det?
2: Altså, det der skal tales om på de her kaffemøder, det er jo ikke energiparken. Der skal jo drøftes, hvordan de der lovbestemte VE-puljemidler, de skal bruges. Så der skal vi jo have snakket naturstiger og byforskyndelser osv. Og det synes vi jo ikke, altså med andre ord, så er det jo bare at sætte lapper på et område, de er ved at ødelægge. Det er det, vi skal snakke om. Så det er jo ikke reelt energiparken, vi skal snakke om, men nogle penge, der skal bruges. Og det synes jeg jo ikke, det giver mening.
1: Men vil I først føle, at I bliver taget alvorligt, altså hvis den her energipark helt bliver taget af bordet?
2: Altså, jeg tænker lidt, at man vil blive taget alvorligt den dag, at vi føler, at vi bliver lyttet til, og de argumenter, vi kommer med, de ligesom også kommer ud. Jeg kan give et eksempel, at den 16. juni, der var der jo et møde i hallen også, som kommunen havde indkaldt til, og vi fik en mødeindkaldelse på vores e-boks, og der stod der jo, at mødet ville blive optaget. Og det blev der også sagt på mødet. Og så blev der holdt et oplæg fra borgmesteren og noget forvaltning, som fortæller noget om det her. Og der bliver så tid til nogle spørgsmål. Og der bliver så stillet nogle spørgsmål fra salen. Og hvad jeg lytter mig til, så tænker jeg, at det er i hvert fald ikke lige hovedparten, der synes, det her det er den mest fantastiske idé, ud fra de spørgsmål, der bliver stillet, og de klapsalder, der bliver stillet eller gjort efterfølgende. Men da den så bliver refereret, altså da vi så kan finde det på nettet, som de jo har sagt, de ville, jamen der er det kun selve oplægget, der er det jo ikke spørgsmål og dialogen efterfølgende, der kommer frem. Så det er bare sådan en lille ting, blandt alle de her mange ting, vi ligesom kan se, jamen Vi siger, at vi laver et referat af mødet, men de refererer kun det, som de selv har fortalt. De refererer ikke til vores spørgsmål, eller hvad de har svaret på det.
1: Sådan lød det altså fra Anne Nørager Løvendal. Tak, fordi du var med her i radioen i morgen for at give din side af sagen. Og det her møde, det foregår i aften kl. 18.30 i Center Thyregod, og her vil repræsentanter fra kommunen blandt andet præsentere den ansøgning, som Eurowind Energy har sendt til Vejle Kommune. Energiparken her, den er planlagt til at være 11 vindmøller i op til 180 meters højde og 150 hektar med solceller, og der er allerede lavet flere aftaler om opkøb af jord og ejendomme.

0: Feather var det her med Sabrina Carpenter. Klokken den er blevet 9:09, og vi skal lige en tur ud til dig i trafikken, Line Porse.
1: P4 Trafik heldigvis med gode nyheder, fordi alle de problemer, vi har haft morgenen igennem, og det er ikke så få. Jeg kan heldigvis sige, at alle problemer er overstået. Senest har det været Kolding, der stadig drillede, men også ved Kolding, både på motorvejen og i Koldingby, begynder vi at se helt normal trafikafvikling.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.
5: Men lige nu er du på P4, hvor der lige om lidt er formiddag på 4'en i din radio. Og her spørger de i dag, om du holder øje med dine børn via mobiltelefonen. Det er nemlig blevet nemt at track hinanden via apps. Men er det egentlig en god idé? Ja, det taler Louise og Mads om i dagens program, og dine erfaringer er altså meget velkomne.
6: Formiddagen kommer også forbi World Humanoid Robot Games, som lige nu finder sted i Kina. Hvad skal vi have ud af, at robotter de leger mennesker? Alt det kan du finde ud af efter Lucas Graham her på To Know a Girl.

0: Lucas Graham her med sangen To Know A Girl. Vi skal have en radioavis klokken er 10.
1: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
2: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag. Det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
2: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
3: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
1: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
4: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser, at det særligt er børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svær angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: landskamp i Harboøre.
1: Dejligt sted i øvrigt.
0: Mega dejligt sted.
1: Jeg scorede et fantastisk flot mål på Harboøre stadion.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er jeg så glad for at høre.
1: Det kom i avisen. Der er jo, der er nogle flotte billeder.
0: Det må du lige finde.
1: Ja, det kan de finde ved lejlighed. Yes.
0: Men altså, tirsdag er jo sådan en dejlig dag, synes jeg, fordi man sådan... Måske der er nogle ting, man ikke helt kunne overskue i går mandag.
1: Ja.
0: Så man tænker, det kan jeg faktisk godt overskue i dag.
1: Ja, altså, man kan jo godt, nogle gange kan man jo godt have sådan, man skal ikke starte med noget nyt om mandagen. Det er måske lidt bedre om tirsdagen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Et kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er stor sølvbryllupsdag.
1: Det er rigtigt.
0: I dag, det er jo kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, der i dag kan fejre 25 års bryllupsdag. Og det samme kan Masses mor og hendes mand.
1: Ja. Jamen, kæmpe tillykke til alle sølvbrudeparne.
0: Kæmpe tillykke. Vi skal også huske Charlotte på, eller vi skal faktisk huske Charlotte på, at hun skal huske sin søn på, at han skal til frisøren i dag.
1: Ja.
0: 13:30.
1: Ellers så står der en frisør, og ikke har noget hår at klippe i.
0: Ja, og ved du hvad, det er altså dårlig stil, når man udebliver.
1: Mega dårlig stil.
0: Ja, det er måske et helt andet program.
1: Og jeg ville da også være brændt, hvis det var mig, der var kommet i tanke om, jeg havde udeblivet fra en frisørtid. Det var også brændævligt, at skulle gå endnu længere tid at være langhåret.
0: Tror du egentlig, Charlotte, hun tracker sin søn? Altså sådan, hun kan spore ham?
1: Det kan da godt være.
0: Fordi den her tirsdag kommer jo blandt andet til at handle om, at rigtig mange forældre, de holder faktisk øje med deres børn via mobilen.
1: Det er sådan set smart nok jo.
0: Ja, men kan det også måske skabe sådan lidt unødvendige bekymringer?
1: Jo, det kan det da helt sikkert. Men det, den snak, den prøver vi lige at tage altså, i løbet af programmet, ikke?
0: Og husk også at skrive til os, når du spiser frokost, fordi vi kvitterer jo selvfølgelig med et frokostdong.
1: Hej med jer. Jeg sidder og får en fedtemad med mayonnaise. God tirsdag. Hilsen Søren. Fedt. 5 minutter over 10, du bang, så lå Søren i indbakken.
0: Jamen det kan altså, vi lide. Velbekomme, Søren.
1: Ja, kæmpe velbekomme.
0: Fedtemad med mayonnaise, den er ny for mig.
1: Det er ikke dårligt, da.
0: Men altså, vi forholder os ikke til, hvad I spiser, men skriv endelig ind, når I spiser. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Jeg faldt for nogle dage siden over et opslag på Instagram. Det er influenceren Mette Marie Lei Lange, der har skrevet et opslag, hvor hun ligesom spørger sine 82.000 følgere, tracker I egentlig jeres børn og unge mennesker? Altså sporer I dem via for eksempel Find på iPhone, eller man kan også downloade alle mulige apps og sådan noget. Og hun stiller spørgsmålet, fordi det gør hun, men hun er så kommet til at tale med en veninde, som

0: hun ellers normalt sådan spejler sig ret meget i, som har sagt, nej, det gør det i hvert fald ikke, og det synes jeg overhovedet ikke, man skal. Og så er det bare meget interessant, den debat, der ligesom er i kommentarsporet. Der er rigtig mange, der siger, ja, det gør jeg, og det er super fint, og det er mine børn helt okay med. Der er også nogen, der er sådan lidt, ej, jeg synes overhovedet ikke overvågning er i orden.
1: Nej.
0: Og det fik os jo til at tænke på, det her med overvågning, hvad handler det egentlig om, og er der egentlig mange, der gør det? Altså, du har jo børn, der er relativt små.
1: Ja.
0: Overvåger I dem?
1: Nej, altså, de har ikke smartphones, så vi har ikke sådan et device, vi kan overvåge dem fra. Men,
0: men når de får, hvad så?
1: Ja, det er jo så det. Altså, i går der cyklede min søn, Jens, i skole selv for første gang.
0: Okay.
1: Så ja, da jeg var oppe og aflevere lille søster, så blev jeg lige oppe på skolen og ventede på, at han kom, for ligesom, du ved, lige se, at han var kommet godt frem og sådan noget. Og det var han, og det var fint. Men det kunne jeg jo godt have vidst, kan man sige, hvis jeg havde kunne overvåge hans.
0: Kunne
1: så kunne jeg se, om nu er han er fremme, nu er lokationen, han er på skolen, fint nok. Så ved jeg i hvert fald, at han er kommet frem. Om han så er væltet på vejen, det ved jeg jo ikke, men frem var han jo i hvert fald kommet.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Tjekker du, hvor dine børn er via mobilen? Hvorfor gør du det, og hvad siger børnene ligesom til det? Det kan jo også være, at du selv er en af dem, der bliver eller tidligere er blevet ligesom sporet af dine forældre. Hvordan har du, eller havde du det egentlig med det? Det må du altså meget gerne allerede nu byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Mads, sidste år, der viste en undersøgelse, som Epinion lavede for DR's nyhedstilbud til børn, Ultranyt, at 6 ud af 10 børn, de oplever, at deres forældre hele tiden eller nogle gange sporer dem.
1: Ja.
0: Altså på deres telefoner. Det var børn mellem 9 og 14 år, der svarede sådan her.
1: Okay.
0: 6 ud af 10.
1: Ja, det er ret mange.
0: Det er jo ret udbredt, det her, ikke?
1: Altså, der er jo noget, selvfølgelig, jeg kan godt sådan se det der fra forældresynspunktet, det der med, det er rart at vide, hvor børnene er, og de har det godt.
0: Mm. Ja.
1: Men du ved,
0: i gamle... Men der er også et eller andet i børnelivet, der forsøger mig.
1: Ja, fuldstændig. Altså... Det der i gamle dage, at... Jeg fik lige ned til købmanden, ikke?
0: Og lige købe lidt snoller.
1: Købe lidt snoller, i stedet for bare lige at gå lige hjem, eller
0: ja,
1: hvad det nu kunne
0: være. Ja, det er hvis dine forældre så siger, hvad lavede du nede ved købmanden?
1: Jeg var ikke ved købmanden. De siger men, iPhone, altså, du var der.
0: Fordi jeg har aldrig sporet mine børn, tracket dem. Jeg har altså faktisk for nylig fundet ud af, at de kan track mig. Jeg har åbenbart slået
1: så sådan noget tracket.
0: Find til, så de kan se, hvor jeg er. Det anede jeg ikke, men altså, herreste Gud. Jeg tror ikke, de bruger det til noget som helst. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at børneliv måske også jo går ud på, at man ligesom kan gå sin egen vej. Også udforske og være lidt på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det forsvinder jo, hvis vi hele tiden ved, hvor hinanden er. Fordi det går også den anden vej.
1: Ja.
0: Det fortæller hun også om, influenceren her, at børnene kan også se, hvor mor og far er hele tiden. Jeg synes, det er lidt vildt.
1: Det er vildt.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Benytter du dig af de her teknologiske muligheder for at kunne se, hvor dine børn er? Eller benytter dine børn sig af muligheden for at se, hvor du er? Hvorfor gør I det? Hvad siger I? Hvordan har I det ligesom med det? Hvad siger børnene til det? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Hukum, hold om mit hoved.
1: Vi taler lige nu om forældre, der af den ene eller den anden grund ligesom sporer deres børn via en app på mobilen. Altså, hvor man med et lille klik sådan lige kan holde øje med, hvor Sofie eller Buster er henne. Er de nået hen på skolen? Er de hjemme med den ven, de sagde, de ville gå hjem til? Er de kommet godt hjem fra skole? Og så videre. Det er jo super nemt, når nu både forældre og børn går rundt med en smartphone i lommen eller tasken.
0: Velkommen, Katrine Elmos, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
2: Tak for det.
0: Hvorfor er det blevet så udbredt, det her med at holde øje med sine børn via diverse sporingsapps?
2: Jamen, det kan der jo være mange grunde til, men vi ved, at nogle af årsagerne til, at forældre benytter sig af de her apps, det er, at det giver dem en følelse af, at de beskytter børnene, det skaber noget tryghed, og så kan der også være nogle praktiske grunde til det.
1: Men Katrine, er vi forældre mere bekymrede i dag end tidligere, eller handler det ganske enkelt om, at vi nu har den her mulighed rent teknologisk?
2: Der er i hvert fald nok noget ængstelighed, der bliver skabt bare ved, at muligheden er der. Fordi det giver også den enkelte forælder mulighed for hele tiden at holde øje og potentielt hele tiden være urolig for, at man ikke nødvendigvis kan se, at barnet har flyttet sig eller er noget derhen, hvor man tænker, at barnet skal være. Så det, at der er det her kæmpe udbud af de her apps, som man kan benytte til at overvåge, det kan jo også være med til at normalisere det og også gøre det meget fristende bare at tage dem i brug som et smart værktøj til ikke nødvendigvis at skulle lave en hel masse aftaler med sine børn.
0: Men er forældrene i 2026 blevet mere urolige, end de var for 20 år siden, eller er de bare blevet mere i gåseøjne dovne eller stoler mindre på deres børn, end de gjorde tidligere?
2: Det er jo et godt spørgsmål, og det kunne selvfølgelig være rigtig godt at lave en undersøgelse af, om forældre reelt set er blevet mere urolige. Men man kan i hvert fald sige, at vi er jo i høj grad blevet mere eksponeret for dramatiske historier om, hvad der kan ske med børn, særligt i en online kontekst. Og det kan jo i hvert fald have skabt en større ængstelighed hos nogle forældre og et større behov for at føle, at de har mulighed for at beskytte børnene.
1: Men Katrine, hvad gør det så ved forholdet mellem børn og forældre, at der er den her mulighed for at spore hinanden?
2: Jamen det, der jo kan være problematisk, det er, at det kan gå ud over børnenes ret til privatliv, og det kan også være med til at bryde tilliden mellem forældre og børn, især hvis man overvåger børnene, uden at de er klar over det, og det fraråder vi jo altså virkelig, at man gør. Hvis man mener, at man har behov for indimellem at tage de her apps i brug, så er det ekstremt vigtigt, at man laver nogle klare aftaler med børnene om, hvornår de tages i brug, og på hvilken måde.
0: Hvad gør det ved forholdet, ved tilliden mellem forældre og børn, det her med, at forældrene har den måde kontrol eller mulighed for at have kontrol med, hvor børnene færdes hen hele tiden?
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis ikke at man har aftalt, at man bruger de her apps, så er det jo altså et tillidsbrud, især hvis børnene ikke har et ønske om at blive overvåget af forældrene. Og det kan jo så altså spænde ben for, at man faktisk har en samtale om, hvad man kan bruge det digitalt til, men også bare en samtale om, hvor man bevæger sig hen, og at man også viser barnet tillid til, at barnet faktisk godt kan klare sig selv. Så hvis man hele tiden som barn får at vide, at ens forældre har behov for at overvåge dem, overvåge, hvor de er, så kan det også gå ud over deres evne til at være alene, og det, at de øver sig i at være alene og stå på egne ben og selv klare nogle af de udfordringer, som jo altså opstår, når man kan opstå, når man bevæger sig fra et sted til et andet.
1: Vi taler videre med dig, Katrine Elmose, om
3: formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

Efter de regionale nyheder, der taler vi videre om det her med at overvåge sine børn. Og vi hører også gerne fra dig. Følger du med i din børns færden via mobilen? Hvorfor? Har du erfaring med det her, så send os en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.

0: Det er blevet tid til seneste nyt fra dit distrikt. Vi skal have regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Lego har fået en stærk start på 2026. I årets første 6 måneder, der steg omsætningen med 21%, så den nu runder 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, som blev offentliggjort tidligere i dag. Lego oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Og det noterer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder sig også.
3: De banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
2: Og Legos topchef Niels B. Christiansen kalder starten på året stærk og fremhæver den fortsatte efterspørgsel på Lego-produkter verden over. Pædagoger og sygeplejersker arbejder ofte på deltid, men en dom fra EU slår nu fast, at de har ret til overtidsbetaling allerede fra den første times overarbejde, og ikke som nu, når de har arbejdet i 37 timer. Det betyder, at tusindvis af deltidsansatte har penge til gode. Og alene hos FOA Trekanten drejer det sig omkring 4.000 medlemmer, det siger afdelingsformand Jens Lund.
4: Det er det specialiserede socialområde, og det er det sociale sundhedsområdet. Og så er det daginstitutionsområdet, for det er der er rigtig mange medlemmer, som er deltidsansat.
2: FOA er nu gået i gang med at finde ud af, hvem der skal have penge tilbage. Og alene i Vejle Kommune vurderer borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, at det kommer til at koste kommunen 60 millioner kroner. Og Jens Lund fra FOA har tidligere sagt, at han regnede med, at de første penge ville blive udbetalt her i efteråret.
4: Jeg er bekymret for, at vi kommer først hen i det nye år, inden der sker udbetaling på det her, desværre.
2: Det bliver tørt og solrigt op til 23 grader og svag til let vind, som blæser fra øst, og det gør den i øvrigt hele resten af døgnet.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Fon og jeg har tracker på hinanden, også på vores to store drenge på 16 og 21 år. Så kan alle se, hvor alle er. Drengene har sagt, de er helt ok med det. Sådan lyder det fra Martin.
2: Ja, Steffen, han synes, det er en rigtig dårlig idé at tracke hinanden. Han skriver, det er et skråplan for fanden. Hold op. Vi taler jo lige nu om overvågning eller sporing af børn via apps på telefonen. Og Katrine Elmose er med os, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Katrine, du var også inde på det før de regionale nyheder. Hos Børns Vilkår, der går I generelt ikke ind for, at vi forældre sporer børn gennem apps. Men hvorfor er det egentlig et problem? Hvis nu børnene ikke har noget at skjule, de er okay med det, man har en god relation. Er det så ikke okay?
3: Grunden til, at vi mener, at det kan være problematisk, det er, at det jo går ud over børnenes ret til privatliv. Og det kan være rigtig godt for de fleste børn at øve sig i at være alene og have noget tid og noget rum for sig selv, hvor ens forældre ikke hele tiden ved, hvor man er og hvad man foretager sig. Og så kan det jo også gå ud over tilliden mellem forældre og børn. Og det er vigtigt at sige i den forbindelse, at det kan godt være, at man på et tidspunkt har lavet en aftale, men børn bliver også ældre, og de bliver mere og mere modne, og de fleste børn, de får med alderen en større trang til at løsrive sig, et større behov for at have et privat liv. Og så kan det være vanskeligt for barnet at være den, der ligesom skal tage initiativ til at genforhandle den her aftale. Så hvis man har en aftale om i nogle situationer at benytte sig af de her apps, så er det i hvert fald ekstremt vigtigt, at man som forælder tager ansvar for at gå ind og genforhandle den her aftale løbende.
1: Kan der være situationer, hvor det er ok at holde øje med sit barn og vide, hvor barnet er, Katrine?
3: Der kan selvfølgelig være nogle særlige situationer. Det kan være, barnet skal over en vej med meget trafik, eller det er meget sent, og barnet skal hjem for en fest, eller barnet måske selv udtrykker utryghed for at skulle tage hjem alene fra et eller andet. Og så er det selvfølgelig klart, så kan det være, at man i den situation finder ud af, jamen så kan en løsning være, at vi lige sætter den her app til på det her specifikke tidspunkt. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man så aftaler bagefter, jamen så skal man måske slå den fra igen, eller hvad fungerede ikke. Og der er jo altså også andre måder at være i kontakt med hinanden på, så man kan jo også lave en aftale om, at man måske taler sammen på den her rute, som barnet går af, eller transporterer sig af, eller at man lige sender en sms eller en emoji, når man er nået frem.
2: Der er en forælder, der skriver sådan her til os. Jeg tracker begge mine børn på 11 og 15, fordi hvis det kan forhindre en Emilie Meng-sag, så er det prisen værd, at de måske er sure over det. Lad os indse, der er modbydelige mennesker selv i lille Danmark. Katrine, kan det ikke også være så simpelt, at det også er et spørgsmål om sikkerhed, det her?
3: Det kan selvfølgelig være et spørgsmål om sikkerhed, men heldigvis er det jo ekstremt sjældent, at vi ser sager som sagen med Emilie Meng. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kan føle, at det kan give en følelse af tryghed. Men det kan også være en falsk tryghed at sætte de her apps til. Fordi det er godt, at man kan se, hvor barnet befinder sig. Men man ved jo ikke nødvendigvis, om barnet har det godt. Det kan også være et usikkert værktøj at bruge. Telefonen kan blive væk. Den kan gå ud. Den kan blive stjålet. Der er meget, man ikke ved, bare fordi, at man kan se, at telefonen befinder sig et bestemt sted.
2: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det også kan være med til, at vi som voksne viser vores børn, at verden er farlig.
3: Det kan jo i hvert fald være med til at sende et signal om, at man ikke har tillid til, at børnene kan færdes på egen hånd og selv løse de problemer, der måtte opstå. Og hvis man sætter den til, den her app, så sender man jo også et signal om, at der er et behov for at overvåge barnet. Og det behov kan jo hænge sammen med, at der er noget, man frygter. Og det mener vi jo også er ekstremt vigtigt, at den frygtkultur ikke bliver givet videre til børnene, men at man i stedet giver dem en tro på, at verden er noget, som de godt kan færdes trygt og sikkert i.
1: Tak for at være med her i formiddag på 4'eren. Katrine Elmose, digital medieekspert hos Børns Vilkår.
3: Selv tak.
1: Og om et øjeblik, så kigger vi meget mere på de erfaringer, som I har, når vi dykker ned i vores indbakke.

0: Jeg har to af mine tre børn på Find, og de har mig. Den ene er 18 og lige flyttet hjemmefra, den anden er 27, gift og har et barn. Det handler om tryghed. Jeg holder ikke øje med dem som sådan, men hvis jeg ved, at de skal på en tur, så ser jeg, om de kommer godt frem og så videre. Sådan skriver Birgit.
1: Vi har jo spurgt om, hvorvidt I holder øje med jeres børn eller teenager via mobiltelefonen, og hvorfor I så fald gør det. Helle, hun skriver, vi kan ikke spore vores børn på 11 og 19. Den yngste har en telefon, der ikke kan andet end at ringe, og den store har vi ikke mulighed for at kunne tracke. De synes, jeg synes, de skal have deres privatliv til at gøre dumme ting og forhåbentlig lære af det. Samtidig så ved jeg med mig selv, at jeg ville være for nysgerrig til at kunne lade være, hvis jeg havde mulighed.
0: Der er rigtig mange sms'er, der peger både på det ene og på det andet. Men nu er vi dig med, Rasmus. Velkommen til.
2: Tak skal jeg.
0: Du har to børn, en datter på 17 og en søn på 14. Hvordan gør I det hjemme hos jer?
2: Jamen, vi lavede en aftale for nogle år siden, hvor min ældste sagde, at det synes hun egentlig var en meget god idé, at vi havde. Og så sagde jeg stort set som en af de sms'er, der var lige før, at forældre skal ikke altid kunne se, hvad børn laver. De skal også have mulighed for at lave noget dumt. Men vi var enige om, at der var nogle få situationer, hvor det gav mening. Så vi har en aftale, der hedder, at hvis de ikke er hjemme til aftalt tid, og hvis de ikke svarer deres telefoner, det prøver man altid først, så kan man tracke, hvis man er reelt bekymret. Og jeg tror, jeg har tracket den ene tre gange, og den anden måske én gang. Ellers så bruger jeg det mest til at finde deres telefoner, når de har lagt med et eller andet opfæstet.
0: men Rasmus, giver det dig egentlig tryghed, at du har muligheden for at tracke, eller bliver du egentlig mere bekymret, når du så tracker og tænker, gud, hvor er han eller hun henne?
2: Jeg tænker ikke ret meget over det. Jeg tænker først over det, hvis jeg har en, hvad jeg vil betegne som legitim bekymring. Jeg synes, det er problematisk. Jeres ekspert sagde noget om et frygtsamfund, og jeg synes selv, tillidssamfundet er noget af det stærkeste, vi har. Så hvis vi går rundt og pisker en stemning op over ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, så skader vi både børnene og os selv. Så det prøver jeg på ikke at tænke ret meget på, og så bruger jeg det, hvis jeg alligevel er bekymret, og det er altså meget sjældent, det sker.
1: Hvornår er det, du så griber til, Rasmus, og siger, nu går jeg lige ind og tjekker, hvor de er henne, fordi nu har jeg ikke hørt noget i så lang tid, for der kan også godt være situationer, hvor børnene de laver et eller andet, og hey, jeg havde lige lagt min telefon over i tasken, mens vi spillede hockey, eller hvad ved jeg.
2: Absolut, det kan der sagtens. Og hvis de bare er, hvis jeg ved, at de er i hallen, eller jeg ved, at de er til en eller anden bestemt fritidsbeskæftigelse, eller jeg ved, hvem de er sammen med, jamen så er der ikke nogen grund til at gøre det, og så bliver jeg ikke bekymret. Så det er ikke en legitim bekymring. Men hvis min ældste for eksempel, nu er hun jo 17, og jeg fylder 18 her i starten af næste år, så hun begynder sådan at gå i byen, og der kan være alkohol, og det kan være meget sent, og så videre. Der kan der være nogle situationer, hvor det er nødvendigt, hvis man ikke får fat i dem. Og så er det godt lige at kunne bekræfte, at tingene er, som de skal være. Og det er jo sådan set det, de har bedt mig om selv. Så det er sådan, vi eksekverer.
0: Tak for at dele jeres erfaringer hjemme i familien, Rasmus.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Lige om lidt, der skal vi tale med Victor på 24 år. Han har engang sagt til sine forældre, venner, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Det er stærkt nok, Victor.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Det bærer her med 1000 timer.
1: Da vi spurgte jer om erfaringer med at tracke børn og unge, så fik vi en besked fra Victor på 24 år fra Søborg. Hej med dig, Victor.
2: Goddag.
0: Lige nu der er du på arbejde hos et værktøjsfirma, men du har lige fået lov af din chef til at holde en ekstra pause, så du kan være med her, og det er vi så glade for.
1: God chef, du har, Victor.
0: Victor, dine forældre plejede at tracke dig, indtil du sagde stop. Hvad sagde du egentlig til dem?
2: Ja, det var egentlig ikke så dramatisk. Det var bare at sige, at hvis I vil have fat i mig, så kan I ringe til mig.
0: og hvor gammel var du, da du sagde det?
2: Uha, det er et godt spørgsmål. Det er måske sådan noget gymnasiealderen, 16-17 år.
0: Okay.
1: Var det fordi, de var bange for at ringe til dig, Victor, eller troede, at det ville du synes var en forstyrrelse, og så var det nemmere bare at holde øje med dig via Find-appen eller sådan et eller andet, eller hvad var det?
2: Ja, jeg har to af de sødeste forældre i verden, så jeg tror bare, de tænkte, at de ikke ville genere mig, hvis jeg nu var ude og få nogle øl med mine venner.
0: Ja. Altså, hvordan kan det være, at du så der i 16-17 års alderen egentlig har det sådan lidt, nu behøver I sådan set ikke at tracke mig længere, mor og far?
2: Ja, det er måske både blanding af et sådan teenage-oprør, men man tænker, at nu skal de ikke holde øje med en længere.
0: Mm. Så du følte dig lidt overvåget, eller hvad?
2: Ja, nej, overhovedet ikke.
0: Okay.
2: Overhovedet, det var måske noget mere principielt med, at hvis I gerne vil vide, hvor jeg er, så kan I bare spørge.
0: Så kan I så til bare spørge.
1: Victor, du har jo også nogle søskende, og du vidste godt, at det her med, at dine forældre, I ligesom trackede jer. Men hvorfor var det så alligevel, du følte trang til ligesom at sige, I behøver altså ikke track mig, I kan bare ringe, hvis der er et eller andet, I gerne vil vide?
2: Ja, men det er nok tilbage til noget principielt med, altså nu har jeg aldrig følt mig overvåget, men ideen om, at der er altid nogen, der kan holde øje med, hvor du er, tror jeg ikke, jeg synes, er den mest behagelige tanke.
0: Mm, hvad svarede mor og far, da du sagde, at I kan bare ringe?
2: De sagde, det, så er det det, vi gør.
0: Ja. Jeg kan forstå, at du godt kunne tænke dig at få børn en gang ude i fremtiden, Victor. Skal de trackes?
2: Ja, nu har jeg jo tænkt lidt over det, men jeg kan 100% godt forstå mine forældre.
0: Ja.
2: Så må ikke de også bliver tracket. Jamen, jeg tror, det er meget rart at holde styr på det, man holder af.
1: Men Victor, er det fordi, du nogle gange er andre steder, end du siger, du skal være, eller hvad?
2: Det skal jeg da ikke sige i radioen.
0: Ej, det kan du godt sige.
1: Godt svaret.
0: Har du nogensinde givet dem en løgn, mor og far, om hvad du skulle, og hvor, og med hvem, og sådan noget?
2: Jamen, jeg ved, min far han hører meget P4, så jeg ved ikke, om jeg skal svare.
1: Ja, meget lykkeligt svar.
0: Det er fair nok. Victor, tak for at bidrage til den her samtale. Det var dejligt at have dig med. Men arbejdet kalder jo.
2: Ja, det er det. Nu kan jeg ikke holde mere pause.
1: Nej, og så hilse din chef og sige tak, fordi vi må låne dig, ikke?
2: Jamen, det skal jeg nok.
0: Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Alphabet med The Spell sender os frem til en radiovis. Den skal du få nu. Klokken den er 11.
1: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidene har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efterfundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig-Halle er et knudepunkt for fragt- og militærlogistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
2: But let's be clear.
1: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svagt til let vind mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
3: Det her er P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og det er jo en tirsdag formiddag, Mads, hvor vi taler rigtig meget om det der med, om man sådan tracker, om man sporer sine børn eller teenager, som ligesom kan se, hvor de er hen. Ved du egentlig, om man kan få sådan nogle notifikationer via de der apps om, dit barn befinder sig et andet sted end aftalt, eller kan man det?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det ville jo kræve, at telefonen vidste, hvor barnet så skulle være henne på nogle givne tidspunkter. Sådan nogle forskellige tidsslot, jeg ved det ikke.
1: Men hvis nu man kunne

0: Sienna Spiro, Material Lover. Maj har sendt os en sms, og hun fortæller, at hun og hendes børn på 15 og 17, de ligesom deler deres lokationer med hinanden. Hun skriver, at det har flere formål, men mest search and rescue, altså søg og red.
1: Ja.
0: Men også glemte forlagte mobiltelefoner og nøgler, samt koordinering af afhentning og mødesteder, særligt i udlandet. Og hvis nogen ikke er kommet hjem til tiden, så kan man lige tjekke, at alt er godt, og hvornår man eventuelt kan se pasdagen over. Jeg har aldrig brugt deres lokation imod dem lige meget, hvor de har været, med venlig hilsen mig.
1: Det er meget interessant.
0: Men det er meget interessant. Jeg kan jo godt se det der med at finde mobiltelefoner og nøgler og og sådan noget, det kan jeg jo godt se. Det er jo meget smart også, hvornår man kan sætte pasdagen over.
1: Ja, ja.
0: Men igen, man kunne også bare ringe og sige, hvornår du er hjemme.
1: Ja, ja. Ja, ja, det kunne man sagtens. Men det er spørgsmålet om det der med, som vi også lidt snakkede med Victor om, da vi havde ham med tidligere. Det der med, at hvor han også sagde, at forældrene, I kan bare ringe. Men der er også det der med, at de vil heller ikke forstyrre, og de vil ikke være til besvær eller bryde ind i et eller andet, når han sad sammen med vennerne og fik en øl eller et eller andet.
0: Jamen altså, som jeg siger. Ens mor og far forstyrrer aldrig.
1: Nej.
0: Gør de altså ikke.
1: Har du dobbelttjekket med dine børn?
0: Altså, der er jo så mange beskeder, der viser, at der er rigtig mange af jer, der bruger de her tracking-værktøjer. Men der er også en del af jer, der synes, det er simpelthen gået for alt for vidt, det her.
1: Der kommer den her besked. Jeg tror helt klart, at forældre er blevet mere pylret end for bare 15-20 år siden. Vi har flere i vores vennegruppe, der næsten live-tracker deres børn, hvis de selv skal cykle et sted hen. Eller nogen med større børn, der selv kører bil, som også nærmest bliver live-tracket. Det er efter min mening stukket helt af, skriver den her lytter.
0: Mads, dine børn har ikke en smartphone.
1: Nej.
0: På et eller andet tidspunkt, så nærmer de sig jo nok en alder, hvor I ikke kan undgå det.
1: Ja.
0: Hvordan er din holdning? Har du ændret holdning, efter vi har talt om det? Skal de trackes? Skal de ikke trackes?
1: Det kan godt være, at de skal trackes, men så tror jeg, at jeg er meget ude i Rasmus

0: modellen, mm. om vi så må sige.
1: Altså, lave en aftale.
0: Ja, den gode lytter, som vi havde igennem Rasmus, hvor han har haft snakken med børnene. Han synes jo ikke, det var nødvendigt, men hans datter kunne godt se det sikre i det, det fornuftige i det. Så lavede de en god aftale. De havde også nogle klare aftaler om det der med at ringe først og sådan noget. Og hvis der ikke blev svaret over en rum tid, jamen, så kunne man så ligesom gå ind og tracke. Så ja, det kan sagtens være, når mine børn de bliver større, og der bliver et større behov for det, at de skal trackes, men det er udelukket for sådan en sikkerhedshensyn, og det skal være efter nogle fælles aftaler, og vi prøver at ringe eller skrive til hinanden først. Det er ligesom første prioritet.
1: Jeg synes også, altså Victors pointe om ligesom også at sige til sine forældre, hey, nu behøver I ikke at track mig længere, I kan bare ringe. Altså man er også nødt til at respektere, når ens børn når en alder, hvor de ligesom af egen fri vilje kan sige, hey, jeg synes faktisk ikke, det er fedt, at I hele tiden kan holde øje. Det kan godt være, de ikke gør det, men bare bevidstheden om, at I hele tiden kan holde øje med, hvor jeg er henne.
0: Ja.
1: Det behøver I sådan set ikke bare ringe, hvis der er noget. Vi lukker den her snak om overvågning af vores børn for nu, fordi Mads, vi faldet over en nyhed, som jo faktisk også handler om moderne teknologi.
0: Den handler i højeste grad om moderne teknologi.
1: Jeg vil sige, vi er ude i en anden boldgade. Det er robotter.
0: Ja, og vi er ude i noget med de der robotter, som vi har enormt svært ved at fatte meningen med.
1: Ja, men TV2 og Bee Babalula, den forstår vi.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: schaffe ich wie ihn. Perfekt Start, egal.
1: Jeg sad på DRDK i går, Louise.
2: Ja.
1: Og så faldt jeg over en artikel med rubrikken Robot slår Usain Bolts verdensrekord.
2: Ja, så tænker man, gud hvor dumt.
1: Jeg tænkte, what? Det må jeg vide noget mere om. Så står der i underbringen, at den anden robot, den slog sig bare.
2: Ja, en robot slog verdensrekorden, den anden slog sig bare.
1: Ja, så begynder jeg at rulle ned i den der artikel, ja, og finder så ud af, at der i disse dage afholdes World Humanoid Robot Games, altså en form for, lad os kalde det, verdensmesterskaber, måske endda nærmest olympiske lege for menneskelignende robotter.
2: Ja, og så tænker man, er det verden har brug for? Eller jeg gør i hvert fald.
1: Jamen, og min forundring ud i det der blev endnu større, da jeg så finder ud af, at der er en robot ved navn Tiangong Ultra, som har løbet 100 meter på 9 sekunder og 39 hundrededele.
2: Ja.
1: Usain Bolt, han løb samme distance på 9 sekunder 58 hundrededele, da han satte verdensrekord ved VM i atletik i Berlin i 2009.
2: Ja.
1: Så gik jeg ned og så videoen, ja, af de der menneskelige robotter, der løber.
2: Ja, det...
1: De løber direkte, altså de løber bare op ad de der 100 meter, og så brager de ind, ja, i sådan en stor, du ved, madras.
2: Ja, klogere var de ikke.
1: Nej, sådan en stor madras, vi kender fra, ja, fra idrætstimerne i folkeskolen.
2: Har du så også, må jeg bare lige sige, set videoen af den robot, der simpelthen kollapser, mens, ja, den løber? Har du så også set, at den bliver båret væk på en båre?
1: Jamen, det er nærmest som om, den har fået en fibersprængning.
2: Jamen, helt ærligt, det er da for dumt. Du behøver da ikke at bære en robot væk på en båre, du kan tage en trillebør.
1: Nej, men det er et meget, meget spøjst arrangement.
2: Men også lidt skræmmende, fordi det er anden år i træk, at der er de her robotlege.
1: Ja.
2: Og sidste år, der deltog der 280 hold. I år deltager der 666 hold fra 16 forskellige lande, 6 kontinenter.
1: Hold da op!
2: Ikke? Så det vokser jo,
1: ja,
2: det her,
1: ja,
2: ikke? Jeg har stadig til gode helt at finde ud af, hvad ideen med det er. Altså, er det sådan en udstillingsvindue for dem, der producerer de her robotter?
1: Vi, ja, ser altså, det er foregået i Kina, og Kina, de er, det har vi jo snakket med vores gode, ja, ven, en kære ven af programmet, Philip Rohn, ja, vores Asian-Kina-korrespondent. Ja. De er jo voldsomt fascineret af teknologi,
2: ja,
1: og teknik.
2: Ja, men det er da også fascinerende, hvad de kan. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, altså, køber man billet til det der? Sidder man og jubler ligesom ved et OL og sådan, nej, var det en...
1: Jamen, jeg ved det ikke.
2: Jeg ved det heller ikke.
1: Det kan det være, vi skal... Altså,
2: men ved du, hvad jeg synes er nederen? Det må, ja, være så nederen at være Usain Bolt. Nu har hans navne over alle overskrifter i hele verden. Usain Bolt, verdensrekord.
1: Slået af robot.
2: Og det er sådan lidt, undskyld mig, men altså, det svarer jo til, at du skrev, en bil kan køre hurtigere, end et menneske kan løbe.
1: Ja.
2: Det er vel ikke så overraskende?
1: Nej, altså, eller? Jeg er da måske ikke overrasket, at i 2026 er der robot, der kan løbe hurtigere end Usain Bolt. Men jeg ved ikke rigtigt, altså... Det er jo sådan nogle robotter, der er også nogen, der laver kickboxing, og, ja, nogen danser, og en laver sådan en form for højdespring, og springer næsten 3 meter, og der bliver spillet bordtennis, og der er selvfølgelig også nogle klassiske industrirobotter og sådan noget med på den der, til de her World Humanoid Robot Games, men er det sådan et udstillingsvindue, du ved, at så, ja, skal man sidde i plejesektoren i Danmark og kigge, den er hurtig, den robot,
2: er hurtig.
1: Den skal vi have på vores plejehjem, så den kan, ja, lynhurtigt løbe ned til fru, ja, Jensen og herr Hansen og dele mad ud, eller...
2: Jeg vil ikke anbefale det.
1: Jamen, jeg ved
2: det. Jeg tror, det bliver lige voldsomt nok.
1: Jeg mangler stadigvæk at forstå, hvad meningen er med det, men jeg synes, det er lige fascinerende, men det er også ret skræmmende.
2: Ja, og lad os slutte ved det og sige, måske behøver man ikke finde en mening i alt.
1: Nej. Skal vi afsted næste år? 2026?
2: Ej, nej, 27. Jeg gider ikke. Du må gerne tage afsted.
1: Jeg spørger Philip Rohn, om han vil med.
2: Ja, gør det. Åh, den her gider jeg godt.
1: Ja, den gider du godt, ikke?
2: Wow. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Vi skal have regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ikke kun børnene, der har været med til at sikre Lego en stærk start på 2026. I årets første 6 måneder, der steg omsætningen med 21% til 41,9 milliarder kroner, viser Legos halvårsregnskab. Selskabet oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Og bedst sælgende produkter er blandt andet byggesæt fra Lego Botanicals, som består af blomster og planter samt Lego Star Wars, som også tiltaler voksne Lego-byggere. Den 50-årige Lego-entusiast Lars Gerlev Jørgensen, der bor uden for Vejle, kan godt fornemme, at Lego også satser på de voksne.
3: Inden for de sidste år, så er der jo kommet mange af sådan specielle sæt fra for eksempel tv-serier og film X-Files og The Office og Stranger Things. Sæt, som ellers ikke ville være blevet realiseret, fordi de måske er lidt for niche.
2: I aften er der endnu et møde om den store energipark med vindmøller og solceller, som kan være på vej tæt på Give. Men der er også nogle af modstanderne af energiparken, som ikke møder op i aften. Borgergruppen Energipark Give Nej Tak har valgt at boykotte mødet, fortæller en Nørager Løvendal, som er med i borgergruppen.
4: Det, der ligesom kommer ud af dem, det er, at der kommer til at stå, at det har været et godt møde og med stort fremmøde og stort interesse og stor dialog. Og det har vi jo ikke ment, og derfor synes vi ikke, at vi som gruppe vil bakke op om det her.
2: Og hun mener ikke, at der bliver lyttet til borgernes bekymringer.
4: Vi føler altså, at de politikerne siger, at de hører os, men der er jo ikke ændret noget ved det her, selvom vi er kommet med alle mulige argumenter for, hvorfor vi synes, det her det er en dårlig idé.
2: Og mødet det finder sted i aften, og det foregår kl. 18:30 i Center Thyregod. Dagen i dag, den bliver tør og solrig. Vi får temperatur mellem 18 og 23 grader. Så får vi svag til let vind hele døgnet. I nat, der bliver det tørt og klart vejr, og sidst på natten, så kan der komme flere skyer fra nordøst.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg har lidt en fornemmelse af, Mads, at din telefon har været rødglødende den her formiddag.
4: Ja, det er fordi, vi skal have håndværkere på besøg, fordi vi er ved at få fikset en vandskade på noget gulv. Ja, og der var en håndværker i går, kommer en anden ind i morgen. Så lige en koordinering med, hvor nøglen skal være og alt sådan noget. Og så derudover, apropos dagens tema, så fik jeg lige en mail fra Google om, at min søn var logget på en ny enhed med sin Chrome-konto. Ja.
3: Ja, jo. Men det er meget, man skal følge med i, mens man egentlig bare...
4: Sådan er det, når man tracker alting, så får man nej.
3: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være fra dit barn, eller fra Google-kontoen, eller fra håndværkeren, din partner, frisøren, altså hvad som helst. Jeg har fået en ret sød forstyrrelse fra min far.
4: Nej.
3: Der står, hvordan går det, min pige? Har du tid til at tale i løbet af dagen? KH. Det var far. Ah, men det er så sødt.
4: Ja, det er så sødt.
3: Og selvfølgelig har jeg tid til at tale med min far i løbet af dagen.
4: Ja, selvfølgelig. Jeg gad godt at få en forstyrrelse i øvrigt. Jeg gad godt, at Dave, de ligesom gad at komme forbi med en pakke, jeg går og venter på. At din far?
3: Min telefon ringer lige nu.
4: Gud, spændende.
3: Skal jeg lige tage den?
4: Ja, det gad da godt.
3: Det er Louise.
4: Ej, hvor er det dog spændende.
3: Hej, Frederikke. Ved du hvad? Jeg står lige og sender radio, så jeg ringer lige tilbage til dig. Godt, du. Hej.
4: Jamen, det kan du se.
3: Jamen, ved du, hvem det var?
4: Nej.
3: Det var Frederikke inden for statsministeriet.
4: Nå!
3: Det er, fordi jeg har lagt snor ud efter at få Mette Frederiksen med i programmet.
4: Så det er jo en spændende, positiv forespørgsel.
3: Men hvad er?
4: Tror du, Frederikke, hun vidste, at vi sad og efterlyste forstyrrelser
3: i arbejdstiden? Jeg tror det ikke, men det var timing på et meget, meget højt plan. Ja, men altså, hør lige. Send lige en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvilken forstyrrelse har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være en sms, et opkald. Noget, du skal forholde dig til, hvor du tænker, hey, kunne det lige vente, til jeg ikke længere var på arbejde?
4: Ja.
3: Nora, han arbejder som pakkeomdeler i Odense, og han blev jo sidste uge forstyrret af sin far.
4: Ja, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe som dengang jeg var 7.
3: Ja, og Noras følelse var jo nok fedt med det billede, far. Men kan vi gøre det
4: efter? Selv når jeg er færdig med postruten. Vi fik også den her besked i sidste uge.
3: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, som lige vil gøre mig opmærksom på, at La Bohème spiller i Operahuset til efteråret. Om ikke lige det var en idé, at vi købte billetter til os, og så selvfølgelig også hende.
4: Ja.
3: Det er jo klart.
4: Det giver så god mening.
3: Men det er også det der, nogle gange, så skal man bare lige skrive det, mens man husker det.
4: Jamen, ja, det er rigtigt. Det er bare ikke altid modtageren lige er klar til at tage imod på det tidspunkt.
3: Nå, men jeg tror lige, at jeg vil ringe til Frederikke fra statsministeriet, så kan vi lige åbne indbakken for forstyrrelser, ikke?
4: Ja, jo, så kan du forstyrre Frederikke i hendes arbejdsdag.
3: Yes.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten? Er det en besked fra dagvormen? Nu kan du hente en pakke nede hos pakkeshoppen. Er det dit barn, der står og mangler 50 kroner til frokosten? Send sms til 1212 eller skriv i taleboksen i det lyd med din sidste forstyrrelse fra hjemmefronten.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg fik lige en besked fra min svigerdatter om, at jeg ikke skal hente mit yngste barnebarn fra skolen, men jeg skal møde ham derhjemme. Han synes, det er for pinligt nu, hvor han går i 4. klasse, at farmor henter ham. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja, altså, ej, så må man jo rette ind, ikke også?
4: Jo, jo. Og det farmoren har jo skrevet ind, fordi vi har bedt om de seneste forstyrrelser, som er kommet fra hjemmefronten, lige midt i, man står et eller andet i gang, har gang i et eller andet, for eksempel på arbejde. Der er jo kommet en sms, hvor jeg bare må sige, det er jo en af de rigtig gode forstyrrelser. Jeg har lige fået en sms med besked om, at Andrew Vine lige har leveret vin til mig. Jeg glæder mig allerede, skriver Claus.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Kasper, han skriver sådan her, min kæreste skrev, at nu havde vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
4: Ja, jamen det.
3: Godt at vide.
4: Skønt navn i øvrigt.
3: Shanti.
4: Shanti. Ja. Der er mere pondus over Shanti, end der er over misser eller kisser. Eller.
3: Ja, det er rigtigt. Shanti, der er noget pondus.
4: Der er noget svung i det.
3: Der er også tømmeren, der har skrevet.
4: Jeg blev lige ringet op af Korttidscenteret, som spurgte, om vi vidste, hvornår vi ville flytte vores mor over på plejehjemmet.
3: Ja, tag lige stilling til det.
4: Ja, gerne nu.
3: Ja. Stine skriver sådan her. Åh ja, en mindre forstyrrelse er, at jeg lige akkurat har modtaget en snap fra min 17-årige søn, som sidder på skadestuen.
4: Nej!
3: Hvad fanden altså? Det er da en forstyrrende besked, når man sidder 35 km væk. Han er heldigvis okay. Han er i lære som tømrer og er åbenbart blevet kørt afsted, efter han er faldet og slået ryggen med dertilhørende flænge. Og det var mor, skriver Stine så.
4: Ja, god bedring til Stines søn.
3: God bedring. Men ja, også meget, meget 17-årsagtigt lige at sende en snap fra skadestuen.
4: Ja, ja. Jeg sidder lige her, det er fint nok. Så er der kommet en her fra Jette Sofia. Apropos tracking, som vi har snakket meget om i dag. Min søn ringer. Mor, jeg kan se, du er tæt på Biltema. Vil du lige købe lige med hjem?
3: Ej, det er også verdensklasse. Mor, du er i nærheden af Biltema. Jeg har lige en liste til.
4: Yes, præcis.
3: Der er også den her. Hej, formiddag på 4'eren. Jeg blev forstyrret på arbejde i dag. Af jer.
4: Okay.
3: Men det var okay. Venlig hilsen, Victor.
4: Nå, ja, men... Og igen, tak til Victor, chef, for vi kunne få lov til at forstyrre Victor. Så er der Ida, der skriver, i sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan man slukker for pumpen til poolen. En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart var ved at vaske vejen nede bagved.
3: Åh, oh, okay. det er også en stor ting at stå med derhjemme, ikke?
4: Det skal man godt, man.
3: Der er også den her. I går, der sendte min søn en sms med teksten, gæt, hvor jeg er, og et billede både til mig og hans far. Den selvstændige unge mand på 14 år var lige taget med letbanen.
4: Ja.
3: Bare fordi han var nysgerrig.
4: Ja, fedt.
3: I øvrigt står der også, i øvrigt er jeg skolesekretær, så fortæl mig lige om forstyrrelse.
4: Hvad er det? Nu er der en, der ringer til mig.
3: Er det rigtigt?
4: Ja.
3: Er det statsministeriet?
4: Nej, desværre. Det er bare Michael. Han kan ringe tilbage efter. Vores gode ven ude i regien af producer Simon, han er blevet forstyrret ikke bare en, ikke bare to, men tre gange.
3: Ja, der er en sms, hvor der står, gik afleveringen godt? Spørgsmålstegn. Så er der en ny. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Og ny besked. Jeg taler i øvrigt med Jysk. Det lagen, der er i stykker, er kun i Jysk. På Silkeborgvej. Og der kommer vi jo aldrig. Prik. Så nu sender de et nyt.
4: Ja.
5: Hvor er det, og det altså var godt? I en og samme besked.
3: Nå, det var en og samme besked.
5: En trippel besked.
4: Hvor mange beskeder har du svaret tilbage med?
5: To af dem.
4: Ja, okay, så du har stadigvæk en til gode, du mangler at svare på.
5: Jamen, det bliver senere, men okay, jeg har overført.
4: Ja, modtaget. Og det er godt, så kunne du også få aftensmad i aften.
3: Tusind tak for at melde ind, for I er jo altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Altså Louise, det er jo egentlig fælles mødestid, men der er jo kommet resten mange gode forstyrrelser ind yderligere jo.
2: Der kommer den her. Min 21-årige søn har lige skrevet og spurgt, om jeg har modtaget en kode til hans Steam-konto.
1: Nå.
2: Så ved man, at man stadig spiller en vigtig rolle i sit voksne barns liv. Ikke kun som mor, men også som IT-support, kodecentral og digital livline. Den kan jeg så meget relatere til.
1: Det kan du godt genkende.
2: Det kan jeg så meget relatere til. Og så er det sådan noget, min søn gør det også. Og jeg ved ikke hvordan, men det er åbenbart koblet op på min mail. Så hvis han skal have en ny kode, så bliver den sendt til min mail. Og så har du sådan et, meget kort tidsvindue på 5 minutter. Ikke? Så nogle gange, så hvis man ikke har tjekket, så ligger der 8 mails.
1: Og ringer. Ja, nej.
2: Mor.
1: Svar nu.
2: Ja.
1: Der er kommet en skøn besked fra Michael, hvor han lige skriver, jeg vender den lige, Michael i Aalborg, vender lige lidt på hovedet.
2: Ja.
1: Jeg har lige forstyrret min søster, som er
2: seriegraf
1: på en noget industriprint. Jeg er ude at handle, så skal Michael bare lige vide, kan jeg fryse flødekartofler ned?
2: Ja, det vil jeg så sige, Michael, det kan du godt. Men de kan altså godt blive lidt grynet, når du tør dem op igen.
1: Ja, okay, ja.
2: I mælkefedtet. Det er ikke, så jeg vil ikke anbefale det.
1: I virkeligheden kan Michael jo bare spørge dig.
2: Ja, det kan du altid gøre, Michael.
1: Ja, du forstyrrer aldrig.
2: Nej, men du blev ringet op af Michael.
1: Altså, ja, Michael. Nej, en anden Michael. Ja.
2: Var det også noget med flødekartofler?
1: Ja, nej, men jeg kunne læse ud af den sms, Michael har skrevet, at han, det var lige noget med fodboldkamp, vi var ude med vores drenge i går.
2: Nå.
1: Vi skulle spørge om AGF, altså, AGF har nogle kommentarer til det,
2: der
1: foregået.
2: Jeg er enormt fascineret af, hvor meget kommunikation der er omkring dit fodboldliv.
1: Ja, men der er jo mange ting, når man er foreningsaktiv. Sådan er det jo.
2: Jamen, det er det da.
1: Altså.
2: Nå, men apropos foreningsaktiv, måske skal vi jo til at se robotter ude i hallerne.
1: Ja.
2: Fordi vi talte jo om de her robotlege i Kina, som er i gang lige nu.
1: Ja.
2: Hvor en robot jo slog Usain Bolts verdensrekord.
1: Ja, det var vel en robot, der ville have sat en ny rekord bare for robotter på
2: 100
1: meter.
2: Og vi stod jo måske og var sådan, var vi lidt negative?
1: Vi var
2: skeptiske.
1: Ja, skeptiske. Sådan det er nok,
2: skeptisk. Ja. Men Nikolaj har skrevet ind, fordi Nikolaj påpeger, at robotten på andenpladsen i øvrigt også slog.
1: Det er rigtigt.
2: Usain Bolt skriver så i øvrigt, jeg kan ikke lade være med at blive fascineret. For sidste år var rekorden på 100 meter 21 sekunder og noget. Så udviklingen går hurtigt.
1: What?
2: Så man har altså halveret tiden.
1: Mere end halveret tiden?
2: Ja.
1: Ej, var det sindssygt.
2: Ja, det er faktisk imponerende. Og det er jo rigtigt nok, at det er jo vildt, hvad de her robotter kan.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg vil stadig stille mig undrende over for, om det skal være robotlege.
1: Ja.
2: Altså, skal vi have et OL for robotter?
1: Men du ved, det må være sådan en udvidet form for messe. Sådan en blæremesse, hvor man viser, hvad kan robotteknologi?
2: Ja, det er det nok.
1: Det må det være. Ja. Nå, vildt nok, jeg er da helt på månen over, at de har lykkes med at få det fra 21 sekunder ned til,
2: det er
1: til under 10.
2: Meget imponerende. Tænk, hvis mennesker kunne det samme.
1: Ja,
2: altså, jeg barberede jo halvanden minut af min DHL-tid.
1: Ja.
2: Ja, så faktisk jo også ret imponerende.
1: Ja. Er du lidt af en robot? Er det det, du siger?
2: Nej, det er ikke det, jeg siger. Tak for en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Så det lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget, er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtiden, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenager varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for to år siden der angreb en 14-årig dreng også to personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Eidin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de to ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her har taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejeren af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
6: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rogaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
7: Ja, men det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
7: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores reporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale, skråstreg sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mere.

0: foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
1: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
0: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den canadiske bilbranche. Men den canadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
2: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
1: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og canadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
3: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada.
4: There was another client that was building a medical facility.
3: Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
4: All those costs have skyrocketed.
3: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
4: We need our neighbor, but also they need us.
3: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet mejeriprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
5: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
3: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
1: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
6: Men også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
1: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
7: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
8: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
7: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der

0: borge, skibe og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
1: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her, ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Flere og flere voksne bygger Legoer. På Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
1: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
2: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
3: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
2: Og det var vores reporter Jakob Bung, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
4: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der til gengæld komme dis eller stedvis tågebanker, men generelt en rigtig flot dag.
2: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Skønne glade toner her fra Leon Bridges. Hans nye album Happiness Anytime udkommer 25. september. Her lyttede vi til tidligere hit-tip Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og her er der altså også masser af liv og glade dage på denne tirsdag. Jeg har musik fra Udenrigsterminalen til dig. Jeg har musik fra ugens musiknavn, som jo er Folkeklubben. Vi skal have endnu et lyt på ugens hit-tip. Og så er der altså også ny musik fra en stor britisk indie-artist, som måske ikke er helt lige så kendt bredt i Danmark, men det kommer hun nok til at blive. Hun er i hvert fald en ny single på gaden, som vi lytter til. Vi skal også høre en fra egne rækker, havde han sagt. Vi skal nemlig høre nyt fra en dansk artist, der er blevet signet i udlandet. Hun hedder Amy White. Vi skal lytte på hendes nye single lidt senere i dagens program. Ugens album står den på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: High Hopes 3000 her fra Role Model.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Den danske artist Ella Augusta, som har op til flere store hits på CV'et allerede, selvom hun egentlig er en relativt ny dansk artist. Hun er nu klar med sit debutalbum. Et album, som har fået titlen Lilla, og som kredser rundt om emner, som er være ung og flytte hjemmefra, og skal finde sine ben i København, en storby, og også skal finde ud af, at opskriften på livet, det er altså ens eget ansvar at lave den. Og så kredser den altså også en lille smule om mentalt helbred. Og blandt andet på sangen ADHD, som vi skal høre i dag, fortæller Ella Augusta lidt om det der med at leve med ADHD. Men hun kan selv fortælle lidt mere om sangen her.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen ADHD er på. Og den handler om ADHD, og jeg har virkelig prøvet at give mit bedste skud på at beskrive, hvordan en ADHD-hjern for mig kan føles som. Og hvor kaotisk det hele kan være nogle gange, og hvordan struktur bare er en umulig opgave for mig. Men jeg håber, at nogle af jer kan bruge den til noget, og så håber jeg bare mega meget, at I kan lide den.

Ugens album kommer fra Ella August, der vi lytter altså til sange fra det nye album Lilla, hendes debutalbum i P4 Play den her uge. Og her lyttede vi til sangen ADHD, som du måske kommer til at høre lidt mere. Det er nemlig en af singlerne fra albumet. Nu skal vi lige runde en omgang regionale nyheder, så er der meget mere play på den anden side. Frem til regionalt nyt, der er der musik fra tyske Nikos Hamtos. Den her hedder Why Don't You Stay?

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er ikke kun børnene, der har været med til at sikre, at Lego har en stærk start på 2026. I årets første 6 måneder steg omsætningen med 21% til 41,9 milliarder kroner, viser Legos halvårsregnskab. Lego oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Det her DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder også konstateret.
2: De banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Den 50-årige Lego-entusiast Lars Gerløv Jørgensen, der bor uden for Vejle, kan godt fornemme, at Lego også satser på de voksne.
3: Inden for de sidste år, så er der jo kommet mange af sådan specielle sæt fra for eksempel tv-serier og film X-Files og The Office og Stranger Things. Sæt, som ellers ikke ville være blevet realiseret, fordi de måske er lidt for niche.
1: I takt med, at mange busruter på landet er blevet forringet eller helt er forsvundet, tager tusindvis af unge nu for alvorsagen i egen hold. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt appen Nabogo, når de har kørt sammen, særligt til og fra uddannelsessteder. Det gælder også til Tørring Gymnasium, hvor skolen har måttet udvide parkeringspladsen. Og det er vigtigt, at eleverne har gode muligheder for at komme til og fra skole, siger uddannelsesleder på gymnasiet Mikkel Østerby Andreasen.
4: Der er ingen tvivl om, at med gode busruter og de her samkørselsordninger, så bliver det mere attraktivt også at vælge Tørring Gymnasium. Og få det her ungdomsliv, hvor man kan balancere skole, lektier, fritidsjob og sportsaktiviteter.
1: Tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og så svag til let vind fra øst.
0: Det handler om musik.
5: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

Bjerg med en ny single fra dem, Den Forbandede Kærlighed, på en tirsdag i P4 Play. Velkommen tilbage. Vi har altså halvanden times tid sammen. Frem til klokken 14 er der fuld fokus på musikken. Der er ny musik fra Amy White lidt senere, men om lidt, der lytter vi på en sang fra Udenrigsterminalen. Yeah, but, oh baby, she got you.

0: Saint Clara her, var det Shiny.
1: P4 Play.
0: Vi skal til en af mine yndlingsbeskæftigelser, nemlig lige at tjekke den italienske hitliste. Og jeg har forvildet mig ind på Spotify's top 50 i Italien. Og der finder vi altså en artist, som faktisk udsendte et album i vinter i februar måned. Udsendte han et helt album. Han hedder Giuliere og er fra Napoli. Han er kendt for at rappe på napolitansk. Og så blev han nummer to ved Sanremo, den her store italienske festival, i 2024. Hele sommeren har han så turneret rundt med en sang, som måske ikke passede så godt til den der vinterudgivelse, men til gengæld passede rigtig godt til sommerudgivelserne. Det har radiostationerne og Spotify-lytterne altså opdaget. Og derfor ligger Giuliere altså lige i øjeblikket nummer et på den italienske top 50 på Spotify. Med den her sang, der hedder Canzone de Amore. Man skulle tro, at han havde stjålet fra Tourist en sang om kærlighed.

Giulia her med en sang, der ligger nummer 1 på den italienske top 50 på Spotify. Canzone der Morte. Og hvis du er sådan en, der har styr på italiensk, så kan det være, at du også tænkte, jeg forstår ikke helt det, han synger. Så skal du ikke være ked af det. Jeg har ladet mig fortælle, at nogle italienere uden for Napoli faktisk er nødt til at slå op, hvad teksterne egentlig betyder for helt at forstå dem, fordi han jo altså synger på napolitansk dialekt.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Den danske sanger og sangskriver, der laver musik under navnet Amy White, men borgerligt hedder Emilie Kokholm Olsen. Hun udsendte i maj måned den her single Hold On og hendes EP Big Shark Club. Siden er hun blevet signet af et østrisk pladeselskab, og nu er det altså fokus på måske at blive en ny europæisk popstjerne med base i Østrig. Nu er hun så også aktuel med en helt ny single, en single, der udkom i fredags. Den hedder Only For You. It was a club.

Han fik et kæmpe hit tilbage i 2004. Your Beautiful hedder det allerstørste hit fra James Blunt. Nu har han udsendt en single for første gang i 3 år. Det var den her, vi netop lyttede til. Den hedder Taste Like Summer. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi have musik fra Niall Horan og hans album. Han udsendte tidligere på året det album, der hedder Dinner Party. Og meget passende til albumets titel skal vi høre den her, der hedder Taste So Good.

0: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider
0: Angreifer. Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
2: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
0: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
3: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
0: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland. Og han er heller ikke i tvivl.
4: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
0: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
5: P4. Du lytter.

0: Pixel Art, her var det Dance Like Nobody's Watching.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play.
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Det er nemlig lige det, der er. Frem til klokken 14 skal vi lytte til ny musik fra en britisk indie-artist, som er aktuel med en ny single frem mod hendes albumudgivelse senere i år. Så skal vi have endnu et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny dansk musik, og så skal vi have et lyt på et album, som har 10 år på banen. Vi fejrer nemlig Folkeklubben og deres 10-årsdag for deres tredje studiealbum. Og vi lytter på en sang fra albumet lige om et øjeblik her i P4 Play.

0: 4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Det danske band Folkeklubben kan i morgen fejre præcis 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum. Det album, der hedder Slå Flint, som altså udkom den 26. august 2016. Det var nummer 3 i rækken. Det hele begyndte i 2013 med debuten Nye Tider og siden Danmarks Film i 2014. Det her album, tredje albumet Slå Flint, er sådan et album, hvor gruppen gav hinanden lov til at lege lidt mere, være lidt mere frigjorte og måske også droppe lidt ud af alle kasserne. Så det er en blanding af det hele. Folk, store kærlighedssange og så nogle af de her store rocksange. Og så er de jo altså gode til det her med lidt sjove tekster, Folkeklubben. Og det hørte vi da blandt andet i går, da vi hørte det store hit Torben Ulrik, som jo er inspireret af den legendariske danske tennisspiller. I dag skal vi høre en sang, som er noget, som Folkeklubben også er rigtig gode til, nemlig en opsang til den krævende middelklasse, hvor arbejderkampen virker som en saga blot. Her er det altså sådan lidt en sang, der godt kunne være inspireret lidt af C.V. Jørgensens 80'er-sang Costa del Sol, hvor der også er en lille opsang til folket. Vi skal altså høre fra albumet Slå Flint, Folkeklubben, her med

Man kan også høre, at instrumenteringen er en lille smule inspireret af Siv Jørgensens Costa del Sol. Her var det altså Fabrikken fra Folkeklubben på deres album Slå Flint, som vi fejrer i denne her uge i P4 Play, fordi det har 10 års jubilæum i morgen.

0: fall.
1: Oh, der kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: Carol G, her var det Matadora.
1: P4.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for noget af det nye danske musik, der udkommer. Og i dag er turen så kommet til det danske firmandsband, der kalder sig Rimor. Et navn, som de har fundet på efter et møde med en rimor på et værtshus. Der er ingen i bandet, der hedder Rimor selv. De hedder Sara, Oliver, Victor og Lasse. Og de har netop udsendt en ny single. En single, som er at finde på deres kommende album For Life, der udkommer den 6. oktober. Sangen her er en sang, der handler om et sygdomsforløb, hvor Oliver, som altså jo er en af bandemedlemmerne, blev indlagt på psykiatrisk afdeling og gennemgik et udredningsforløb i psykiatrien. Det handler om, at det er vigtigt at tale sammen, vigtigt at holde venskaberne i live, også selvom der er nogen, der er igennem noget svært, og så handler det altså også om den her stigmatisering, der er omkring psykisk sygdom, og det kan føles enormt voldsomt at lukke op for det her emne, og det er netop derfor, at Rimor også gør det. De vil gerne bryde med det her tabu. Deres nye single her, den hedder Hvordan har du det?

Paplyer her fra Sao Paulo. Før det var det Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me. Om lidt skal vi lytte til ugens hit-tip. Det er efter Tyler her og Is It Love?

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Den danske sanger, sangskriver og alt mulig mand inden for musikken, har jeg næsten lyst til at sige, Kasper Winding, han er tilbage med ny musik. Musik, som han blev inspireret af, da han tilbage i 70'erne flyttede til New York. Og musik, som er at finde på det album, han udsender i efteråret. Og så tager han i øvrigt også på en Danmarks turné. På den her sang, den nye single, han har udsendt som forløber til albumet, der har han teamet op med en fransk sanger, der hedder Lola Delong. Og sammen har de altså lavet en ret skøn sang, som synes har et ret catchy omkvæd. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play den her uge, for det er ugens hit-tip, den hedder For.

0: helt åben. Hun er en åben himmel.
1: Tidligere hit-tip her i P4 Play fra Jomfru og Prototypen. Duer og dåseøl hedder den. Og så fik vi også en anden duet fra Sverige. Victor Leksell og Molly Sandén har slået sig sammen om den her nye single Tænk om. Og så er det altså tid til en tur til USA med Olivia Rodrigo og Stupid Song.

0: Velkommen til Folkens.
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Du kender måske den britisk-filippinske artist Biba Dubi fra den her sang Ever Seen tilbage fra 2024. Det kan også være, at du bedre kender lo-fi bedroom pop-sangen Coffee fra 2017, som siden blev samlet på den sang, der hedder Deathbed, og siden har over 2 milliarder streams på Spotify. Hun er snart klar med et nyt album. Pylon hedder det album, og hun kommer også til Danmark. Det gør hun den 23. november. Hun er en stor stjerne hjemme i Storbritannien. Hun har over 4,5 millioner følgere på Instagram. Hun er ikke helt lige så stor i Danmark, men det kan hun jo altså nå at blive. Vi skal høre hendes nye single og sidste udspil inden albumudgivelsen. En sang, der handler om svundne tider og den der romantisering af tiden, der gik, hvor man kun husker de gode øjeblikke. Det kender vi vist alle sammen, og især nu her, hvor sommeren er ved at gå på held. Den her sang, ny single fra Biba Dubi, den hedder Memories.

Ny single fra britiske Bieber, Du Bi, den hedder Memory. Så hun gæster altså KB-hallen på Frederiksberg i København. Det gør hun den 23. november. Yes,

noget. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birte Kær. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er Andrew Jensen tilbage her i programmet. Frem til 14 Radioavisen får du Leoni og den her Don't

0: Skov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
1: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
0: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
1: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sogn, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her er vi på arbejde.
0: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
0: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sognepræst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lucky Again.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Velkommen til.
0: Ombord på det stolte skib. Vi er dybt, Poulsen og Holm. Ja, det er det. Lad os starte med at få et fokus på nogle af de mange gode ting ved dagen i dag.
2: Jamen lad os starte med den milliardfest, der foregår i Lego. De har tjent 8,6 milliarder kroner på et halvt år. Det er, de stikker bare af, og det går godt, og de er også i gang med at lave et samarbejde med Pokémon og så videre. Jeg synes, når man tjener så mange penge, og man laver Lego, så skal man også begynde at lægge til side, så man kan forsikre og betale erstatning til dem, der jogger på en Lego-klods, når de stopper om morgenen.
0: Ja, eller videre med udviklingen. Kan du huske, vi snakker om det der, de der, der blinker? Eller piver lidt.
2: Ja.
0: Altså, så er der lidt alarm i den der farlige klods.
2: Yes.
0: Det burde der være råd til. Og udover det, må så ikke også dirigere en lille en.
2: Jo,
0: og nu det går så godt. Ja. Så er der en anden ting. Vi har talt lidt om håndtryk senest i forbindelse med, det var kongen, der skulle give en masse håndtryk. Og hvor lang tid må man egentlig holde en konge i hånden? Altså, når man nu har ham. Og der har vi efterlyst lidt det regler og så videre, og det har jeg fundet simpelthen. Det er dagens DK, der har sådan en kropssprogsekspert, der afslører hemmelighederne bag det perfekte håndtryk. Og lad os det endelig få styr på det. Det er faktisk ikke særlig svært. Okay. Og det er jo en hilsen, vi stadig bruger, har brugt i mange år. Det er jo den mest populære i mødet mellem mennesker. Et ordentligt håndtryk, for at starte fra en ende af. Det skal ikke være hårdt. Det skal heller ikke være slapt. Det skal være fast, uden at klemme. Så hvad er det? Det er, som du vil holde lidt holder strammere, end du vil holde en kylling.
2: Okay.
0: Og lidt blidere, end du vil kramme en fersken.
2: Ja, okay.
0: Gætter jeg på. Ja. Så er det hele hånden, der skal mødes. Og den skal altså mødes lodret. Det er det vigtigt.
2: Ja.
0: Lodret i den forstand. Så pegefingeren øverst, lillefingeren nederst.
2: Ja, tommelfingeren.
0: Ikke sådan, at man skal pege spidsen af fingrene opad.
2: Oh, nej.
0: På den måde, det er. Og det er fordi, at hvis man har håndfladen lidt opad, så man, kan man fremstå underdanig. Og hvis du tager det der håndtryk med håndfladen for meget opad, så kan du være dominerende. Et lige godt håndtryk, lodret.
2: Okay.
0: Jamen, det er vigtigt.
2: Ja.
0: Så skal man rette kroppen mod personen. Man giver håndtrykket, ræk hånden frem i god tid, så det ikke er sådan en bevægelse. Vis, hvad du vil. Og så bevæge den roligt op og ned 2-3 gange. Og hvor lang tid er det så, det skal tage? Det får vi også svaret på. Det skal ikke tage mere end 2-3 sekunder. Så skal du slippe.
2: Nå, det er derfor, jeg begyndte at kramme. 5 sekunder, alle jeg møder.
0: Ja,
2: for mange krammer. Det er meget nemmere end de der
0: regler. Det er meget nemmere.
2: Ja.
0: Men der skal du heller ikke hænge i 40 sekunder, vel?
2: Nej, det skal der
0: bare
2: også.
0: Fordi du... Ej, du nufner godt. Klas. Ej, den går ikke. Og så i håndtrykket, så skal du også lige holde højkontakt og give et lille smil. Så. Mm.
2: Der er mange krav.
0: Så kører det. Ja, det er til at huske, vil jeg sige.
2: Nå, vi skal også tale om tun.
0: Ja.
2: Synes jeg.
0: Ja.
2: Lasse Nielsen fra Bornholm, han har fanget en kæmpe tun ved Læsø.

0: Eskatymem fra Metershjem. Og så kan vi byde velkommen, et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Neil Rønholt. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Simpelthen.
0: Det var da dejligt.
1: Gammeldags godt.
0: Eller godt. Siger, godt. Det er simpelthen også den, den vibe, vi får i din udstråling.
1: Ej, hvor er det dejligt.
0: Der er Neil, der har det godt der.
1: Ja, ikke også?
2: En travl sommerdame.
1: En travl sommerdame.
2: Altså Tivoli-revy i den tidlige sommer.
1: Ja.
2: Og så har du været en tur i Italien, og nu har du været på en masse promoarbejde for filmen Dobbeltspil, som vi skal tale om senere, ikke?
1: Yes, jeg har været Danmark rundt, det kan man roligt sige.
2: Ja, det var din første revyoptræden.
1: Mm.
2: Altså i Tivoli.
1: Ja, ja, ja, jo, det var det.
2: Hvordan var det?
1: Ja, det var virkelig, virkelig sjovt. Altså virkelig sjovt. Jeg sprang jo lidt ud i det. Sådan, jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og jeg tænkte, det lyder sjovt. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det går ud på, fordi jeg er ikke sådan på den måde vokset op med revy. Så jeg tænkte, det prøver jeg. Og det var virkelig sjovt. Det var et virkelig dejligt hold, og Tivoli er en vidunderlig arbejdsplads. Det der med at få lov til at stå derinde hver sommeraften og spille for, der i glassalen, det var, det var virkelig, jeg var virkelig, jeg synes virkelig, det var sjovt at få lov til bare sådan ny på ryg ind og lave en sketch, udskifte, lynskift, på med en grisenæse ind igen. Det viste sig at være lige noget for mig.
0: Det lyder meget revysk.
1: Ja, ikke også? Ja.
2: Og så kom Italien.
1: Så havde jeg lige haft 3 ugers ferie, hvor vi blandt andet var i Italien.
0: Umbrien.
1: Lige præcis. Ja. Og så tilbage igen og netop lave alt muligt for Julies film, Dobbeltspil.
0: Ja. Ja. Var der varmt? Det er jo sådan lige bullseye.
1: Nej, altså vi var
0: faktisk i midten af Italien.
1: Ja, men vi var ret heldige. Altså, jeg tror den dag vi tog der ned fra, steg temperaturen ret meget, men vi var der var der

0: 30 grader. Det er jo køligt i Italien.
1: Det kan man godt holde.
2: Det er fint forhold.
1: Nu er du så hjemme.
0: Ja.
1: Og bullerne er bioaktuelle, ikke?
0: Jo.
1: Og det, du kalder Julies film, vi kalder det jo jeres film.
0: Ja, ikke? Det er vores allesammens
1: film. Ja, dobbeltspil, ja, hvor du spiller Clara, som besinder sig midt i sådan et, ja, netop dobbeltspil.
0: Mm-hmm.
1: Det skal vi tale om senere.
2: Ja, hvor der også er en hardtalk til dig.
1: Ja.
2: Han er rigtig at sidde og...
0: var det godt.
2: Men Niel, du bor jo i Humlebæk, en fin lille kystby i Nordsjælland. En by, der ligger ud til Øresund. Og det er en del af sundet, hvor tunene springer for tiden. Har du set en tun springe?
0: Nej.
2: Hvorfor ikke?
0: Måske fordi jeg er nærsynet.
2: Du skal da bare gå ned til vandet.
0: Jamen, så står jeg der og klemmer øjnene sammen.
2: Jamen, de er jo 200-300 kilo.
0: Jamen,
2: det er jo ikke sådan en hamster, der lige stikker
0: dem.
2: Hovedet op.
0: Jeg har ikke set
2: dem. Ej, det skal
0: men jeg
2: gøre.
0: Har jo altså godt nok heller ikke været så meget hjemme her de sidste par måneder. Så de har nok sprunget løs derude, mens jeg har stået inde i Tivoli.
2: Jamen altså, dem derude kigge, de siger nu her, at det er 100 tun om dagen. Det kan du sagtens se.
0: Nå.
2: Men du er så ikke en tunfiskbige, kan jeg fornemme.
0: Nej.
2: Ikke rigtigt.
0: Nej. Ikke rigtigt.
2: Nå, så lad os lige vende det perfekte håndtryk.
0: Ja.
2: Er du håndtrykker eller krammer?
0: Jamen, jeg elsker at kramme.
2: Ja.
0: Så på den måde, men jeg går meget op i et godt håndtryk.
2: Ja.
0: Det må jeg sige. Og prøver selv også at være meget tydelig, og jeg tror, jeg giver et ikke for hårdt, men et fast håndtryk.
2: Ja.
0: Og det, jeg vil sige, hellere for fast end for slapt.
2: Ja. Og lodret hånd.
0: Og lodret hånd.
2: Vis dine hensigter.
0: Ja.
2: 1, 2, 3.
0: Ja, det er ikke, fordi jeg sådan på den måde tæller. Jeg føler, at jeg har en ret god sådan fornemmelse i sådan omkring, hvor lang tid man lige skal holde det der. Men jeg synes, det giver mening, det der med at vise, hvad du vil. Fordi så kan man også komme ud af den der, som er så akavet, om man krammer. Eller,
2: ja.
0: Og så står man med armen fremme midt i en kram op.
2: Ja, den er,
0: den er aldrig god.
2: Der er nogen, hvor det giver sig selv, om man skal have det ene eller det andet,
0: ja.
2: Og så er der i tvivl. Men der er jo også den der glidende igen, hvis du stikker poten frem, og så kan du se folk, de bare sådan, ej, er vi et håndtryk?
0: Ja.
2: Jeg er en kram, så tager man den
0: og glidende
2: bevægelse ind,
1: ja.
2: Og så en hånd på den anden skulder.
0: Jeg kan se, det er du god til den måde, du gør det.
2: 1, 2, 3, slip.
0: Ja, ja det er
2: der må man heller ikke holde for længe.
0: Nej, det er også...
2: Nej, hvor er det skønt, der er regler for den slags.
1: Nej,
2: vi skal snakke lidt kunstig intelligens om lidt.
0: Ja, okay.
2: Det er jo her, det er alle vejen.
0: Det er det, det kan man ikke komme ud om.
2: Også omkring dig. Her der er det først Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: Peter, Bjørn og John med Young Folks. Niel Rønholz, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Det har jeg det sådan lidt blandet med.
0: Ja, fortæl.
1: Nej, jeg tænker, hvis det bliver brugt rigtigt, så synes jeg, der er rigtig mange gaver at hente. Hvis det bliver brugt forkert, er det sindssygt farligt.
0: Ja, og det er jo det, det er. men det bedste, man gør, det er at omfavne det, fordi det forsvinder ikke.
1: Nej, det er kommet for at blive.
0: Tværtimod, ja. Det er i hvert fald her, det er alle vegne. Eksempelvis så får man i de fleste steder, hvor man søger et svar eller en chat, sådan, der kan du godt mærke, at der har kunstig intelligens ned sig ind og prøver virkelig at hjælpe dig så godt det kan. Og nogle gange, så er det et godt svar. Andre gange, hvor man tænker, at du prøver bare at gøre mig glad. Men vi, eksempelvis Google, har jo også øverst også et lille AI-svar. Der har vi tastet nogle søgninger ind, helt simpelt, bare nogle ord, og så har vi fået svar, og de svar vil vi godt holde op mod dig, fordi det er om dig.
1: Aha.
0: Og du kan se, har den ramt det,
1: okay,
0: eller ej.
1: Okay. Spændende.
2: Ja. Skal vi prøve den første her?
1: Ja.
2: Søgningen lød, Niel Rønholz, hobby. Svaret lød, Niel Rønholz lavede op i sin fritid med pilates, lækker mad og kvalitetstid med familien.
0: Jeg kan næsten høre en harpe.
1: Bring. Gud, det lyder da mega lækkert.
2: Ja.
1: Det er godt nok lang tid siden, jeg lavede pilates, men altså gid, jeg havde.
2: Okay.
1: Men ellers synes jeg, at det passer. Jeg synes godt, den kunne have sagt noget mere at læse bøger.
2: Ja, ja, okay.
1: Det gør jeg. Altså,
2: du er jo en bogpige.
1: Ja. Jeg er jo en bogpige, ikke? Ja. Og det gør jeg en hel del mere, end jeg laver pilates i hvert fald. Det må være en gammel.
0: Okay. Mere bog end pilates.
1: Ja.
0: Jamen, det gør, hvad den kan.
1: Ja, ja.
0: Altså, vi har også lavet en søgning, der hed Niel Rønholz Farver.
1: Farver?
0: Så kommer svaret. Niel Rønholz har udtalt, at hun drømmer om at vise sit naturlige grå hår på skærmen, men bliver ofte bedt om at farve det væk, når hun bliver castet til nye roller. Det er, hvad den svarer om farve.
1: Nå, ej, hvor sjovt. Sjovt. Jeg tænkte, nu siger den, hvad min yndlingsfarve er, eller sådan noget.
0: Ja. Det havde vi også forventet.
1: Ja, præcis. Men det er jo noget med at farve, selvfølgelig. Farver sit hår.
2: Er det noget, du har sagt?
1: Ja, det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Så på den måde er den sådan... Altså, på den måde synes jeg, den klarer det ok.
2: Jo.
0: Men hvad er din yndlingsfarve? For det fik vi så ikke svar på.
1: Blå.
0: Blå.
2: Åh, oh, flot.
0: Ja.
1: Det er en flot farve, ikke?
2: Jo.
1: Men ikke til håret. Eller jo, men jeg tror ikke, jeg skal farve mit hår.
2: Nej. Stor clown til nogen går.
1: Til nogen går det.
2: Ja.
1: Men ikke til mig.
2: Nå. Søgning. Niel Rønholz kæledyr. Niel Rønholz har privat en kat, der ofte slæber bytte med hjem, og hun har i filmens verden lagt stemme til hundeejeren Katie i den danske udgave af filmen Kæledyrenes Hemmelige Liv.
1: Ja, det er da rigtigt og rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, ja, sjovt. Ja, jo, vi har også høns, det har den ikke skrevet. Jeg ved ikke, om det er kæledyr. Det er jo mere sådan...
0: Det kommer an på, hvad du gør med de høns.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg kæler faktisk ikke så meget med dem. Jeg henter mest deres æg og giver dem nogle korn.
0: Så den sad lige i skabet?
1: Ja, det er da rigtigt. Vi har en kat, og den slipper alt muligt med ind.
2: Eren?
1: Aldrig et eren, heldigvis. Men,
2: okay.
1: Men alt andet nærmest.
2: Okay. Otter?
1: Ja. Jo.
0: En lille hustiger.
1: Okay. Ja, det er det.
0: Så det må man forvente.
1: Og en due, og en,
0: og den er meget godt fanget, faktisk.
1: Ja, den er virkelig en killer.
2: Hvad hedder den?
0: Ja.
1: Eva. Det klassiske
0: katte. Hvad fanden, Eva? Kommer du med en due igen? Nu bliver jeg træt. Ud af sofaen.
2: Fedt.
0: Nå, så har vi også lavet en søgning, der hed Niel Rønholz kede sig.
1: Nå ja, okay. Jeg gætter på, at den siger, at jeg elsker at kede mig.
0: Ja, det er godt.
1: Du er god til at kede mig. Ja, men det er også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, men jeg gør det aldrig. Jeg har fandme altid så travlt.
0: Det står der så også.
1: Ja.
0: At det er en sjældenhed, en travl hverdag.
1: Ja, det er det. Men jeg elsker det. Tænk at skulle sidde og ikke vide, hvad man skulle lave. Det er seriøst. Oh my god.
0: Så tager vi nu, prøver vi lige at presse den lidt.
1: Ja, fordi jeg synes faktisk, den har været meget op på duberne her.
2: Niel Rønholz tær.
1: Nej.
2: Der findes ingen større offentlig historie om skuespilleren Niel Rønholz tær.
1: Nå, okay.
2: Udover hendes fødder er oprettet på Wikifeed, og at kollegaen Julie Ølgaard engang har joket med hendes så lige tær i en kommentar på Instagram.
1: Okay.
0: Har du lige tær?
1: Jeg har i hvert fald lange tær.
2: Nå, okay.
1: Men altså, jeg troede bare, det er, fordi jeg har sådan... Der er det, der hedder Wikifeed, som er sådan noget. Og jeg vil sige sådan her... jeg ved ikke, om jeg skal sige det, fordi jeg vil heller ikke åbne op for nogen form for debat, men altså... jeg, jeg, Jeg har faktisk fundet ud af, at jeg skal helst ikke vise mine tær på Instagram, for eksempel. Fordi folk, der er mange, der godt...
0: Er nogen, der støvsuger billederne?
1: Nej, der er mange, der godt kan lide...
0: Tær?
1: Ja.
2: Nå, sådan lidt loko...
1: Jeg kan godt... Altså, når jeg lægger et billede op af mig selv, bare mit ansigt, så får jeg ikke særlig mange kommentarer. Eller søde, du ved. Der, det er ikke sådan, men hvis der er noget, der kan vælte i min indbakke, så er det, hvis jeg deler billeder af mine tær.
0: Nej, det skal jeg prøve.
2: Det skal jeg da også.
0: Det er der. Jeg har jo nogle virkelig flotte små mandben. Ja, men jeg tager
1: det heller aldrig. Prøv det, og det kan jo være, du kan tjene nogle penge på det. I don't know.
0: Men jeg vil selvfølgelig være lidt skeptisk over, hvem der sidder godt og så rum.
1: Det er jo så
0: jeg kan godt se problemet.
2: Skal vi lige have trimmet hårene på store tåen i hvert fald?
0: Ja. Nå, okay. Nå, til allersidst.
1: Men nu er jeg også fodret med mine tær, så det er dejligt.
2: Yes.
1: Never stops.
0: Vi lavede også en, og det var lidt overraskende her, for vi lavede bare en søgning helt tilfældigt, der hed Niel Rønholdt, Anna og Lotte.
1: Gud, okay. Nå,
0: og så skriver Niel Rønholdt har lavet sjove opslag og små videoer på sociale medier, hvor hun parodierer og sammenligner sig med dukken Anna fra det klassiske DR-børnetv-program Anna og Lotte.
1: Ej, kæmpe løgn.
2: Det er løgn.
1: Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej.
0: Det er,
2: der var noget med noget pandehår på et tidspunkt.
1: Nå, kan det være sådan noget? Fordi jeg fik klippet pandehår, så synes jeg, lignede Anna eller for Anna eller det. Og det kan faktisk godt være.
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg så... Og det kan godt være, at jeg har skrevet et eller andet med, at jeg har fået klippet pandehår, og jeg synes selv, det var lidt svært at sætte, så når jeg kom ud af badet, lignede jeg lidt... Anna for Anna Lotte. Det kan godt være.
2: Okay.
0: Det er i hvert fald sådan, den er fanget. Nå, det var da ikke helt skævt.
1: Nej,
0: det var da... Det var lidt overraskelse.
1: Jo.
0: Ja.
1: Bevares.

0: Glad You Came fra The Wanted. Vi har stadig besøg af Neil Rønholt, skuespiller og hammerne aktuelt i den nye film, der hedder Dobbeltspil.
1: Mm-hmm.
0: Neil, du spiller hovedrollen Clara, der finder ud af, at hendes kæreste lever et dobbeltliv.
1: Ja. Yeah.
0: Pauker. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Hvad gør han så? Det er svin.
0: Hvad gør hun igennem?
1: Hvad klar? Jamen altså, det som er så interessant, synes jeg, ved at spille den her karakter Clara, det er jo det der med at have en karakter, hvor at, som tilsyneladende har styr på sit liv, en stærk, handlekraftig kvinde, og hvor gulvtæppet så ligesom bliver revet væk under hende. Og hvad gør man så? Hvordan reagerer man så, når alt det, man troede var virkelighed, pludselig viser sig at være løgn? Det synes jeg er vildt spændende. Og Clara er en stærk kvinde, så hun... det bliver jo lidt sådan et mysterie, hun skal løse, fordi så er der lige pludselig også den her anden kvinde, som han har levet med, som også begynder at være lidt mærkelig. Og hvem taler egentlig sandt, og hvem kan hun stole på? Og det synes jeg er vildt spændende, fordi jeg tror virkelig, der er det der med, at man mister sin dømmekraft, når man lige pludselig finder ud af, det menneske, som du levede sammen med, slet ikke er den, som det var, ikke? Og så går der jo alt muligt i gang med at finde ud af, og også på en eller anden måde tage respekten tilbage og tage sådan styring over sit eget liv igen.
0: Ja, for det er jo et kæmpe bedrag.
1: Kæmpe
0: bedrag. Man må jo være efterladt med. Og der findes jo masser, også kendte sager om folk, der har levet et dobbeltliv på den måde.
1: Ja.
0: Og måske også nogle forklaringer på, hvorfor folk ender i den situation. Hvad tænker du om en, der kan mestre et dobbeltspil? Altså bare tænker, hvad foregår der?
1: Jamen, det er jo også en vildt spændende sådan psykologi at gå ind i, hvad der foregår ind i hovedet på de der mennesker, som netop lever de her dobbeltliv. Altså, og fordi jeg tænker selv, kæft, hvor må det være stressende, altså at skulle holde styr på historier og liv og bum, og du, og om tirsdagen er jeg der, og forskellige telefoner og alt muligt. Så der er jo en eller anden brist jo også i forhold til, at man mangler noget empati, og så tror jeg, der er noget med, man også, der er nok også noget magt, man får noget magt, og man får nok et kick, og vi har også, det har vi jo også undersøgt i forhold til sådan filmen og sådan noget, det der med, sådan, hvor langt kan jeg trække den, og hvis man kan trække den hertil, kan man så også trække den hertil. Det er meget spændende, og ja, som du siger, man hører
2: om sagerne.
1: Ja, det gør man jo mere og mere. Altså, jeg håber jo også, altså man kan sige, grunden til, at jeg også tror, man hører mere og mere om, det er også fordi, at jeg tror også, at vi forhåbentlig er ved at få fjernet noget af den der skam, der har været omkring det, fra de personer, der har været udsat for det. Jeg har jo researchet meget, der har lavet Clara her, og det, som går meget igen, er, at de her ofte kvinder, som er udsat for at deres partner har levet dobbeltliv, er meget skamfulde og bliver meget sådan pinlige over, hvordan har jeg ikke kunne se det, og hvordan, altså, er det mig, der... Og jeg tror måske også, det er derfor, at mange ikke har ville snakke om det offentligt, fordi de har synes, det har været lidt skamfuldt, og det er jo... Det kan man sige jo så en god ting ved, at vi hører mere og mere om det, at det virker som om, at folk vil ligesom at tage kontrollen tilbage og sige, at det ikke er mig, der er noget galt med. Det er den her person, der har levet dobbeltlivet.
2: Men hvorfor tror du, det er så, altså, hvad skal man sige, godt stof, vi godt kan lide at høre om det, se det?
1: Jamen, jeg tror da bare, det taler ind i vores allesammens store frygt omkring, at det, som vores liv er bygget op omkring, var løgn. Altså sådan, jeg synes, tillid er noget af det allervigtigste, vi kan have, både i vores samfund, men også i vores relationer. Og hvad sker der med os, hvis den tillid bliver brudt? Hvordan reagerer vi, og hvem kan man så ellers ikke stole? Altså sådan, alt falder jo ligesom fra hinanden. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg tror, der ligger noget i os alle sammen der, som ligesom er, som vi alle sammen kan relatere til på en eller anden måde.
0: Og så får du lige et par strøtanker, som måske kunne så et frø til en toer.
1: Nå, ja, okay, gerne.
0: Tvillingesøstre.
1: Åh, ja.
0: Dobbeltspil.
1: Okay, helt sikkert.
0: Samme fyr.
1: Ja.
0: Kan du se den for dig?
1: Ja, det kan jeg se. Det
0: er der noget, du er tæt på? Kan du se?
1: Altså, jeg synes, du skal prøve at sælge den ind. Altså, der er der sikkert nogen, der gerne vil se den.
0: De findes.
1: Men det er også svært, altså, fordi det kan også være svært som publikum at finde ud af, hvem fanden er hvem.
0: Hvem er hvem,
1: og sådan noget. Ja. Der kan godt være, der lige noget der, du lige skal regne ud.
0: Ja, ja, men jeg siger, dem findes der. Der er også helt åbent. Det må altså også være flippet.
1: Altså, hvor man...
0: Enormt enægget tvillinger.
1: Ja.
0: Samme mand.
2: Og de er enige om
0: helt åben.
2: De deler bare.
1: Nå, på den måde. Ja. Okay, goddag. Jeg er lige lidt gammel.
0: Om det så er, at man ikke ved, om det er Anna eller Lotte. Men man tager
1: men hvorfor det synes tvillingerne, eller det? Nå?
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Men hvad ved jeg om noget som
0: bare,
1: helst?
0: Ja, det er jo også bare et syn på
2: et dobbeltspil. Det er dejligt, man kan dele.
1: Ved du hvad? Det er der en anden form for dobbeltspil. Ja. Og men forskellen er jo der, hvis de bare alle sammen, du ved, så må folk jo...
0: Ja, ja.
1: Hvis der er ikke nogen, der kommer til skade, så må folk gøre, hvad de vil.
0: Men det kunne være, det er der, man ender. Det kan jo også være svært at vælge.
2: Jo.
0: Om lidt, så er der hardtalk.
2: Det er der.
0: Og Holm, er det med åbne kort? fair play helt måde, ikke?
2: Fuldstændig.
0: Ikke noget...
2: Fuldstændig.
0: Nej, godt, fint, så ved vi, hvad vi går ind til.
1: Nej, var det spændende.
0: Her er det Cat's Eye med Animal.

0: at sig med Animal. Helt Rønholdt, hvordan har du det?
1: Jeg har det. Jeg er da lidt spændt, fordi nu skal der ske noget, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad er. Ja. Men jeg kan se, I har ligesom sådan ranket jer lidt, og I sidder lidt frem i stolen.
0: Det er, da vi spurgte i starten af programmet, fantastisk det hele, og det er der altså også grund til nu her. Selvom vi selvfølgelig lægger ansigtet i de rette folder til en omgang hard talk.
2: Ja, velkommen til igen, Niel.
1: Tak skal du have.
2: Vi har jo travlet alt, hvad der findes om dig ude på internettet.
1: Ja, det kan jeg forstå.
2: Vi starter på Instagram. Har du fundet ud af, hvornår du skal have din brudekjole på igen?
1: Nej.
2: Du efterlyser jo. Ikke, at du vil giftes igen, men du vil gerne bruge
1: Men jeg kjolen. Fik så mange forskellige bud, og nogen sagde, du må ikke gøre noget ved den, du skal kunne have den på til din 25-års bryllupsdag, eller hvad sådan hedder. Ja. Og andre var sådan, den skal du helt klart klippe kort, så du kan have den brugt. Og jeg er i syv sind, for jeg kan ikke gøre begge dele.
2: Nej.
1: Kæmpe dilemma.
2: Du siger på samme Instagram-profil, at hvis du var et dyr, så var du et æren.
1: Mm.
2: Chip eller chap?
1: Chip.
2: Chip. Mm. Det er sort næse og mest fornuftig og klog, så det er godt.
1: Ja.
2: Dengang du handlede ind med børn i barnevogn, hvor meget kød stjal du så i supermarkedet og lagde ned i barnevognen?
1: Nej, ikke noget, sgu da.
2: Nå.
0: Reddit,
1: hvorfor får jeg det spørgsmål?
2: Ja, hvorfor mund?
1: Ja.
2: Nå, lige. Niel, du har snart fødselsdag.
1: Ja.
2: 42.
1: Mm.
2: Det er samme dag som Anne-Louise Hassing har fødselsdag.
1: Det er rigtigt.
2: Har det givet anledning til opmærksomhedskampe under optagelsen til badehotellet?
1: Nej, jeg elsker fødselsdag sammen. Altså, jeg har en tvillingssøster, så jeg er vant til at dele min fødselsdag. Jeg har bare the more the merrier, så jeg elsker bare, at vi altid kan ønske hinanden tillykke med fødselsdagen.
0: Okay, nu ser jeg dobbeltspil. Nu ser Anne-Louise Hassing ind i os. Fødselsdagsdramaet.
1: Trippelspil.
2: Nå, mange husker jo afsnit 27 af Rejseholdet.
1: Mm, ja, det tror jeg, der er virkelig mange, der gør.
2: Det er der, hvor Ingrid Dahl går med krykker, hvis folk er stået af. Du spiller Katrine Kat.
1: Åh, ja.
2: Fundet død, og Michael Falk, han har obduceret dig.
1: Ja.
2: Var det dig, der anbefalede Julie Ølgaard at spille død pige under, altså som Anne Birk Larsen?
1: Jeg var sådan, prøv det, det er mega fedt, men får bare lov til at ligge og dovne hele dagen.
2: Ja, okay. Så har du været vært på programmet Det Rene Vanvid.
1: Ja, det har jeg.
2: Vi kan lige kort sige til folk, der ikke har set det handling. Det er 10 rengøringsvante danskere, der dyster om at gøre bedst rent.
1: Lige præcis. What's not to like?
2: Har du en idé om, hvorfor der ikke kom flere sæsoner?
1: Ja, det var fordi Zulu blev lagt ned.
2: Nå for helvede, okay.
1: Det var ikke på grund af programmet, hvis det er det, du fisker
2: efter. Nej. Jeg ville få stress, at jeg skulle se så mange gøre rent. Hvornår har dine børn set dig fuld og fjollet?
1: Altså, hvornår de har det?
2: Ja. Eller hvor ofte?
1: Ej, ikke så ofte, men de er jo fjollet tit.
2: Ja, okay.
1: Ej, er du sindssyg? Jeg synes, jeg gør en dyd ud af at være en fjollet mor.
2: Tidligere år, der kunne man læse, at din mand var begyndt at arbejde professionelt med gaming.
1: Ja.
2: Svar ærligt, hvor længe har I haft en gamerstol derhjemme?
1: Ej, ja, vi har ikke en rigtig gamerstol, det har han ikke fået lov til. Han har en god kontorstol.
2: Okay,
0: der har ikke fået lov til at gå lige noget.
1: Ej, det kan jeg love dig for. Der sætter jeg grænsen. Ingen gamerstol i vores hjem.
2: Den 14.1. i år, der kommer det frem, at du har mistet alle dine høns hjemme i privaten.
1: Nå ja.
2: Har du fået installeret nogle nye søde høns, der kan gå rundt i haven og gokke?
1: Ja, det har jeg. De går løs.
2: Nå, det var godt.
1: Vi har hentet 5 nye høns, du. Nå, og vi hønsebyen, okay. Som man kalder det.
0: Men ikke kælehøns, vel?
1: Ved du hvad, faktisk den her gang, så har vi har valgt ikke at give dem navne, fordi det var sådan lidt traumatisk, det der med, at de blev spist og sådan noget.
0: Nå.
1: Så nu er det bare...
0: Gokke 1, gokke 2, gokke 3, gokke 4, gokke 5.
1: Ja.
2: Nå. Okay.
0: Ja, det der til at finde ud af. Det var en omgang hard talk.
1: Nej, det synes jeg var slet ikke var så slemt, som jeg frygtede. Det synes faktisk, det var meget hyggeligt.
0: Ja. Men som altid, så blev den her der ikke sådan helt færdig. Men det må du komme tilbage og tage resten en anden gang. Om lidt, så skal du også kaste valget på dagens løftesang.

0: blæst, og vi kunne gå hele vejen. Niel Rønholt, vi har en løbsang her på programmet hver dag. Altså, det er en forskellig fra dag til dag, naturligvis. Ellers så kunne vi jo bare have gjort det nemt for os selv. Men lidt nemt bliver det også, når vi udliciterer den til dig. Det er en sang, som vi siger, skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt, og tre ting skal den kunne.
1: Man skal få lyst til at danse til den.
2: Yes.
1: Tromme med.
2: Tromme med, okay. Ja. Mm, bum, bum, ja.
1: Og så skal omkvædet helst sidde der forholdsvis hurtigt.
2: Okay.
0: Og hvad har du valgt?
2: Altså, nu håber jeg, at den lever op til de kriterier. Det må vi jo snakke om bagefter, hvis det er. Ja. Jeg har valgt Justin Timberlake. Can't stop that feeling.
0: Og hvad er det?
2: The feeling.
0: That hvad er det, den kan? Jeg can't stop the feeling.
2: Ej, jeg synes bare... Den kan faktisk... Den synes jeg, man får lyst til at danse.
1: Ja.
2: Ægte får lyst til at danse. Jeg tror også godt, man kan trumme ved. Jeg ved ikke det med omkvædet. Jeg synes, det er en rigtig dansegulvssang.
0: Jeg vil sige, den er... god så langt at sige. Det er prototypen.
2: Ikke?
0: På en rigtig løftesang.
2: Ej, wonderful.
0: Jo, for delen da.
2: Ej.

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Godt valg, dagens løftesang.
1: Tak, jeg kunne også mærke, at den begyndte at spille, så var sådan helt sikkert.
0: Ja. Det
1: var...
0: Ej, den er fuldstændig stensikker som løftesang. Ej, sikkert tiden går.
1: Ikke også, når man er i godt selskab?
0: Ja, det er det, og vi kan da bare mærke, at mod alt vores vilje, så skal vi snart til at ringe af.
1: Ej.
0: Der har vi dog en lille tradition, som vi gerne prøver at virkelig føre ud i livet, og det er lige at ringe af på noget, der taler ind i, at vi er Danmarks førende HopeCorp-program.
1: Yes.
0: Vi lige tager fat i et eller andet, som man tror på i morgen.
1: Det er også, når det har været sådan, at det har været så tungt og trist et program, så det er godt lige at slutte.
0: Ja, præcis. Lige så folk husker os på noget godt.
2: Graver vi os op.
1: Ja, nu graver vi os op.
0: Det vil vi gerne.
1: Det er perfekt.
0: Har du et godt lille tip, eller bare lige sådan et lille slag på en klokke?
1: Prøv at høre. I går, der var jeg ude og bade for første gang i lang tid, fordi jeg havde lidt indstillet mig på, at nu var det blevet efterår, og nu var sommeren slut, og det er den bare på en måde. Mm. Og da jeg var i havet der, så tænkte jeg bare, ej, hvor er det dejligt. Det skal jeg simpelthen bare gøre hver dag fra nu af. Man behøver ikke gøre det hver dag, men hop i havet, altså bogstaveligt talt.
2: Resten af året?
1: Ja.
2: Okay.
1: Fordi det er jo nu, man skal... hvis man gerne for eksempel kunne tænke sig at komme i gang med vinterbadning, det kan jo være, der sidder nogen derude, der gør med det. Så det er jo nu, man bare går i gang, og så fortsætter man jo bare. Og så lige så langsomt, så er det ikke sådan
0: noget
1: med...
0: Tilvænding og sådan noget.
1: Ja, ikke?
0: Ja, men det er vi, og du taler...
1: Og det gør så godt. Altså i hvert fald også bare sådan der i går. Jeg blev sgu bare så godt humør, da jeg ligesom havde hoppet i det der vand der også. Plasket rundt.
0: Jamen, vi synes også, det er vigtigt at sige, at det kan godt være ferien slut. Sommeren er ikke slut.
1: Nej.
0: Så
1: det kunne man gøre. Og så vil jeg sige, og så er det jo så også vigtigt at sige, at selvom sommeren ikke er slut, så er alt værd jo biografværd. Så man skal også huske, hvis man ikke har været inde og se dobbeltspil.
2: Ind og se den.
0: Ja. Det er de to B'er. Biff og badning.
1: Biff og badning.
0: Det er til at huske.
1: Ikke også?
0: Fint. Bornholm, tusind tak for besøget.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Paul.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
0: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
2: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre. Så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
4: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
5: 15.03 P4 Trafik. Eftermiddagstrafikken er startet som forventet. Der er lidt tæt myldretidstrafik, men ikke noget, som slår alarmklokkerne i gang. Og også på skinnerne kører det uden store forsinkelser.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og den her eftermiddag er det mig, Sara Skovhave, der holder dig med selskab. Og hvis du godt kan lide happy hour, og hvem kan egentlig ikke godt lide det, så bliver du altså vild med dagens udgave af P4 Eftermiddag. For vi byder på to missioner for ens pris. I dag der har Lego fortalt, hvor meget de har solgt og tjent i løbet af de første 6 måneder i år. Og det er gået rigtig godt. Du hørte det måske også i radioavisen lige før. Legos omsætning er steget med 21%. Og noget af det, Lego siger, det går rigtig godt med, det er at sælge Lego til voksne. Og det leder mig til dagens ene mission, og til at vi får sagt pænt hej til dig, Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: Hej, Sara.
1: Jamen, din mission her til eftermiddag, Thomas, ruder du rundt i noget der?
2: Ja, kan du høre det?
1: Ja, kan jeg høre Lego-klodser i hvert fald.
2: Jeg kan ikke høre det, for der er Lego-klodser overalt. Altså, nu har jeg været i det her hus i 10 minutter, og stort set er, og der er Lego i alle rum. Der er Lego over det hele. Noget er velordnet, noget er velbygget, og noget er sådan løst i kasser som det her.
1: Og det er jo fordi, din mission her til eftermiddag bliver, at du skal finde 3 voksne, der leger med forskellige ting. Vi skal have fat i nogle voksne legebørn, skal vi?
2: Mhm. Og jeg tænker, at jeg må jo selv tælle som den måske finde ud af et eller andet med, at jeg leger gemmeleg. At jeg simpelthen holder mig ud af radioen hele eftermiddagen på.
1: Nej, det duer ikke, Thomas. Det duer ikke.
2: Det tæller ikke.
1: Nej, det gør det ikke. Vi skal have nogle mennesker, der ikke er dig i radioen, selvom jeg godt ved, du er et værre legebarn.
2: Okay, point taken. Og så tæller jeg for en halv.
1: Jamen, jeg lovede jo også en form for happy hour lige før, for det er noget med, at du også har en mission til mig i dag.
2: Ja, for jeg tænker, det der med, at vi andre, vi skal stæse rundt ude i virkeligheden og prøve at finde ud af et eller andet. Altså, du har også godt af noget, så jeg tænker, du skal også lege med Lego i dag.
1: Ja, hvad skal jeg?
2: Ja. Jamen, eftermiddagsradioen, tænkte jeg.
1: Der var lige et udfald. Men siger du byg eftermiddagsradioen?
2: Byg eftermiddagsradioen. Og hvordan det sådan lige skal være. Jeg må indrømme, jeg har ikke tænkt den til ende.
1: Nej. Jeg kan ikke se, at du har placeret et sæt herinde. Altså et Lego, en kasse med Lego til mig. Okay.
2: Ja, fordi, og jeg tænkte, altså, det kunne være, at du kan bygge mig. Du kan bygge dig. Du kan bygge en radio, du kan bygge en mikrofon, du kan bygge
1: du ved godt, jeg også skal sende radio, ikke at trykke på en masse knapper, så lytterne får noget musik og sådan noget.
2: Jo. Du lidt, og så spiller der noget musik. Der er masser af musik.
1: Ved I hvad? Jeg skal nok love jer, I får musik, så må vi se, hvordan det går med mit Lego-byggeri. Jeg skal i hvert fald nok give det et skud, og så skal Thomas altså ud og finde 3 voksne, der leger med forskellige ting. Og så kan jeg høre, at der lige var lidt udfald i hans forbindelse. Så det skal vi også lige have styr på, inden vi vender tilbage til ham. Men lad os starte med musik fra Scarlet Pleasure. Her er det Wide Awake.

0: Sharma sammen med Scarlet Pleasure her på Wide Awake.
1: P4 på mission.
0: Og på en eftermiddag, hvor vi kan konstatere, at det går rigtig godt med Legos regnskab for første halvdel af i år, så byder vi på to missioner. Jeg er blevet udstyret med en kasse med Lego. Jeg skal bygge eftermiddagsudsendelsen i Lego. Det tror jeg lige, vi pauser og vender tilbage til. Det kan jeg slet ikke lige overskue, hvordan jeg skal gribe an. Fordi du har jo også en mission, Thomas, og det er, at du skal finde tre voksne, der leger med forskellige ting.
2: Ja, og når nu det handler om Lego i dag, så er det jo også oplagt at finde en af dem, der leger med Lego. Og jeg tror, at den her, den kan jeg godt vinge af, for jeg er kommet ind i et helt almindeligt villahus. Altså ude fra vejen af, der kan du ikke se noget som helst, der lugter om Lego. Men når du kommer ind, jamen der er Lego overalt. Og der er, over hjørnet kan jeg se sådan en papegøje, der står på et eller andet, der er limet sammen. Sådan en piratpapegøje. Og der er en tynde med rom, hvor der er en bog, der bygger Lego. Og der er en kæmpe kongekrone i montre, bygget i Lego og ude i gangen. En vin og en skotte, og altså, der er Lego overalt. Brian Astergaard, du bor her i Bramdrupdam i yes. Kolding, og du leger med Lego, hvorfor det?
3: Ja, jeg bor her i Bramdrupdam, men jeg leger ikke med Lego, altså jeg bygger med Lego. Det er jo en lidenskab, som jeg har og bruger til at slappe af med, så det er jo, jo der er også leg i det, men jeg bygger for ligesom at bruge fantasien og koble af med det, så det er...
2: Ja, hvad er det, det giver dig?
3: Jamen, det giver jo noget ro og noget, altså noget andet end en stresset hverdag. Så det er jo bare en måde at koble af på og lave noget andet. Det er lige så godt som at gå en tur. Og så kan man så sige, lige her i sommerperioden, der bygger man ikke så meget. Det er jo mere en vinterting, så det...
2: Jamen, hvordan gør man? Altså, nu står vi her ved en kasse, og det er altså fuldstændig uoverskueligt.
3: Ja, det her, det er uoverskueligt. Der er
2: men hvordan går man så i gang?
3: Jamen, så man får jo en idé, altså nu er det jo radioen, der er her, så nu står jeg faktisk lige ved at bygge sådan en lille gammeldags radio og prøve at finde nogle klodser til det, og så er det bare at lede, og så prøver man at have nogle billeder inde i hovedet af, hvad man prøver at jagte i det færdige resultat, så det, ja.
2: Hvad er det for nogle reaktioner, du får fra folk, når du siger, at jeg bygger Lego, det er faktisk det, jeg laver i min fritid?
3: Jamen, jeg tror, reaktionerne de er meget blandet. Altså, nogle de forstår det slet ikke, og andre det er sådan lidt, jamen, det gør de faktisk også, fordi Lego det er blevet mere bredt anerkendt imellem voksne. Det er tydeligt. Nu har alle har leget med Lego på et tidspunkt i deres liv, og så får man sådan, man kalder en dark age, og så kommer man tilbage til det, og det gjorde jeg cirka for 10 år siden. Og så begyndte jeg at bruge Legoen igen sammen med mine børn og finde min gamle Lego frem, og så greb det bare om, så ja, så kan du se, hvordan det ender.
2: Ja, der er Lego overalt, altså, ja, ja. Og du har en kæreste, altså hvad siger hun til det?
3: Jamen hun kan egentlig også godt lide det, så det er rigtig fint, så hun er med på det, og børnene elsker også Legoet, så det går det lidt tid med.
2: Jamen halvdelen af Legos overskud, det må jo næsten være betalt af dig som voksen bygger. Altså, hvordan har du med det?
3: Jamen, nu har jeg ikke lige hørt hele regnskabet, der er blevet offentliggjort i dag, men jeg tænker, at jeg har da spyttet mine kroner i bilen i gennem tiden, så det har jeg helt sikkert.
2: Men hvornår har du så fået nok?
3: Det tror jeg ikke, jeg får nok af. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, der bliver ved med at komme så mange ting og så mange modeller. Det er jo... Det giver også det her nostalgi, der kommer, fordi at det, man leger med som barn, det vil man gerne have igen. Det ser man generelt blandt samlere som mig selv, uanset om Lego eller hvad pokker det er. Så vil man gerne have noget af det, man havde, da man var barn. Og så det tror jeg ikke, det stopper.
2: Ja, så altså, nu siger han jo selv, at han ikke leger med Lego, man bygger. Men hvis man nu sådan slår det sammen med mig så, som måske ikke rigtig tæller, kan vi så ikke sige, at det tæller som én? Nu har vi fundet et samlet legebarn.
0: Altså, nu havde du jo snydt på forhånd og ringet til Brian og alt muligt, så jeg synes,

0: faktisk godt, vi kan sige, den tæller, ikke? Altså, det var den første voksne, der leger med noget, eller bygger med noget. Vi kalder det leg, når det handler om Lego i dag.
1: Jeg tror også godt, vi må kalde det lidt leg alligevel.
0: Jamen, så mangler du bare at finde to andre voksne, der leger med noget, der ikke må være Lego, og så mangler jeg jo så for at åbne den her kasse med klodser, du har givet mig.
1: Jeg glæder mig så meget til at se, hvad det er, du får bygget.
0: Ja, det gør jeg godt nok også, Thomas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Simpelthen.
1: Gav det et skud, hedder den her med August Højen. Klokken er 3:23, og vi skal lige sige god eftermiddag til dig, Roman Naimi.
2: God eftermiddag, Sara.
1: Hvordan kører det ude på vejene?
2: Jamen, eftermiddagstrafikken er kommet rigtig fint fra start. Der er en smule tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej, hvor myldretidstrafikken har vist sine symptomer. Det er dog ikke noget, som resulterer i de store forsinkelser. Og så har jeg også en bemærkning fra skinnerne. Eurocity-toget med planlagt afgang kl. 15:46 fra Kolding station mod Københavns hovedbanegård. Ja, det er forsinket omkring 15-20 minutter.
3: P4 Trafik.

var Texas, du her fik med Summer Sun. Det er sådan lidt en speciel udgave af missionen, vi har den her eftermiddag. For det er ikke kun min kollega, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen, der er på en mission. Det er han også. Han er ude og lede efter tre voksne, der stadig leger med forskellige ting. Han har allerede krydset en Lego-entusiast af listen. Og det er fordi, at Lego har fremlagt deres regnskab i dag for det første halvår af i år, og det er kanon godt. Men så har han også givet mig en mission. Han har udstyret mig med den her kasse med Lego-klodser. Og så skal jeg prøve at bygge den her eftermiddagsudsendelse i Lego. Og skal vi ikke prøve at lige åbne kassen her og se, hvad der gemmer sig nede i den gule kasse? Så har jeg fire rum med klodser i alle mulige forskellige farver. Okay, så, så mange klodser er der heller ikke, men der burde da være nok til at få lavet lidt eftermiddagsradio. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal bygge lige nu. Jeg må lige lægge hovedet i blød, fordi der skal nok komme et eller andet, sådan så Thomas han kan komme hjem til mig i studiet, når han har fuldført sin mission og se, hvilket mesterværk jeg har bygget i Lego. Det er nok meget godt, at nyhedsvært Jesper Bach ikke har andre missioner den her eftermiddag, end at holde dig opdateret på, hvad der sker her i området. Han er klar med regionale nyheder efter Rasmus Sebak og Søn med Sprækker, som er lige for kigget på det der Lego.

0: Det var Rasmus Seebach her med Søn på Sprækker. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I aften er der endnu et møde om den store energipark med vindmøller og solceller, som kan være på vej i nærheden af Give. Men nogle af modstanderne af energiparken møder ikke op, har Vejlams Folkeblad tidligere fortalt. Det er borgergruppen Energipark Give, nej tak, der bliver væk. Erfaringer fra tidligere møder viser nemlig, at gruppens argumenter ikke flytter noget, siger Anne-Nørre Løvendal, der bor tæt på den måske kommende energipark, og er en af dem, der vælger mødet fra.
3: Vi føler altså, at politikerne siger, at de hører os, men der er jo ikke ændret noget ved det her, selvom vi er kommet med alle mulige argumenter for, hvorfor vi synes, det her det er en dårlig idé.
2: Formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Ty Havgård Bjerring fra Venstre, er en af dem, der deltager i mødet i aften. Han havde gerne set, at borgergruppens medlemmer også tog med.
4: Det er ærgerligt, at man ikke kommer og lytter og aktivt siger, hvad man har på hjertet til sådan en aften som i aften.
2: Og han afviser blankt, at noget er givet på forhånd.
4: Der er ikke noget her, der er en skueproces, fordi det vil simpelthen være uværdigt. Det er det ikke. Men jeg kan jo ikke ændre det enkelte menneske og den enkelte borgers opfattelse af det.
2: Anne-Nørre Løvendal fra Energipark Give, nej tak, siger, at borgergruppen vil påvirke processen, selvom den ikke deltager i mødet.
3: Vi forsøger at finde hoved og hale i alt det her, der bliver skrevet og sagt. Og så forsøger vi ligesom at synliggøre nogle af de ting, vi så undersøger ved at skrive læserbreve. Og jeg egentlig prøver på at råbe op og gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, der sker.
2: Og mødet i aften begynder kl. 18:30 i Center Thyregod. Byggesæt til voksne er noget af det, der har bidraget til Legos seneste rekordregnskab. I årets første 6 måneder steg omsætningen til knap 42 milliarder kroner mod 34,6 i samme periode sidste år. Den Billund-baserede koncern oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked, og det har DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder også konstateret.
5: De banker, rivalerne, selvom der er medvind og legetøjsmarkedet vokser, så hæfter de mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne, for eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
2: Den 50-årige Lego-entusiast Lars Gerløv Jørgensen, der bor uden for Vejle, kan godt fornemme, at Lego også satser på de voksne.
6: Inden for de sidste år, så er der jo kommet mange af sådan specielle sæt fra for eksempel tv-serier og film X-Files og The Office og Stranger Things. Sæt, som ellers ikke ville være blevet realiseret, fordi de måske er lidt for niche.
2: Helle Marie Skorbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
7: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
2: En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og så vind, der er svag til let og kommer fra øst.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Carl William her med Blind Igen.
1: P4 på mission.
0: Som du også kunne høre i nyhederne lige før, så har Lego altså i dag fremlagt et rigtig, rigtig godt halvårsregnskab. Og det har inspireret os til ikke bare en, men to missioner den her eftermiddag. Fordi jeg prøver lige nu at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego. Det er dig, der har givet mig den mission, Thomas. Og så prøver du at finde tre voksne, der leger med forskellige ting. Du har allerede fundet den første. Skal jeg starte med at høre, hvor du er, hvordan det går på dig?
2: Jamen, jeg skal jo finde nogle voksne, der leger, og jeg må indrømme, hvis jeg sådan lige skal hive sådan en ud af hatten, jamen, så tænker jeg, okay, legeparken, det må da jo være sådan et sted, hvor man tager hen.
0: Ja.
2: Og det er jo så der, jeg er taget hen nu. Og der er masser, der leger, altså kører rundt på mooncars og kravler i net og gynger og sådan noget. Men det er mest børn. Altså, forældrene, de sidder mere rundt omkring og kigger på. Og det er jo, børnene tæller jo ikke. Det skal jo være nogle af forældrene.
0: Ja, det er det, vi har aftalt i hvert fald, ikke? Voksne legebørn.
2: Ja, to børn tæller ikke for en.
0: Nej, nej. Du har fundet en voksen indtil videre, der leger, så du skal finde en mere, eller to mere hedder det jo så. Undskyld, jeg er lidt optaget af at bygge videre med Lego, mens vi snakker sammen. Det er derfor,
2: hvordan går det med det?
0: Hvad har du egentlig på i dag, Thomas?
2: Er tøj?
0: Ja.
2: Jamen, jeg har et par lyse bukser og en sort t-shirt.
0: Der røg din fod lige af.
2: Næh. Er det rigtigt?
0: Du siger sort t-shirt.
2: Ja, en sort t-shirt, ja.
0: Nå, men jeg havde troet, gået ud fra, at du var i VB-farver, altså noget rødt og hvidt.
2: Nej, det er. I det her lukkede selskab, så er det en VB-t-shirt, rent tilfældigvis. Men den er faktisk sort. Den er helt sort.
0: Nå.
2: Og så en lys kasket også.
0: Nå,
2: den skal du også bygge, så.
0: Det er fordi, jeg vil gerne give dig en VB-farvet trøje på. Nu skal jeg jo ikke brokke mig over det udstyr, jeg har fået, vel? Men det er som om, du kun kan få én arm.
2: Det er ikke nok. Eller også så skal jeg forandre mig, indtil jeg kommer hjem. Og
0: det lyder det som en lidt dramatisk udvikling af missionen, hvis du skal miste din arm undervejs. Nej, men min plan er at bygge dig, ikke? Og så vil jeg gerne bygge et P og et 4-tal, og så må vi lige se, hvad der ellers kommer på derfra.
2: Det lyder som om, vi begge to sådan lidt har ryggen mod muren. Altså nogle opgaver, hvor vi har kamp til hårdt.
0: Jamen, det tror jeg. Men det skal ikke. Altså, vi har stadig timer til det her.
2: Ja, jeg vinder.
0: Det er jo ikke en konkurrence. Vi skal jo begge to i mål med den her mission.
2: Nå, okay. Nej, lidt en konkurrence.
0: Så leder du bare videre efter nogle voksne, der leger. Det kan være, du kan lukke nogen op på en rutsjebane eller gynge, eller hvad ved jeg.
2: Jeg glæder mig til at se mig selv i spejlet i Lego.
0: Ja, det gør jeg godt nok også. Jeg ved heller ikke, om du får et ansigt. Vi ser lige på det, ikke?
2: Det er en aftale.
0: Det er jo en detalje. Vi skal i hvert fald nok holde dig opdateret på missionen den her eftermiddag. Jeg ved ikke, hvordan det ender, men jeg er ret sikker på, at det bliver spændende undervejs på alle mulige måder.

0: Det var Samba her med My Body Isn't Ready. Og mens jeg står her med en masse Lego-klodser i hånden, fordi jeg er ved at prøve at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego, og mens vores reporter Thomas leder efter voksne legebørn som en del af den her eftermiddagsmission, så skal vi lige prøve at blive klogere på det, der har inspireret os til dagens mission. Og det er det regnskab, Lego fortalte om i dag. Det går nemlig rigtig godt for Lego. De første 6 måneder i år, der steg Legos omsætning med 21% i forhold til sidste år. Og på bundlinjen, der er der et overskud på ikke mindre end 8,6 milliarder kroner for den her legetøjsgigant. Velkommen til, Kasper Schrøder.
1: Mange tak for det.
0: Økonomikorrespondent i DR Nyheder. Hvad er det, der er gået så godt for Lego i år?
1: Jamen salget, det stormer bare frem. Lego bliver revet ned fra hylderne i næsten hele verden, og det er både børn og unge og voksne, der flår æskerne ned fra hylderne, så man altså vokser med de her over 20%. Det er virkelig meget, også især når det er så stor en virksomhed, som Lego er i dag med knap 35.000 ansatte.
0: Ja, fordi jeg tror, at de fleste af synes, det lyder meget, men det er det også for Lego.
1: Ja, det er også meget mere, end de gik og regnede med. De troede, at de skulle vokse omkring det halve i år, og pludselig går det så stærkt her. Det hænger blandt andet sammen med, at de har sendt rigtig mange forskellige Lego-produkter på hylderne. 330 forskellige nye Lego-sæt har de sendt på markedet bare i første halvår. Det er også et højt tempo, og jo mere nyt der er på hylderne, jo mere kan man sælge. Men der er også sådan en risiko med, at det bliver alt for komplekst at være virksomhed at lave så mange forskellige sæt og skulle sælge på så mange forskellige måder. Det kan der godt være en risiko i sig selv.
0: Og du fulgte med, da Lego afholdt et pressemøde i Billund her for et par timer senere. Nu snakker du om det her med, at der godt kan være en risiko ved at sende mange forskellige ting på markedet. Blev der sagt noget om, hvad Lego vil satse på fremover?
1: Ja, men Lego fortsætter ud af det spor, som har tjent dem rigtig godt de seneste par årtier. Det her med, at man er jo Lego, kendt i hele verden, elsket i hele verden. Et af verdens stærkeste varemærker, brands, som man taler om. Men når man så går sammen med nogle andre, der også har et stærkt brand, det kunne være Formel 1 og lave Lego-sæt sammen med dem. Ja, så det der 1 plus 1, det giver lige pludselig måske ikke bare 3, men 4 eller 5 som effekt derude. De startede med det for mange år siden med Star Wars Legoet, som mange nok kender. Altså, det har jo blandt andet været en guldgruppe, og det er et ret godt eksempel på noget af det, som man rigtig gerne vil gøre mere af, og som man kan se, at man kan få meget mere ud af i fremtiden også.
0: Og nu har Lego så lige leveret en rekordomsætning i den første halvdel af i år. Er det forventningen, at man holder det niveau, eller ligefrem sælger endnu mere resten af året?
1: Ja, men det er jo altid sådan, at når vi nærmer os jul, så bliver der solgt lidt mere Lego end resten af året. Så som regel så er det sådan, at Lego i andet halvår har en ret højere omsætning end i første halvår. Så det skal vi nok også regne med i år. Så er det store spørgsmål så, at med de her godt 40 milliarder i omsætning i første halvår, kommer man så op på de 60 i andet halvår. Ja, vupti, så har man pludselig en omsætning for første gang i Legos historie på over 100 milliarder kroner. Det er virkelig et stort tal.
0: Og det glæder vi os til at følge med i. Tak for at gøre os klogere, Kasper Schrøder.
1: Selv tak.
0: Og Lego fortæller i forbindelse med halvårsregnskabet, at Lego Blomster er blandt de produkter, der er gået mest frem i salget i år. Det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Klokken er 14 minutter i 4, og nu skal vi høre Taylor Swift med Love Story.

0: Det var Love Story her med Taylor Swift 10 minutter i 4, hvor vi skal høre, om der er kommet godt så gang i eftermiddagstrafikken, Roman Naimi.
1: Det kan jeg love dig for, der er, Sara. For myldretidstrafikken er nu for alvor i gang i trekantområdet. Kører du i Kolding på Vejlevej ud af byen, så møder du lige nu forsinkelser. Og også på Nordre Ringvej på vej ud af byen har den tætte trafik meldt sig. Og vender vi blikket mod Vejle, ja, så vil du møde tæt trafik, når du kommer kørende af boulevarden efter rundkørsel ved Svendsgade, når du kører mod syd. Og også på Fredericievej ind mod byen i Vejle har den tætte eftermiddagstrafik sat sig.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det var Albert Heath og Sofie 1998 her med Horsens. Og så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til vores eftermiddags mission i dag. Der er en form for happy hour. Du får nemlig to for ens pris. Og Thomas, jeg vil egentlig gerne starte med mig, for jeg vil gerne blære mig lidt.
1: Det? Endelig. Giv den gas, Sara.
0: Jamen, det er fordi, jeg har nu lavet et P og et 4, som jeg har sat på den her Lego-plade. Og så har du også næsten fået et hoved på den figur, jeg er ved at lave dig. For jeg er jo ved at lave vores eftermiddagsudsendelse i Lego. Den mission har du givet mig.
1: Det har jeg nemlig. Har jeg fået briller?
0: Så. Du har fået en gul klods, som vi siger, i dit hoved lige nu. Jeg ved heller ikke lige med proportionerne, men altså, du har fået noget. Okay. Hvordan går det ved dig, hvor du skal jo lede efter tre voksne, der leger? Du har fundet en.
1: Ja, og jeg ved godt, at jeg ikke selv tæller, men altså, jeg har nu alligevel sat mig på en gynge, så hvis det suser lidt, så er det, jeg gynger frem og tilbage. Og altså, jeg er i legeparken, og der er masser af leg, men det er børn. Altså, forældrene, de er det mest, at de sådan går rundt og kigger, eller sidder og snakker, eller sådan noget. Så der er ikke så meget leg blandt de voksne. Så jeg skal lede lidt længere.
0: Jamen, det må du gøre, og så vender vi tilbage til dig efter radioavisen, tænker jeg.
1: Det er en deal.
0: Så vil jeg også få bygget lidt videre, hvis du gerne vil have de briller der. Hvordan det nu gør det? Det må jeg lige tænke mig om, hvordan jeg gør. Og så er der altså en radioavis på vej til dig lige her på P4 efter Flake og Vera med 2 Minutes.

0: Så skal vi have en radioavis. Klokken, den er 16.
1: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år. Du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
3: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
1: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
3: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov. Så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
4: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Det er der ikke.
5: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap to måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
6: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen ville være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
6: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby inde i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Billund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab for første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
7: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
1: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
8: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
1: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden. 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: I dag er det med mig, Sara Skovhave, som bare gerne vil starte med at lægge sig fuldstændig fladt ned og sige undskyld, jeg er et fjolt. Jeg glemte simpelthen, vi skulle have trafik på lige efter radioavisen. Og jeg glemte det, fordi jeg er så optaget af lige nu at bygge eftermiddagsudsendelsen i Lego. Det er nemlig missionen den her eftermiddag. Og for det ikke skal være løgn, så er jeg faktisk i gang med at bygge en bil. Fordi jeg tænkte, at vi også skulle have trafikken med. Men Roman Naimi, det hjælper jo ikke at bygge en bil, hvis man så glemmer at sige hej til dig.
2: Overhovedet ikke. Ved du hvad? Hej til dig også, Sara. Det kan ske, ved at du har fået en massiv opgave. Ja, at bygge noget Lego, mens du skal snakke. Ved du hvad? Det er multitasking på allerhøjeste plan.
1: Ja, det mestrede jeg ikke, men mestrer du og giver os et overblik over trafikken.
2: Lad os håbe det, for den tætte myldretid trafik fortsætter rundt omkring i Trekantområdet, særligt i Kolding på Vejlevej, når man kører ud af byen, samt Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej. Her kan du blive forsinkelse på omtrent 10-15 minutter. Og så kan jeg også melde om tabt gods på E45 fra Skærv mod Kolding mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding Vest. Vejhjælp er på vej, og det giver en smule forsinkelser, men bilister kan fortsat passere.
0: P4 trafik.
1: Og så fik vi i hvert fald styr på den del af det. Og så ud til dig, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen. Det er lidt din skyld, at jeg glemte trafikken. Det ved du godt, ikke?
3: Ja.
1: Altså, men det er dig, der har givet mig den her mission.
3: Ja, og jeg synes, den er så god. Især fordi, at du siger, at du bygger mig.
1: Jamen, du er faktisk blevet færdig. Du er kommet på min grønne plads.

0: mennesker og masser af børn, ikke mindst. Og jeg tænker, der må være nogle forældre rundt omkring, som så et eller andet sted godt vil indrømme. Ah, okay, jeg er også lidt et legebarn.
1: Jamen altså, hvis jeg lige spiller lidt musik, vil du så ikke se, om der er nogen af dem, der tæller, så vi kan få vinget en tag?
0: Tjek, det gør jeg.
1: Så sætter jeg Martin Garrix og Repeated på. Så får jeg lige bygget min bil færdig, og så vender vi tilbage til Thomas lige om lidt.

0: Det var Martin Garrix her med Repeat It.
1: P4 på mission.
0: Der er mange voksne, der godt kan lide at lege med Lego, og det er altså noget af det, der gør, at Lego i dag har kunne præsentere et rekordstort højt regnskab. Altså fordi, at de er blevet rigtig gode til at sælge Lego målrettede voksne. Og derfor, Thomas, så er du i dag på en mission, hvor du leder efter tre voksne, der leger med forskellige ting.
2: Ja, jeg er taget i legeparken i Kolding, for jeg tænkte, der må være nogen, der leger. Og der er også masser af børn, der leger. Lige nu er der faktisk to på en mooncar, som har travlt med at køre rundt, hvor store søster kører rundt med lillebror, der sidder som sådan en konge i en trone ved, i sidevognen, og bare nyder at blive kørt rundt i mooncaren. Og Louise Aumann, det er dine to børn, der giver den gas der. Hvad med dig selv? Er du legebarn?
3: Ja, det vil jeg sige, jeg er.
2: Hvad leger du?
3: Jamen, alt muligt. Altså, jeg kan godt sætte mig i mooncaren sammen med mine børn herude og køre en tur rundt. Også selvom at det faktisk kun er beregnet til børnene, eller tage en tur på rutsjebanen, eller sætte mig i gyngerne sammen med dem.
2: Kan jeg sagtens. Hvad er det giver, det at lege, selvom man er voksen?
3: Det giver glæde. Altså, og se ens egen børn også blive glade for, at man faktisk har lyst til at være med til at lege. Det er faktisk det fedeste for mig.
2: Men hvordan glæde? Altså, hvad er det en fornemmelse, det giver?
3: Jamen, det giver sådan en glæde helt ned i maven. Altså, man kan mærke, at man bliver sådan... Jamen, det kilder lidt ned i maven. Altså, det er bare fedt, og man kan ikke lade være med at smile.
2: Ligesom sådan en god gyngetur, hvor du... Altså, du kan ikke være sur, når du gynger.

0: Præcis. Det er fuldstændig sådan, det er.
1: Hvad er så din yndlingsleg?
0: Åh, min yndlingsleg.
1: Og den var svær.
0: Ja, den var faktisk svær. Altså, nu har det jo lige været sommer, og vi har leget rigtig meget vandleg ude i haven. Så det vil sige, det er faktisk noget af det, jeg allerbedst kan lide. Det er en god vandkamp ude i haven, i badetøj, og man bare slipper alle hæmninger, og det bare, skal bare være sjovt. Og så høre dem grine, det er faktisk det fedeste.
1: Vil du være den skriver jeg under på? Vandkamp i haven, altså så bliver det ikke bedre.
0: Det bliver ikke bedre, nej. Det er det fedeste.
1: Jamen altså, nu er der fri mooncar, så du giver den bare gas, hvis du har lyst. Og jeg krydser af, at jeg har fundet endnu et legebarn.
0: Det må du gerne gøre. Tak.
1: God fornøjelse.
0: Jo, tak.
2: Sådan, Thomas. Det er jo godt, der er nogle voksne, der er klar til at hoppe i en mooncar.
1: Præcis. Og Sarah, jeg vil gerne lege vandkamp med dig, når vi kommer hjem.
2: Ja, det kan vi sagtens. Køber du nogle vandballoner?
1: Nej, jeg tænker at tage glas vand med ind i studiet, og så...
2: ingen vand ved pultene. Så får vi jo stadig ikke noget musik på. Det ved du godt er vigtigt, vi kan.
1: Nå. Men jeg er jo et legebarn.
2: Hvad er din plan egentlig herfra, Thomas? Nu har du både fundet en, der var glad for at bygge med Lego, og så en her, der er glad for at lege med sine børn.
1: Ja, og det er faktisk et utroligt relevant spørgsmål, fordi jeg er stødt lidt på grund, men jeg må jo finde ud af det. Mm-hmm. Altså, og jeg havde faktisk en idé om, at jeg skulle fange en far, som jeg så her med ude i øjenkrogen. Men nu forsvandt han igen, fordi han var faktisk oppe på gyngen, og jeg tænker, sammen med sit barn. Så var de sammen med en legebarn, men nu er han forsvundet.
2: Så jeg synes, det er tre forskellige ting, de skal lege med, ikke?
1: Ja, okay. Så nu tæller legeredskaber ikke mere. Nej. Jeg skal et nyt sted hen.
2: Ja.
1: Okay, jamen jeg finder på noget.
2: Godt. Jamen, jeg skal også finde
1: ud af,
2: hvad jeg skal bygge videre på min eftermiddagsudsendelse, som jeg var i gang med at bygge i Lego.
1: Du skal bygge sendevognen?
2: Ja. Jeg har bygget en bil, som repræsenterer trafikken. Det må være nok køretøjer på den Lego-plade.
1: Okay, så et stort DR-skilt måske.
2: Vi lukker ned for Thomas, og så finder jeg selv på noget, tror jeg. Det er alt for krævende, det han sætter gang i. Men eftermiddagsudsendelsen skal jeg nok få bygget i Lego, og så lad os se, om Thomas også kommer i mål med sin mission.

0: Det var Feel, du fik her med Robbie Williams i P4 Eftermiddag på P4-trekanten, hvor Roman Naimi sørger for at opdatere os på, hvordan det går i eftermiddagstrafikken, og hvordan går det lige nu?
1: Det går stille og roligt. Jeg vil lige først melde, at der fortsat er tabt gods på E45 mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding V i retning mod grænsen. Vejhjælp er på vej, og det giver lidt forsinkelser, men bilister kan fortsat passere. Og ellers er den senere eftermiddagstrafik fuldstændig rolig. Der er ikke meget at berette om.
0: Men skulle det ændre sig, og ser du noget ude på vejene, dine medtrafikanter skal have besked om, så kan du altid ringe til Trafikradioen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og så kan jeg da lige meddele her fra studiet, at jeg har en lille smule byggeblokade. Kan man se det? Der er noget, der hedder skriveblokade i hvert fald. Jeg har Lego-byggeblokaden. Jeg er i gang med at prøve at bygge vores eftermiddagsudsendelse som et Lego-ting. Og det er fordi Thomas, vores reporter, har givet mig den mission, mens han er ude og lede efter legebørn, voksne legebørn. Jeg har bygget et P og et firtal, en bil, der repræsenterer trafikken. Så har jeg også bygget Thomas, i hvert fald i en eller anden udgave. Han har fået en VB-trøje på og det hele. Men så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal bygge nu. Jeg gad godt at bygge en radio, men jeg er i tvivl om, jeg kan finde ud af det. Måske har jeg brugt de klodser, der vil være bedst til det, til Thomas' sko. Så måske mister Thomas sin sko lige om lidt, for at jeg kan prøve at bygge en radio. Vi må se, hvordan det ender. Det er i hvert fald meningen, at jeg gerne skal nå i mål med det, når Thomas han er tilbage i studiet. Men altså, han skal jo først lige finde endnu en voksen, der leger med noget, så må ikke jeg har lidt tid at løbe på.

0: mål. Nu kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: Lis Sørensen var det her med forvandling. Nu er klokken 9:30, og vi skal have en omgang nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Lastbiler, der kører på el, er stadig et ret sjældent syn. Her til eftermiddag mødes en gruppe vognmænd i Kolding for at diskutere, hvad der skal til for at få flere af de store elkøretøjer ud på vejene. Det er transportfirmaet H. Daggaard, der står for mødet sammen med Erhvervshus Syddanmark og Business Kolding. H. Daggaard har indtil videre investeret i 9 lastbiler på el, og spørger man administrerende direktør Michael Frihagen om, hvad der er den største fordel, så lyder svaret sådan her.
3: Det er jo meget mindre CO2-udledning end en fossil lastbil udleder, så det er jo den åbenlyse fordel.
2: Han fortæller, at chaufførerne var skeptiske i starten, men det har ændret sig.
3: Dem, som kører el-lastbiler, de er begejstrede. Der var et helt anderledes støjniveau i sådan en bil kontra i en fossil brændstofbil.
2: På mødet i dag vil Michael Frihagen fortælle om H. Daggaards erfaringer med eldrevne lastbiler. En af udfordringerne er, at elpriserne kan være meget forskellige.
3: Jo længere du kommer væk fra din egen matrikel eller fra Danmark, jo dyrere er elen. Så jeg har jo et eller andet håb om, at EU ser en mulighed for at, ligesom at være med til at regulere, hvor meget man må tage for en kilowatt.
2: Michael Frihagen forventer, at de eldrevne køretøjer på længere sigt kommer til at erstatte hele virksomhedens lastbilflåde, som i dag er på knap 100 køretøjer. I dag kunne legetøjsgiganten Lego i Billund præsentere et halvårsregnskab, hvor koncernens omsætning er vokset med 20% i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til næsten 42 milliarder kroner, og det er også mere end Lego selv regnede med i halvårsregnskabet, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: De troede, at de skulle vokse omkring det halve i år, og pludselig går det så stærkt her. Det hænger blandt andet sammen med, at de har sendt rigtig mange forskellige Lego-produkter på hylderne. 330 forskellige nye Lego-sæt har de sendt på markedet bare i første halvår. Det er også et højt tempo, og jo mere nyt der er på hylderne, jo mere kan man sælge.
2: Og med et stærkt første halvår for Lego kan koncernen måske se frem til at slå endnu en rekord, når hele årets regnskab skal gøres op, for op mod jul plejer salget at vokse.
4: Som regel så er det sådan, at Lego i andet halvår har en ret højere omsætning end i første halvår, så det skal vi nok også regne med i år. Så er det store spørgsmål så, at med de her godt 40 milliarder i omsætning i første halvår, kommer man så op på de 60 i andet halvår. Og ja, vupti, så har man pludselig en omsætning for første gang i Legos historie på over 100 milliarder kroner. Det er virkelig et stort tal.
2: En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og så vind, der er svag til let og kommer fra en østlig retning.
1: Det er RP4 eftermiddag.
5: RP4 eftermiddag med dig hele vejen.

0: Det var Shawn Mendes her med Stitches i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, hvor vi i dag giver dig dobbelt op på missionen. Som du kunne høre i de regionale nyheder lige før, så har Lego altså i dag fremlagt et rigtig godt regnskab for, den første halvdel af i år. Og derfor så er både du og jeg på en mission i dag, Thomas. Du er jo sendt ud for at finde tre voksne, der leger, fordi en af de ting, Lego har haft stor succes med, det er at sælge Lego, der er målrettet voksne. Og status er jo, du har både mødt en Lego-entusiast, der talte for den første. Og nummer to, du mødte, var jo en kvinde, der var glad for både at køre mooncar med sine børn i legeparken i Kolding, men også at lege en god vandkamp.
1: Jeg tror, hun kunne lege det meste. Hun var faktisk pædagog, fortalte hun mig også. Så altså,
0: okay.
1: det er snart ligegyldigt, hvilken ting, du har givet hende. Så skulle hun nok lege igennem.
0: Og hvad gør du så for at finde den sidste? For vi skal jo have tre i mål.
1: Jamen, det er jo faktisk ikke sådan lige til, fordi jeg tænker, det skal være et sted, hvor voksne leger. Og så tænkte jeg, paintball, det er sådan noget. Men de havde ikke nogen på besøg i dag. Jeg har faktisk ringet til sådan paintballcenter for at høre det. Og så var der noget med en klatrepark, foreslog de i paintballcenteret, fordi det kunne også være et sted. Men de havde ikke åbent, hvad jeg lige kunne google mig frem til. Så det duer heller ikke.
0: Nej.
1: Men så kom jeg jo til at tænke på, altså, Leos Legeland. Altså, jeg ved ikke, om det kun er børn, der er derinde. Men altså, hvis der er nogle voksne, så tænker jeg også, de leger.
0: Ja, fordi der er jo nogle gange nogle børn, der gerne vil have de voksne med op og prøve nogle af tingene.
1: Ja. Og det er jo det, jeg må prøve, og som jeg kan finde. Men jeg har ikke nogen aftale derinde, eller noget som helst. Det er bare noget med at uvendigt så sige dag.
0: Ja, men det ved jeg, du er god til.
1: Jo, det skal jeg nok finde ud af. Hvordan går det med figuren?
0: Ja, fordi jeg er ved at prøve at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego, og jeg kastede mig over og prøve at bygge en radio, og det troede jeg faktisk var et umuligt projekt. Jeg havde ellers lige googlet, hvordan sådan en kunne se ud i Lego. Den kan se rigtig flot ud, hvis man har nogle lidt andre klodser end de her, jeg har foran mig. Det er jo ikke det største Lego-sæt, jeg har i hænderne.
1: Du skal se muligheder, så.
0: Ja, og det har jeg gjort, og jeg synes faktisk, jeg har bygget noget, der ligner en radio.
1: Ja.
0: Ja, den er godt nok blå. Farverne går vi ikke så meget ved, men den har altså sådan nogle sorte dutter foran, som godt kunne ligne noget, man kunne skrue på. Skrue op for volumen eller skifte kanal. Og jeg har også lavet en form for antenne på den.
1: Ja, altså hvis jeg nu fandt et helt, hvad hedder sådan noget, uvidende menneske, ville han hun så kunne gætte, at det er en radio?
0: Måske hvis man ser det i sammenhæng med resten af det, jeg har bygget. Jeg laver jo sådan en plade med forskellige ting på. Hvis man ser det hele samlet, så måske.
1: Jeg glæder mig til at se den.
0: Ja, fordi du kommer jo hjem til mig på et tidspunkt, når du er i mål med din mission. Og så skal du lige bedømme det, jeg har lavet, om du synes, jeg kom i mål med min mission. Og Thomas, ved du, hvad jeg faktisk har tænkt?
1: Jeg er en hård dommer.
0: Ved du, hvad jeg har tænkt, jeg skal prøve nu?
1: Nej.
0: Jeg skal se, om jeg kan lave en vandpistol. Eller en form for pistol. For det var jo det, at hende, du havde med før, snakket om. Det er det der med at lege vandkamp.
1: Ja, men du kan også lave en vandballon.
0: Ja, det kan også være, det bliver det. Det kan godt være, pistolen ender der. Hvem ved?
1: Ja. Jamen, jeg glæder mig meget til at se, hvad det er, du får kreeret.
0: Ja, så glæder jeg mig til at finde ud af, om der er nogen inde i Leos Legeland, der gider at snakke med dig, og om der er nogen, der leger.
1: Jeg
0: altså voksne.
1: Ja, jo.
0: Børnene skal nok være der.
1: Ja, ingen tvivl om det.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var Laura Branigan her med Self Control i P4 Eftermiddag, hvor reporter Thomas den her eftermiddag er på jagt efter tre voksne, der leger med forskellige ting på baggrund af det årsregnskab, Lego kom med i dag, der er rekordgodt. Og han er lige nu gået ind i Leos Legeland for at se, om der er nogle voksne derinde, der leger. Og så er jeg også på en mission, og det handler om at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego. Og jeg har prøvet at kaste mig over at bygge en vandpistol, og det er fordi Thomas tidligere mødte en kvinde, der sagde noget af det, hun allerbedst kunne lide at lege. Det var vandkamp med sine børn. Så jeg tænker, vi skal have en vandpistol med. Det ligner overhovedet ikke en vandpistol lige nu. Det vil jeg bare godt sige. Det er måske et rigtig dårligt udgangspunkt. Jeg har prøvet, I ved, at bygge noget op og noget ud, som kunne ligne sådan en out-trigger, man kan fyre vandpistolen af på. Det ved jeg godt nok ikke, om det gør. Så jeg også prøvet, at der skulle komme noget vand ud af den. Det er ikke kønt, det her. Måske starter jeg forfra. Måske får den lov til at blive. Og så glæder jeg mig altså også til at tjekke ind med Thomas om lidt og høre om... Der er nogen i Leos Legeland, nogle voksne, der leger den her tirsdag, som han kan snakke med i radioen, så han kan komme i mål med eftermiddagens mission. Nu skal vi høre Sorry Dancing med Jonah Blacksmith og Migdes.

0: Det var altså Saw You Dancing her med Jonah Blacksmith og Mekdes. Og så skal vi lige tjekke ind og høre, om der er ro og orden i trafikken, Roman Naimi.
1: Ved du hvad, jeg bliver lige nødt til at høre, hvordan går det med din Lego-bygning?
0: Nå, skal du lige høre om det? Jamen, jeg prøver at bygge den der vandpistol. Det går ikke så godt, så nu har jeg faktisk lige kastet den ned i Lego-kassen. Ja. Meget hellere at høre om trafikken. Det er meget sjovere lige nu.
1: Lad os gøre det så. Prøv at en sene eftermiddagstrafik er ved at blive til en tidlig aftenstrafik. Du kan stadig møde pletvis tæt trafik rundt omkring på vejene, blandt andet på E45, E20 mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst i retning mod Vejle og Fredericia. Det er et resultat i forsinket rejsetid. Det er dog ikke noget, som vækker opsigt her på dette tidspunkt af dagen.
2: P4 trafik med dig hele vejen.
0: Så fik vi styr på, hvordan det går i trafikken. Vi fik også lige styr på, hvordan det går med min mission den her eftermiddag. Men hvordan går det med din, Thomas Gammeltoft Pedersen? Sidst vi talte med dig, der var du på vej ind i Leos Lejland i Kolding, fordi du håbede, du kunne finde en voksen derinde, der leger, fordi du leder efter tre, og du mangler kun en.
3: Åh, så altså... Jeg er bitcall lige nu. Ja, men jeg er lidt pyller, det må jeg lige indrømme.
0: Har du fundet en voksen, eller hvad sker der?
3: Ja, jeg har fundet en meget, meget, meget entusiastisk voksen, der leger, der tager en rutsjebane, der er foran mig, hver eneste morgen. Ja. Og når hun er på arbejde, altså hun er skiftleder her i Leos Lejeland, og der er faktisk ikke så mange mennesker, for hver dag er jo pivgodt udenfor, og så kommer man jo ikke rigtig ind og får lejet ind i Lejeland, man skal have det sidste sommer med. Men hun ser jo alle dem her, og hun sagde så, hver dag, når jeg er på arbejde, jamen, så skal jeg have en tur i den her, i vandfald hedder det.
4: I
3: vandfald? Ja, og så der er altså langt ned.
0: Hvor langt?
3: Altså, jamen, jeg ved det ikke. Jeg er 10 meter op eller sådan noget. Marie Thomsen, det er dig, der er skiftleder og tager den her tur hver dag. Hvorfor det?
4: Jamen altså, for det første er det en mega fed start på morgenen. Man får lige brugt kroppen lidt, og man bliver lidt forpustet. Og så får man også bare, altså man får set Lejlandet fra en, jamen fra et helt andet perspektiv.
3: Du lige igennem og tjekker, om alt er, som det skal være, og så tænker du, jeg skal slutte af med det her.
4: Så smider jeg skoene ned, og så tager jeg en tur, og så er mit humør op, og min adrenalin er lidt op, og så er jeg klar på en god morgen.
3: Ja, hvordan er det at tage den dernede af?
4: Jamen, altså, jeg får altid, og nu har jeg jo taget den 200 plus gange, og jeg får altid det samme sus i maven, og jeg griner, og jeg kommer et lille skrig ud af mig nogle gange, og amen altså.
3: Også selvom du har taget den mere end 200 gange?
4: Fuldstændig, og det er det samme hver evig eneste gang. Altså, jeg bliver altid sådan lidt, han, når jeg skal til ned af den, og jeg elsker det.
3: Jamen, hvorfor er det så fedt at lege?
4: Jamen, det giver jo en eller anden glæde. En helt ubeskrivelig glæde, som var man 5 år igen. Og det er der jo ikke noget, der kan slå.
3: Og det er faktisk en del af dit arbejde at gøre det?
4: Altså, man skal jo ikke tage rutsjebanen, men det er da et plus. Det er da et kæmpe plus.
3: Jamen altså, så Marie, hun mener, at vi skal tage den sammen ned.
4: Ja.
0: Jamen, det mener jeg da også. Altså, jeg siger, at du er jo sådan set i mål med din mission nu. Så kan vi lige klappe lidt af det. Og så synes jeg bare, at du skal fejre det ved at tage rutsjebanen ned. Og så skal du hjem til mig, for så skal jeg også i mål med mit Lego-byggeri.
3: Jamen okay, Marie, skal vi gøre det?
4: Det skal vi.
3: Er du klar over, Sara, hvor langt det er ned her?
0: Kom nu bare.
3: Øj, og så, altså, det er jo også til børn, det her. Jeg er jo en voksen mand. Så, nå, men kører du først, Marie, eller skal vi køre samtidig?
4: Vi kører samtidig.
3: Ja. Ej, men det er jo lodret, det her, Sara. Ja. Okay, 1, 2, 3. Nu! Øj,
0: er du okay, Thomas? Ja, er du okay? Ja, er vores udstyr okay?
3: det er okay. men og jeg siger, det var fedt, men
0: du kan det var måske.
3: Ja.
0: Thomas,
3: det er for mange år siden jeg har været i en rutsjebane.
0: Det var genialt det der. Godt gået med missionen. Kom hjem til mig. Jeg skal vise dig min Lego kreation, som jeg også lige skal være færdig med.
3: Jeg er bange for Marie, hun dør af grin.
0: Jeg tror, vi var mange, der fik os et godt grin der. Men herligt, at Thomas, han tog den der rutsjebane. Så

så godnat, Malaga. Det var Thomas Helmi her med Malaga. I Radioavisen om lidt, der kan du komme en tur med til Nakskov, hvor sukkerfabrikken lukker, og det rammer altså økonomien i en omstridt gasledning. Maria Don giver dig den nyhed og flere, efter vi har hørt Malte Ebert, som du her får med Sæt det fri i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten.

0: var Sæt Det Fri med Malte Ebert. Nu er det nyhedstid lige her på P4. Klokken er 17.
1: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lollikere, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå. Og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
2: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor, jo, så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
1: Reporter Mads Krogaard, du er med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
3: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
1: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
3: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
1: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
4: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
1: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
4: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
1: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
6: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
7: 17.05 P4 Trafik. Den tætte myldretidstrafik er begyndt at aftage. Der er stadig lidt rester fra eftermiddagstrafikken, blandt andet på E45 mellem 58 Hedensted og 56 B Horsens Centrum i retning mod Aarhus. Dog er det ikke noget i øjenfaldene.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og i dag er det mig, Sara Skovhave, der er din vært. Og så er der altså også en masse Lego i din eftermiddagsradio i dag. Og det er, fordi jeg er i gang med at bygge eftermiddagsudsendelsen i Lego. Det er en den ene mission, vi er på den her eftermiddag. Den første mission er min kollega Thomas i mål med. Han skulle finde tre voksne, der leger. Og det har han gjort. Han mødte en Lego-entusiast. Han mødte en, der var vild med at lege med sine børn, blandt andet vandkamp. Og så mødte han altså også en ansat i Leos Legeland, der tog rutsjebanen hver dag. Og hvis du lyttede med inden radioavisen, så kunne du høre, hvordan det lyder, når en meget voksen mand prøver den selv samme rutsjebane. Han skreg rigtig, rigtig meget. Det lød rigtig, rigtig sjovt. Spol tilbage i det her lyd og hør det, hvis du altså ikke allerede har gjort det. Så han er i mål med sin mission. Og nu har jeg, ja, den tid, det tager ham at komme fra Kolding til Vejle, til at komme i mål med at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego. Det her, det er missionerne den her eftermiddag, fordi Lego altså har fremlagt et regnskab, der er kanon godt. Det er altså bedste sådan set. Og jeg har tænkt, at den der rutsjebane, Thomas han lige prøvede, den skal jeg prøve at bygge i Lego. Han sagde, at den nærmest gik vandret ned, så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal lave et så højt, I ved, tårn som muligt, så noget med en masse klodser oven på hinanden, og så må jeg se, om jeg på en eller anden måde også kan. Jeg har nogle klodser, der er sådan lidt skrå i det, I ved, så måske hvis jeg sætter en masse af dem sammen, så kan det blive rutsjebanen. Så må vi se, om han synes, den er stejl nok, når han kommer tilbage og ser det. I hvert fald, så knokler jeg videre med Lego, men jeg er altså også klar til at give dig en masse god musik. Vi skal høre Darlin lige nu med Det Hele Værd lige her på P4-trekanten. Tak fordi du lytter med.

0: min Lego-rutsjebane er lige gået fuldstændig fra hinanden, da jeg skulle prøve at sætte den sammen. Det går altså ikke... Åh, kom så, Klods. Så godt med den lige nu. Men jeg skal egentlig også ikke fokusere på det nu. Fordi det skal handle lidt om Disney-film og nogle af de historier, der er der. For hvis du ligesom mig er vokset op med Disney-film, eller hvis dine børn er vokset op med dem, så har du nok også set Pocahontas. Og så har jeg både en god og en dårlig nyhed til dig. Lad os bare starte med den gode. Disneys Pocahontas er faktisk en ægte person. Den dårlige nyhed er så, at det er overhovedet ikke den virkelige historie, vi får om Pocahontas i Disney-filmen. Den er ellers så fin. Og det er altså ikke bare mig, der siger det her med, at det ikke er den ægte historie. Det er noget, jeg har hørt i den podcast i det her lyd, der hedder Huller i historien, den rigtige Pocahontas. Jeg synes, det er lidt træls, fordi jeg ville så gerne tro på, at sådan en fin kærlighedshistorie også var fin i virkeligheden. Og i Disney-filmen, der forelsker høvdingedatteren Pocahontas sig i den britiske kolonist John Smith, og deres kærlighed, den bygger så bro mellem to stridende kulturer. Meget smukt jo. Det passer så bare stort set ikke i virkeligheden. Den rigtige historie, den er sådan set meget mere brutal. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip fra podcasten med vært Anne-Sophie og også med Bjørn, der er historiker.
1: Vi er jo flasket op med Pocahontas vores generation. Det er jo en dejlig film. Dejlige fortællinger. Nu bliver det lidt mere kompliceret, for den virkelige historie, den er vild.
2: Okay, Bjørn. Fortæl mig nu, at Pocahontas og John, de blev forelsket.
1: Nej, det gjorde de ikke. Jeg beklager, sorry. Det er en pissegod historie, men det er altså ikke sandt.
2: Nå.
1: Men vi skal forbi en anden John lidt senere.
2: Der er flere John.
1: Der er flere Johns. Ja, men ham kommer vi altså lige forbi lidt senere, fordi lad os lige starte med... Altså, historien om Pocahontas, den har jo lige siden sin start, kan man sige. Det har den jo inviteret til myter og digterier, og jeg siger det nu. Historien i sig selv er vild nok. Altså, man behøver ikke gøre noget ved den.
2: Men måske heller ikke børnevenlig, har jeg lyst til.
1: Nej, det er jo så det.
0: Ja, og hvis du er lige så nysgerrig som mig på, hvordan den her knap så børnevenlige historie om Pocahontas er, så kan du altså gå ind i det her lyd, og så kan du høre podcasten Huller i tiden, og det afsnit, der hedder Den Rigtige Pocahontas. Og på DR.dk, hvis du ikke er så meget til podcast, der kan du også lige nu læse en artikel med 5 ting, du måske ikke vidste om virkelighedens Pocahontas. Men så lærte du i hvert fald det, næste gang du ser Pocahontas. Den er god nok. Hun er en ægte person, men historien er meget mere brutal og meget mindre børnevenlig i virkeligheden. Og så må du selv om dine børn skal have del i den virkelige historie, og om du overhovedet selv har lyst til at høre den. Lige nu i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, der er det tid til lidt musik fra Love Shop. Her er det Copenhagen Dreaming.

0: Det var Cicel her med XOXO. 23 minutter over 5, og lad os lige få en opdatering fra dig i trafikken, Roman Naimi.
1: Jamen, jeg kan sige, at der er rig mulighed for at køre sig en hyggelig tur i trækkenområden uden trafikale problemer. Myldretidstrafikken er aftaget, det kører godt på skinnerne, og jeg kan egentlig bare sige rigtig god tur.

time for this shit.

Det var Private her med My Secret Lover. Hvis du har prøvet at bygge lidt større projekter i Lego før, så ved du også, at man nogle gange kommer til et punkt, hvor man bare har lyst til at altså kaste med klodserne, og også kommer til at sige nogle bandeord, og der er jeg altså nødt til lige nu. Jeg prøver jo at bygge eftermiddagsradioen i Lego, den her udsendelse i Lego. Det var en mission, jeg fik af min gode kollega Thomas, der også har været på mission den her eftermiddag. Og jeg synes egentlig, det gik rigtig godt. Jeg har fået lavet P4, jeg har fået lavet Thomas, jeg har fået lavet en radio, en bil, en vandpistol, som vi talte lidt om tidligere. Og så vil jeg lave den rutsjebane, Thomas har taget ned, fordi den skulle simpelthen for evigt. Og så begynder alt bare at gå fra hinanden. Så begynder rutsjebanen at falde fra hinanden, så begynder Thomas at falde fra hinanden. Og jeg begynder altså at være en smule tidspresset, fordi jeg er ret sikker på, at Thomas han er hjemme på redaktionen inden for et kvarters tid. Og så skal mit byggeri være færdigt, så jeg håber lige, at Lego-guderne de er med mig, så jeg kan blive færdig med det her Lego-kunstværk, der gerne skulle ligne vores eftermiddagsudsendelse på en eller anden måde. Men jeg er nået til den frustrerende fase af byggeriet lige nu. Det skal heldigvis ikke forhindre os i at få nogle regionale nyheder med Jesper Bach om lidt, og få lidt musik fra Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: Det her, det var Coldplay, og nu er Jesper Bach klar med en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I aften er der endnu et møde om den store energipark med vindmøller og solceller, som kan være på vej i nærheden af Give. Men nogle af modstanderne af energiparken møder ikke op, har Vejle Amts Folkeblad tidligere fortalt. Det er borgergruppen Energipark Give Nej Tak, der bliver væk. Erfaringer fra tidligere møder viser nemlig, at gruppens argumenter ikke flytter noget, siger Anne-Nørre Løvendal, der bor tæt på den måske kommende energipark, og er en af dem, der vælger mødet fra.
3: Vi føler, altså, de politikerne siger, at de hører os, men der er jo ikke ændret noget ved det her, selvom vi er kommet med alle mulige argumenter for, hvorfor vi synes, det her det er en dårlig idé.
2: Formand for teknisk udvalg i kommunen, Thy Havgård Bjerring fra Venstre, er en af dem, der deltager i aften. Han havde gerne set, at borgergruppens medlemmer også tog med.
4: Det er ærgerligt, at man ikke kommer og lytter og aktivt siger, hvad man har på hjertet til sådan en aften som i aften.
2: Og han afviser blankt, at noget er givet på forhånd.
4: Der er ikke noget her, der er en skueproces, fordi det vil simpelthen være uværdigt. Det er det ikke. Men jeg kan jo ikke ændre det enkelte menneske og den enkelte borgers opfattelse af det.
2: Anne-Nørre Løvendal fra Energipark Give Nej Tak siger, at borgergruppen vil påvirke processen, selvom den ikke deltager i mødet.
3: Vi forsøger at finde hovedet og hale i alt det her, der bliver skrevet og sagt. Og så forsøger vi ligesom at synliggøre nogle af de ting, vi så undersøger ved at skrive læserbreve. Og ja, egentlig prøve på at råbe op og gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, der sker.
2: I dag indviger AAB Vejle et fælleshus i Søndermarken i Vejle, der ikke kun er for boligforeningens beboere, men også for alle andre, der bor i bydelen. Så det kan sagtens være, at folk i parcelhuskvarteret ved fælleshuset også bliver involveret i aktiviteter, fortæller direktør i AAB Michael Pettersson.
5: Vores beboere har jo sagt ja til, at vi investerer nogle penge i det her, men det beboerne jo også godt ved, det er, at det kunne godt være, at der bor nogen ved os, som i virkeligheden har brug for at gå til Crea Café, men over i parcelhuset, der bor en, der er virkelig god til måske at undervise i Crea. Så man vinder jo sammen, når man kan dele ressourcer sammen. Og det er det her bygger på.
2: Forud for åbningen har AAB spurgt boligforeningens medlemmer, hvad huset skal bruges til.
5: Og det, de har sagt, det er noget med fællesskaber. Forstået som forskellige aktiviteter, eller man kan høre foredrag, eller man kan gå til Crea, eller man kan spise sammen. Og så kunne man godt tænke sig, at der på sigt kom nogle mindre sundhedstilbud.
2: Michael Pettersson forventer, at der kommer gang i forskellige aktiviteter i løbet af de kommende uger med hjælp fra nogle folk, som boligforeningen har ansat.
5: Som hjælper de her frivillige med at prøve at få deres aktiviteter til at leve. Så de vil hjælpe med sammen med nogle af de lokale frivillige at gå i gang med det her. Og så må det jo udvikle sig i takt med, hvad er det folk har lyst til, og hvad er det de efterspørger at gå til det op, og hvem kunne tænke sig at komme og være frivillig eller drive noget.
2: Tørt og solrigt, temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var Drew Sigamore her med Perfect Disaster. Hvis du har lyttet med hele den her eftermiddag, så ved du også, at vi faktisk har været på to missioner. Det hele det bunder i, at Lego i dag har fremlagt et regnskab for det her halve år, og det er gået rigtig godt for dem økonomisk. Blandt andet fordi, at de har god succes med at sælge Lego, der er målrettet voksne. Og derfor så har min mission i dag været at bygge vores eftermiddagsudsendelse i Lego. Jeg har haft en masse Lego-klodser foran mig, og nu er jeg sådan set klar til at lukke den her kasse med Lego-klodser, for jeg er simpelthen færdig med mit Lego-mesterværk. Ah, det ved jeg ikke, om det er. Men det finder jeg ud af om lidt, om det er, fordi der kommer live-reporter Thomas i studiet. Han har været rundt i området i dag og led efter voksne legebørn, og han skal altså ind i studiet og se mit mesterværk om lidt. Jeg har i hvert fald lige hørt ham træde ind på redaktionen, så jeg satser på, at han er klar til at komme ind og se om... Han kan se, hvad det er, jeg har bygget i Lego, efter vi har hørt lidt musik fra Sabrina Carpenter. Her er hun med Espresso.

0: Det var Sabrina Carpenter her med Espresso.
1: P4 på mission.
0: Ja, der har været dobbelt op på mission den her eftermiddag, som jeg også sagde lige før. Vi har haft Thomas, som nu er hjemvendt. Velkommen tilbage, Thomas.
2: Mange tak for det.
0: Ude og lede efter voksne legebørn. Tre styk skulle du finde. Og Thomas, jeg lige så starte med at spørge dig om noget.
2: Mm.
0: Er du okay?
2: Ja.
0: Det er bare fordi, hvis man lige har stødt på, så lød det jo sådan her for en times tid siden i radioen. Du tog en rutsjebane.
2: Okay, lød det sådan?
0: Ja.
2: Jamen altså, den var lodret, Sara. Ja. Jeg siger dig, den var lodret, den rutsjebane. Og jeg kan godt forstå, at hvis man er 6 år, at så er den altså top dollar, den rutsjebane.
0: Hvad når man er
2: blevet en moden mand?
0: Ja, det var det, jeg ville
2: altså,
0: sige.
2: Altså, med lidt stiv ryg og den slags, så var det altså noget af en opgave. Men jeg kom ned.
0: Og det er godt, fordi så når vi jo til anden del af eftermiddagens mission, og det var, at jeg skulle bygge eftermiddagsudsendelsen i Lego.
2: Jeg har glædet mig som et lille barn.
0: Jeg er faktisk selv okay tilfreds, men jeg er spændt på, hvad du siger. Over ved siden af dig, der er der et viskestykke.
2: Ja.
0: Og hvis du løfter det...
2: Må jeg godt løfte nu?
0: Ja, du må godt løfte
2: det her,
0: nu.
2: Det er større end juleaften.
0: Jeg tror, måske skal du lidt ned i knæ, fordi det er bedst, hvis man er i øjenhøjde.
2: Okay, jeg
0: løfter så forsigtigt, ikke?
2: Ja, så kører jeg lige mikrofonen lidt ned, og så er jeg klar. 3, 2, 1 nu.
0: Du er meget stille.
2: Way!
0: Er det da meget godt, synes du ikke? Hvad ser du?
2: Jeg ser P4. Den er klar tydelig.
0: Godt.
2: Ja, bingo. Og jeg ser en bil.
0: Ja.
2: Bingo.
0: Ja.
2: Ej, den er faktisk flot, bilen.
0: Tak.
2: Så ser jeg en... det må være rutsjebane.
0: Ja, den er lidt i forskellige farver,
2: ja,
0: fordi vi havde de klodser, vi havde.
2: Ja,
0: ikke?
2: Okay, fair nok.
0: Du sendte et billede til mig, godt se, den var blå. Nu er den blevet regnbuefarvet.
2: Ja, den er ikke helt, den der er slet ikke så lodret. Den der er måske 45 grader. Altså, den var lodret, den jeg købte.
0: Ja, det er modtaget.
2: Ja, og så er der noget, der lige... Det er en pistol. Okay.
0: Den, ja.
2: Den er faktisk sej. Jeg troede først lige, det var et lejestativ, men det er jo faktisk en pistol.
0: Ja, der kommer der lidt vand ud af den. Det ved jeg ikke, om du kan se.
2: Ja, den vil jeg faktisk godt lige give lidt kaste
0: et håndtegn for. Ja, det var fordi, du mødte en kvinde, der sagde, hun godt kunne lide at lege vandkamp med sine børn.
2: Ja. Den er... Og så til sidst... Ja, der kan man faktisk godt se, at jeg har lidt ballade med ryggen og sådan noget, fordi...
0: Jeg har bygget dig.
2: Ja, der, og jeg ser lidt skæv ud, det må man sige.
0: Ja, dit altså, hoved er lidt til den ene side, men har du set, hvor muskuløs du er blevet?
2: Og det er faktisk rigtigt, altså, og jeg synes, det er meget naturtro med mine skuldre.
0: Ja, de er lige så store som på Lego-figuren. Og så prøvede jeg at give dig en rød og hvid trøje på, fordi jeg ved, du har en lille kærlighed til et vist fodboldhold her
2: jo,
0: i Aarhus.
2: Ja, og de ligger på førstepladsen i øjeblikket. Det er vi glade for. Jeg synes... Ej, okay,
0: Hvad med den radio, jeg har bygget? Kan du se den radio?
2: Nå, den... Jeg troede faktisk også, det var noget af en bil. Altså, der er to grunde ting. Nå, jo, og det er antennen, det der stikker op.
0: Ja.
2: Og sådan, okay. Ja. Altså, jeg synes, det er en flot P4-skilt, du har lavet.
0: Tak. Var det eneste ros, du havde?
2: Nej, og det er en flot bil, og vandpistolen synes jeg også var rigtig flot. Ja, altså jo, Sara, jo, du vil
0: Hvis man har lyttet med, tror du så ikke godt, man kan se, hvad det er?
2: Hvis man får et hint hister her.
0: Men jeg skal bare... Er jeg kommet i mål med missionen?
2: Du er kommet i mål. Det der, det er eftermiddagsradioen i Lego, sådan... Men nå, det er eftermiddagsrej. Jo, jeg kører den. Ved du hvad, du på 13... Nej, hvad hedder det? På den der 12-skala med karakterer. 12 er perfekt. 2 skal der til for at bestå.
0: Ja.
2: Ej, du er højere end det. Så er vi oppe på et 4... Okay, du får 7.
0: Bum. 7, det er sådan en kedelig karakter at få.
2: Er det det?
0: Nå, okay. Jeg er skuffet, top skuffet. Men jeg har jo også sendt radio imens. Har du husket at regne det med?
2: Okay, point taken. 10. Du får 10.
0: Tak.
2: Du får 10. Hvad får jeg?
0: Jamen, du får også 10.
2: Nå.
0: Ej, skridet kan godt få dig op på en 12'er. Det synes jeg var genialt. Thomas, tak for at lege med den her eftermiddag.
2: Det har været en fornøjelse.
0: Det har det også fra min side.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest svar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Det var Save Us, vi her fik med Rush. Og så skal vi til en anden dansk musiker, fordi det er lidt over 3 måneder siden, at Søren Torpegaard Lund sikrede Danmark en 7. plads til Eurovision med det her nummer.

før vi går hjem. Og det var altså en kæmpe drøm for ham, der gik i opfyldelse. Det der med at være med til Eurovision bare. Og siden der har han altså også haft godt gang i den. Han har optrådt en masse. Han har blandt andet optrådt til Pride i både Berlin og København. Og så har han også lavet ny musik. Han har blandt andet udgivet et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, som vi skal høre lige om lidt. Og han beskriver det som den sang, der måske bedst beskriver, hvordan han har det lige nu. På Instagram der har han skrevet: de sidste måneder har været et eventyr, fra Dansk Melodi Grand Prix til Eurovision. Nye venskaber, nye oplevelser og flere mennesker, end jeg nogensinde havde turde drømme om, der har taget mine sange til sig. Det sidste halve år har været overvældende, vanvittigt, overstimulerende, euforisk og fuldstændig eventyrligt og fantastisk. Og den fest har jeg på ingen måde lyst til at stoppe. Og de følelser er altså blevet til den sang, vi skal høre nu. Søren Torpegaard Lund med Festen stopper aldrig.

Altså det nyeste nummer fra Søren Torbegaard Lund, der hedder Festen stopper aldrig. Og han har faktisk ikke kun udgivet nummeret på dansk. For et par uger siden udgav han da også sin engelsk version, der hedder Welcome to my party. Nu skal vi have lidt mere musik på engelsk. Fleetwood Mac er det her med Everywhere i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten.

lige om lidt, der er en radioavis klar, og bagefter så er Torben Møller klar i Aftenstudiet, og han vil gerne høre et forslag eller to til dig, fra dig til musikken. Du kan sende det afsted i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum, eller du kan sende det afsted i en mail til p4aften@dr.dk. Her i studiet er det Sara Skovhave, der takker af. Jeg håber, du får en mega dejlig tirsdag aften. Nu skal vi høre Lasse Skriver.

0: Nu får du en radioavis her på P4. Klokken er 18.
1: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede indtil i fredags om en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
2: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
3: Altså nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her, det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
3: Ej, lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skille ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
1: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
4: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
4: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
1: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose, så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
5: Det er da sådan et eller andet klenode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
6: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at kan komme op og køre igen. For vi har jo prøvet nogle nedture.
7: Jeg tror da, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
8: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
1: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Sådan lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

P4 Aften. Mener overkrabbe every second. Hvert sekund tæller, når vi laver P4 Aften. For du kan til enhver tid trykke send på en besked til mig om, hvad du synes, vi skal høre. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor du synes, vi skal høre lige præcis den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Harry Styles og American Girls. God aften står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Patience eller Back for Good af Take That. Det ville være den perfekte hjemkørselskaraoke til turen hjem fra arbejde. Hilsen Patrick Holmø. Patrick, jeg vil sige det sådan, en smule tålmodighed kan være en udmærket ting, når man skriver til P4 Aften, for vi får rigtig mange gode forslag til musikken. Derfor altså Patience med Take That.

Danske Destination Avenue 246 med, hvad der i mine ører er et rigtig godt bud på et sommerhit 2026. Det hedder jo ovenikøbet My Summer and Me, og det var altså Susanne i Farum, der synes at vi skulle have det med. Jeg synes, vi skal have noget pil sammen med Andreas Rødbjerg. Det her er Omvendt.

Vi var lige omkring Teddy Swims, Lose Control, og det her var jo Shakira og Sue. Hej hej fra Jane fra Vodskov, som lige nu står i køkkenet, lytter til P4 og laver en skøn pastaret til min mand, som har klippet hæk hele dagen. Vi har nyt sensommeren ude hele dagen. Ønsker mig Amy McDonald, This is the Life. Rigtig god aften til alle.

Bare fordi man hedder McDonald, behøver man jo ikke være fra Skotland, men det er hun faktisk, Amy McDonald, som Jane foreslog med This Is The Life. Det var med en sms til 1212. Det her kalaset, tag mig som jeg er. Ja.

tømmer, som jeg er med kalaset. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med i sådan en omgang P4-aften. Så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Og der kommer også masser af fine forslag. Men du kan også være med. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Pink sammen med Nate Roos, Just Give Me A Reason. Hej Torben, min dag er gået med en tur i Givskuds Zoo. Jeg vil gerne høre klipklapsandaler med alpaka. Det passer jo godt til den sommer, vi har haft i år. Hej fra Carsten fra Egtved, og god sommeraften i studiet i Holstebro, står der også. Tak for det.

Efter Parkas klipklap-sandaler, Carstens forslag, fik vi en dansk fra i år. To lanterner. Det er Mathias Rank og Frida Sejer, der laver den. Hej Torben, jeg synes, vi skal høre The Rumors at Fire med The Balcony, for det er sådan en dejlig sensommeraften, og den sang er koncentreret sommer for mig. Venlig hilsen og god aften. Mie fra Ringe.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Molly Sandén udgav albumet Strawberry Blonde sidste år, blandt andet med den her Trophy. Maroon 5 har Christina Aguilera med på Moves Like Jagger, og den skulle gerne få os lige frem til radioavisen.

0: Michael Olesen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
2: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
1: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
3: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa. Og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
1: Siden 1883 har Sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen.
4: Det er en del af os, når vi dufter Sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
1: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Drake og Magic Jordan, Hold On, We're Going Home. Jeg er bestemt ikke på vej hjem. Tværtimod, vi har lige taget hul på den anden af de 4 timer, der udgør P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen, og at du måske endda har lyst til at spille ind med et forslag eller to til musikken. Det er du i hvert fald velkommen til, og der er 2 måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: tilbage.
1: En som dig oprindeligt med Back to Back, dem, de optræder også i baggrunden her, men ellers er det, hvad hedder det, Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst, der får den til at lyde sådan i den her udgave. Og så har jeg et musikforslag her. På lidt trist baggrund, der står, min kære kone er desværre blevet ramt af en fyringsrunde i dag, så husk at være happy med Benjamin Hav, med venlig hilsen, hendes kære mand Martin.

Ella Langley, Be Her. Til lidt senere her i udsendelsen har jeg kigget på to sange, som du kunne være med til at stemme på inde i appen. Det er lyd, hvis du har lyst. Valget står mellem to sange med S. Sidekick med... sidestik hedder den. Undskyld, det er mig, der kan læse. Sidestik med Erika Jane og Superliga med Nephew. Hop ind og stem, hvis du har lyst, altså i appen. Det er lyd. Og så denne her. Hej Torben. Lucas Graham har forsøgt at banke på mit hjerte, og det lykkedes med pladen Good Times. Må jeg høre To Know a Girl en gang til, og igen, og...

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Ikke nogens mere med kryd lige før. Det her var et 2026-udspil fra Alex Warren Passenger. Hej P4-aften. Jeg vil så gerne høre Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Den er bare god. Fortsat god aften og tak for et godt program. Kærlig hilsen, Tina i Odense.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, foreslået af Tina på en sms til 1212. Og det, der begynder at larme lidt her i baggrunden, ja, det er faktisk en tur tilbage til 1990. Michael Jackson, Black or White.

Michael Jackson, Black or White. Ind i det, der hedder DR Interaktionen, har jeg lidt tidligere på aftenen bedt jer om at stemme på, hvorvidt vi skulle høre Erica Janes sidestik eller nephews Superliga. Og der var ikke så stor tvivl hos et pænt flertal, så det bliver nephew.

0: Rosa og min ven. Jeg har fået flere opfordringer til at spille Den Danske Sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim. Blandt andet fra Aftenholdet i Hjørring. Den besked var sendt af Jette Snørbjerg.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Pumped Up Kicks, det er Foster the People. Hej, på sådan en superflot sensommeraften ville det være fedt at høre Sabers og Gullimund med Vil du noget? Bare et supergodt nummer. Bedste hilsner, Brian fra Grenaa.

Saeb og så Gullimund i, kan man vel godt sige, forholdsvis konfrontatorisk stil på Ved du noget, foreslået af Brian i Grenaa. Og så er det Gracie Abrams' That's So True.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. Jeg tror

Eller august er og prøveperiode. Meget mere P4 aften efter radioavisen, og den får vi selvfølgelig lige på den anden side af Locked Out of Heaven. Bruno Mars.

0: Nu er klokken 20. Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske countrysangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada, så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
1: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
2: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Lego-mænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
3: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse tocifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
0: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jeng Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygger endda sin egen brudbuket.
4: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Møller.
1: Med næsten 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et forslag til, hvad vi skal høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone. Det var Lord Siva lige her efter radioavisen med solværv, og vi bliver så at sige ude i elementerne med Thor Farlow, vind og vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. En sms fra Laurits, jeg er på arbejde på Flensted og laver pomfritter af dansk avlede kartofler. Håber også, vi kan det næste år. Ønsker at høre From Paris to Berlin med en førnummer.

Det er arbejdet på pomfritfabrikken Inferno from Paris to Berlin. Og det her er Mille. Lyver for min dagbog.

Svært at stå stille til, ikke? The Black Eyed Peas med et par gæster, Fergie og Tipper Irie på Hey Mama, Nikolajs forslag. Og så er det Olivia Rodrigo, der er med os på Drop Dead.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Rasmus Walter og Endeløst. Som du måske hørte i radioavisen, så er countrystjernen Dolly Parton død. Hun blev 80, og selvom det selvfølgelig er en trist nyhed, så tror jeg, det vil være i hendes ånd at tage en glad sang med god energi. Så her er 9 to 5.

Dolly Parton er død, har familien meddelt her til aften i en alder af 80. Vi fik 9 to 5, som blandt andre Jan N. Drejer i Slangerup havde peget på.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Der er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Imens du gør det, så kan vi jo lytte til lidt Roxette og The Look.

Roxette, så en af de helt store fra den svenske superduo The Look. Hej Torben, i dag er en rigtig god dag. Min mand og jeg har fået købt billetter til Gnags' grande finalekoncert i Boxen til april. Hørte dem også i Horsens i maj, så vi ved, at vi ikke bliver skuffet. Vil du spille et nummer med Gnags, eventuelt Summer of Love? Glade hilsner fra Mona fra Finderup. Hvis gerne.

Knacks har annonceret en sidste tur rundt i landet til april for at sætte et ordentligt punktum for 60 år på den danske musikscene. Det er jo helt enestående. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve dem til Smukfest i Skanderborg lige her for nogle få uger siden. Og som Mona, der foreslog det her nummer, skriver, man bliver bestemt ikke skuffet.

Maddie og Island. God aften, Møller. Kunne godt tænke mig at høre. Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Laurberg og Andreas Odbjerg. God aften fra Peder i Sorø.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, Malte Ebert. En time endnu med P4 Aften. Vi skal lige have en radioavis. Det er efter Phil Collins og Philip Bailey. Easy Lover.

0: Så blev klokken 21.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død, det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Soundvenue.
2: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og at han ønsker, at der i USA flæs på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der er hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen, der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
4: Det kan godt være, at der kommer noget andet, men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Jo. Det er der ikke.
5: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget. Og vi har også Femern, og vi har Vestas. Så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov. Så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre tre gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Med stærk irsk musik, The Script og Superheroes er vi kommet ind i sidste time af dagens P4 Aften. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Fuldstændig som det plejer at være. Det her er Ed Sheeran, Azizam.

Lykke og Mogens skrev lidt tidligere på aftenen. Vi er på vej til det højeste punkt på Bornholm, Rytterknægten, hvor vi skal se det nyrenoverede tårn, som efter flere års fravær endelig er oppe igen. Kører mod aftensolen og lytter til dejlig P4 aften. Ønsker Annika Aakjær skulder ved skulder. Hun var fantastisk her på Wonder Festival i sidste uge.

Lykke om morgen sørget for det her smukke stykke musik i P4 Aften. Annika Aukas Skulder ved Skulder. Så er det 2026 igen. I selskab med One Republic, Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Jakob fra Støvring skal ud at løbe, og ikke alene. Hej Torben og P4's lyttere. I morgen skal jeg til DHL-stafet i Aalborg, som en del af Aalborg Universitetsbibliotek. Jeg har fået listet min kone med, da vi havde et startnummer i overskud. Da hun er mit livs kærlighed, ville nummeret Run To You være meget passende. Jamen så er det Bryan Adams.

Ja, det kan man da kalde en løbesang på alle måder. På alle måder, det her Run to You. Brian Adams, Jakob fra Støvring, bad om den i forbindelse med DHL-stafet i morgen. Og så tager vi lige den der Boston-sang, Stella Lefty. Oh,

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

efter Prince og Kiss var det Emma Sædisted Høgh, der tog os med ud på Badebroen. Og en sms her. Vi er på vej til Tønder Festival, så vi vil gerne høre Jakob Dinesen. Du bestemmer nummeret. Tak for et super program. Og knus fra Susie Kirkegaard og Søren Bundgaard fra Lading ved Aarhus. Selv tak, siger jeg da, og god fornøjelse. Jeg har fundet Take It Easy. Jakob Dinesen.

Mads Langer, You're Not Alone. Hvis du sidder og savner en bestemt sang, du gerne vil have, vi skulle høre inden 22, så skal du til at skynde dig med en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, start med P4.

Veronica Maggio, jeg kommer. Pia skriver, hej Torben, lad os da få lidt Sao Paulo med på aftens playliste. To meget forskellige bud fra min side, så kommer der et par stykker. Og så skriver Pia her i Brøndshøj, står den på afslapning lige nu med en bog og P4. Jamen, jeg har fundet en af dem, der foreslår, nemlig We Are One. Sao Paulo.

Ex-Europa hedder det album, som Paolo har udgivet i år. Derfra synes Pia, vi skulle høre den, vi lige fik her. We Are One. Så lige et smut tilbage til 80'erne med Pet Shop Boys. It's a Sin.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Bifald sætter alt på spil. Efter radioavisen får du før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Fallulah, Out of It. Vi høres ved.

0: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
1: Sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus.
0: Sorgen er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Hein Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
0: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heinel Jensen.
2: København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
0: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz, efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
3: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
0: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, han siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland, og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som ham og hans indrigsminister selv har været med til at lave, og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: Song.
1: Det var Mø med Final Song.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten
2: med Stine Bram.
1: Er det her, vi samles for at nyde den sidste stump af døgnet her med masser af musik til dig. Blandt andet et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Og masser af andet. Andre af de gode numre, vi spiller her på P4. Så vær velkommen. Du er altid også velkommen til at skrive til nattensnablag.dr.dk. Det er en mailadresse, vi sådan tjekker ind i, mig og Sofie, der også har været på Før Natten her i løbet af ugen. Det er, hvis du har gode forslag til sangen, der passer godt ind om aftenen. Her er det Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Meg Des på So You Dancing. Yeah.

Det er svært at forestille sig, hvis man ikke har prøvet det, at have været gift eller sammen med et andet menneske i rigtig mange år, og så pludselig miste den person, den vigtigste i ens liv, hvor man jo nærmest er måske smeltet sammen. Og så skal man pludselig til at se verden med nye øjne, og måske ovenikøbet bære på det her kæmpe savn. Og så tænker man måske, kan jeg gøre et eller andet for at få dem tilbage, så vi bare kan være sammen. Jeg går, hvor end du går, wherever you will go, som det også lød her fra The Calling, her i et kæmpe nullerhit fra 2001. Du fik den i før natten her på B4, hvor vi runder tirsdagen godt af med masser af musik. Den kommer her fra Raven Lanay, Love Me Not.

Robin Lanae var det Love Me Not her i før 18 på P4. Så skal vi rykke et godt hop tilbage til midten af 80'erne. Et nummer, der har 40 års jubilæum. Lige præcis i år. De kalder sig for Cutting Crew, dem her. Og det her, det er I Just Died In Your Arms.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelsen.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ja, det er et samarbejde, der er blevet talt en del om, sådan inden for musikkens verden, må man bare sige. Det er ikke underligt, fordi det er to af de helt store, Madonna og Sabrina Carpenter. Ja, for lige snakket færdig her. Og Sabrina Carpenter, Oh Bring Your Love. Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften efter Rihanna og Love on the Brain.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule inspireret, da jeg hørte det her nummer for første gang her for nylig. Det er Albert Heath og Darlin, der er gået sammen, og de har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu, København. Du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm. Det er et nummer om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark, hvor der måske er lidt mere ro på. Det kommer selvfølgelig an på, hvor i byen man slår sig ned. Og jeg siger bare, gør det. Og jeg må indrømme, at det frister altså lidt. Så jeg har næsten lyst til at sige, skriv, hvis du bor et dejligt sted uden for de største byer i Danmark. Det kunne være, man skulle lege med tanken om noget boligbytte. Her er Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.

0: før natten på P4.
1: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Det kunne for eksempel være med et forslag til en god skulderklapsang, en sang, der ved os det godt, en til en aften i Danmark. Her er det Ella Augusta. 6.

Er det noget med, at der vist var en periode der i 90'erne, hvor reggae pludselig blev en kæmpe ting igen, og den greb bandet Big Mountain også, og så lavede de den her version af et gammelt 70'er-nummer fra Peter Frampton, Baby, I Love Your Way, og så var den i øvrigt også soundtracket til en film med blandt andet Winona Ryder og sådan nogle, og så blev den simpelthen bare et kæmpe stort hit, og alle var pludselig vilde med reggae igen. Så det var altså noget af en rejse tilbage i tiden, 32 år tilbage, rent faktisk her i førnatten på P4. Og nu er det en af de nye, som du garanteret kender og måske allerede har lært at synge med på. Det er nemlig den, hvor Rasmus Seebach og søn er gået sammen. Den hedder Sprækker.

Det var Taylor Swift her, og et nummer, der hedder I Knew You Were Trouble. Og ja, lad os da bare blive det amerikanske her. Det er Sienna Spyro, Material Lover.

Hvis du er typen, der går rundt og synes, at regn, ja, det kan vi da godt bruge lidt mere af her i Danmark, jamen så kan du gøre en ganske enkel ting. Du kan jo simpelthen kaste ud i at danse en regndans, som fremmaner lidt mere vand fra himlen. Det er lige præcis det, som danseorkestret synger om her.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

August Højen og kaster mig ud i. Om lidt så er der radioavis her på P4. Du bliver opdateret på de vigtigste historier fra ind- og udland, og det gør du lige efter Shania Twain her. Oh, that don't impress me much.

0: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
1: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til og med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
0: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
1: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på, hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
0: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Medina var det her med, har du glemt. Og hvis du har fulgt en lille smule med i nyhedsstrømmen, så kan det også godt være, at du har opdaget, at der er et dansk band, der takker af sådan rent turnémæssigt. Det er et band, der simpelthen har lige meddelt, at de laver en afskedsturné her i foråret. De har været hos os i snart 60 år og virkelig lavet mange hits osv., men nu er det altså slut med at tage rundt og spille koncerter i landet i sådan en turnéform. Hvem det er, jamen det tjekker vi ind hos om sådan cirka 20 minutter, fordi det er altså et band, der i den grad stadigvæk er på toppen. Lige nu her i 40-18, jamen der er det simpelthen Toploader, vi tjekker ind hos, med deres store hit, en fortolkning af nummeret Dancing in the Moonlight.

Det her, det er K-pop, når det vil allermest frem i verden. Hvis du har små mennesker derhjemme, dem man også kalder børn, så har du måske også set den der tegnefilm K-pop Demon Hunters. Det her, det er altså soundtracket dertil. Nummeret her hedder Golden. Så et lille genreskifte, det er det, vi kan her på B4. Det håber jeg, du elsker, det gør jeg. Fordi her er vi simpelthen tilbage i starten af 80'erne. Soft Cell og Tainted Love.

Man kan synes, hvad man vil, og sige, hvad man vil om sociale medier, som for eksempel TikTok og så videre. Men en ting, som de gør, det er jo simpelthen blandt andet at udbrede ny musik og få ny musik frem i lyset og gøre det populært. Og Temper City her er altså et godt eksempel på et af de bands, der virkelig har vundet indpas, takket være den her app, der hedder TikTok. Her var de med Self Aware, og så her hjem igen. Cabot North, Stine Bramsen og 32.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.

0: Det var Christoffer og Ringer om natten.
1: Før natten
2: præsenterer
1: På toppen.
0: Og så kan det være, du har siddet og tænkt lidt over, hvad var det dog for et band, jeg snakkede om her for 20 minutter siden. Et band, der simpelthen har meldt ud, at nu siger de tak for denne gang efter 60 år på landevejen. Næsten 60 år i hvert fald. Afsløringen kommer nu. Det er altså Genax, der har meldt ud, at det her fuldstændig legendariske band siger tak for nu. De har annonceret deres endelige afskedsturné Grande Finale, eller Grande Finale, tror jeg, man siger. Hvis man kender Genax, så tror jeg, de holder den på dansk. Det er 5 koncerter i foråret 2027, og der får man altså mulighed for en sidste chance for at opleve Peter A.G. og alle klassikerne, Mr. Swing King og De Vilde Kaniner og alle de andre gode. Inde på DR.dk, der kan du læse meget mere om Genax og deres lange, fantastiske rejse igennem musikken siden 60'erne. Og lige nu her i Førnatten på B4, der kan du høre et af de dejlige, skønne numre, som de har lavet, nemlig den her, Den Dejligste Morgen.

Det er et godt nummer, det her, fra Knæks. Den dejligste morgen. Knæks, der altså tager på afskedsturné her i foråret. Og du kan købe billetter fra på fredag til en af de her koncerter. Du skal ikke regne med, at der bliver lukket helt ned for musikproduktionen. Til gengæld, Knæks er faktisk på vej med et nyt album, der kommer den 4. september. Så de er stadig i den grad helt på toppen.

Det var Erika Jane og det nummer, hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere i år, nemlig Death of Me. Det her, det er før natten på B4. Vi runder tirsdagen godt af med masser af musik fra før og nu, og her er vi nok mest i kategorien før, fordi det er simpelthen Seal, der giver os Kiss from a Rose.

Alex Vargas her med Low. Før natten her på B4, så er det Mary J. Blige og George Michael, der giver os deres legendariske samarbejde As.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
1: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

Det er kanadisk pop, når det er allermest effektivt, tror jeg, vi er mange, der synes, The Weeknd var det med Save Your Tears. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder natradio og en masse af musik natten igennem hele vejen til onsdag morgen efter radioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en rigtig god nat. Vi høres ved.

0: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
1: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
0: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
1: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder, kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
0: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er
4: P4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
3: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
2: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
3: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
2: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er et tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
5: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
2: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
3: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
4: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
2: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
5: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
6: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter til P4.